0: Liepājas līdz Daugavpilī. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens –

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latvija! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt! Visiem ir piektdienas rīts, 7. augusts jau klāt un ar jums kopā Latvijas Radio 2 studijā Mārtiņš Kanters. Es šodien

0: Jā, kārtībā. Labi, lūkojos stūdaļā arī, ko tad sola sinoptiķi.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
0: Sinoptiķis sola, ka būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Rietumu un dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 4 līdz 9 metru sekundē, rietumu un centrālajos rajonos līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi. Galvaspilsētā šodien mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Rietumu puses vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metru sekundē. Un gaisa temperatūra plus 22 plus 20 grādi. Šobrīd Rīgā plus 17 un dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, ir 6:49 minūtes. Laiks rīta saruna tematām, un šorīt man ir tā ideja par šādu tematu. Vispār ilgi domāju, ko varētu, ko nē, jo vienam pašam reizēm ir tā, ka studijā ir sarežģīti izdomāt tematus, bet tas, kas šodien ir jāsvin, ir, kas mums te bija pasaules grabāku diena bija, un tad vēl ir persēdu zvaigžņu lietas diena, es to viņu pārbaudīšu, vai tas ir tā pareizi. Nu tad, respektīvi, par zvaigžņu lietu. Un augusts vispār ir ļoti saistīts ar zvaigžņu lietiem. Nezinu, cik ļoti esat vērušies debesīs, bet ir tā labā doma par to, ka, ja redzi krītošu zvaigzni, tad ir jāievēlas vēlēšanās un tā piepildīsies. Es nezinu, kurš to ir kādreiz izdomājis, bet šāda ideja ir bijusi vienmēr, un tas ir... Bet tas ir interesanti, jā. Tiklīdz mēs redzam to krītos zvaigzni, tā gribas ievēlēties. Un reizēm ir tas, ai, es nepaspēju. Vai ne, vai ievēlies un tad, nu, aizmirst reizēm, ko ievēlējies. Un tad ir tas jautājums, vai tas, ko mēs ievēlamies, vispār ir reizēm piepildījies vai ne. Jo kaut kādā veidā jau tai sajūta ir taču jāpārnesās bija, vai ne. Nu, ne jau tāpat vienkārši. Vai arī varbūt tas ir jauki atkal ticēt.

pēc kaut kādā veidā šādiem maziem brīnumiem. Bet mans jautājums ir par to, kur ir bijusi tā vēlēšanās, ko esat ievēlējušies pie krītošas zvaigznes. Nu, un reāli varbūt tik tiešām ir pēc tam vainagojusies un piepildījusies. Es pilnīgi ticu, ka tas tā var notikt, ka tas tā var būt. Es ticu tādai veiksmēji un laimēji. Iespējams, jau vispār tā zvaigznes krišana un vēlēšanās ir kaut kādā veidā saistīta ar mūsdienās tik ļoti populāro manifestāciju, vai ne? Ka dzirdam tur manifestē, tur domā un tur būs un materializēsies un tam līdzīgas lietas. Bet iespējams, tieši tā zvaigznes arī ir vienmēr runājusi tieši par to. Tāpēc es gaidīšu jūsu ziņas. Es esmu gan nedaudz apmulsis, jo es dzirdēju kaut ko, ka mums notiek kādas pārmaiņas ar numuriem un tam līdzīgas lietas. Man jāizmēģina, varbūt pašam būs, kurš tad numurs beigās galu galā strādājas. Tikai tagad par to iedomājos. Bet nu mēģinam no sākuma uz to veco numuru sūtīt. 29312222. Nu, jāteic, ka tā lieta ir tāda, ka vatsapziņas nestrādā. Vismaz pagaidām, jā, tā kā vatsapziņas nesūtam. Par zvaigznēm un par vēlēšanās. Reizēm.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Tos paredzēs izskatīt pirms likumprojekta otrā lasījuma saimā. Turpinā Agnija Lazdiņa.
1: Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likuma attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Viņi norāda, ka Jēkabpils novads atrodas netālu no Baltkrievijas robežas un saskaras ar līdzīgiem drošības un attīstības izaicinājumiem. Likums paredz veicināt uzņēmējdarbību, radīt darba vietas, piesaistīt investīcijas un uzlabot infrastruktūru. Šiem mērķiem iecerēts veidot arī īpašu attīstības fondu, kam provizoriski varētu

0: Būtu vajadzīgi aptuveni 50 miljoni eiro gadā.
1: Ukrainā veiktā aptauja par to, kādas izredzes dažādām Ukrainas amatpersonām būtu uzvarēt prezidenta vēlēšanās, ja tās notiktu tagad. Aptauju veica socioloģisko pētījumu centrs Socis. Turpina Rihards Plūme.
2: Secināts, ka pirmajā kārtā visvairāk balsu iegūtu pašreizējais valsts galva Volodimirs Zelenskis. Taču otrajā kārtā viņš gan zaudētu bijušajiem bruņoto spēku virspavēlniekam Valērijam Zelužnijam, tāpat zaudētu arī prezidenta biroja vadītājiem Kirilo Budanovam, gan bijušajiem aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam. Jāatgādina, ka saskaņā ar likumu Ukrainā ir aizliegts rīkot vēlēšanas, kamēr ir spēkā karstāvoklis, kas ieviests saistībā ar Krievijas iebrukumu, taču vēlēšanu rīkošanu tūlīt pēc karstāvokļa atcelšanas atbalsta vairāk nekā 60% aptaujas dalībnieku.
1: Vismaz 10 skolēni šodien ievainoti apšaudē kādā skolā uz ziemeļiem no Taizemes galvaspilsētas Bankokas. Par to ziņo vietējie mediji, kas vēsta, ka apšaude notikusi labi pazīstamā vidusskolā Nonta Burī provincē. Kā norāda policija, uzbrucējs bija kāds no skolēniem. Labējā Eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai vēl vairāk palielinājusi savu pārsvaru pār kanclera Friedricha Merca vadītajiem konservatīvajiem. Tā liecina infratest DIMAP veiktā vēlētāju aptauja. Aptaujas rezultāti rāda, ka 21% vēlētāju atbalstītu konservatīvos, bet alternatīvu Vācijai 28%. Pret partiju Alternatīva Vācijai valsts drošības dienesti pašlaik veic izmeklēšanu saistībā ar tās ekstrēmistiskajiem uzskatiem. Nākamās Vācijas parlamenta vēlēšanas ir paredzētas 2029. Gadā. Tomēr trīs austrumu federālajās zemēs jau nākamnedēļ notiks Landtagu vēlēšanas un tiek prognozēts, ka Alternatīva Vācijai tajās gūs rekorda augstu atbalstu. Un vēl, šodien Rīgā Pārdaugavā Ojāra Vācieša ielā notiks praktiskas mācības, kurās pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes būves. Tie būs šķēršļi, kas domāti, lai bremzētu pretinieku spēku kustību pilsētā. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot iesaistīto dienestu spēju sadarboties valsts apdraudējuma brīdī. Turpina Viktors Demīdovs.
3: Paredzēts, ka mācībā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betonu blokus, prettanku metāla ežus, baļķus un citus elementus. Arī pārbaudīs drošu cilvēku plūsmu. Mācību vieta būs sadalīta vairākās zonās. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Aktivitātes notiks no 9 rītā līdz 7 vakarā, Ojāra Vācieša ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Transportlīdzekļu un gājēju kustība tur būs ierobežota.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains un pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 20-22 grādiem.
4: Latvijas radio

Labrīt, ir 7:08 minūtes, ir piektdienas rīts un 7. augusts. Ar jums kopā Latvijas Radio 2 studijā Mārtiņš Kanters. Un tas, ko es gribēju aš atgādināt, ir mūsu šī rīta saruna temats. Runājam par krītošām zvaigznēm. Varbūt arī kādam uzreiz nenāk negas galvā par krītošu zvaigzni, bet turbūt kāds ir nopūtis sveci un ievēlējies kādu vēlēšanos. Un jautājums sekojoši, vai kāda no tām vēlēšanās reizēm ir piepildījusies, vai nav piepildījusies neviena iespējams. Un ja ir piepildījusies, tad varbūt varat arī padalīties tieši, kas piepildījās. Rakstiet īziņas, WhatsApp šodien ignorējam, īziņa numurs 2931-2222. Un pēc šīs dziesmas tad ir ielogošos jūs sūtītajās ziņās, lai skan mūža un paradīzes zemes virsū nav.

0: Rīta sarunas.
1: 7:12 minūtes. Paldies visiem, kuri jau piedalījās rīta saruna tematā. Tas, protams, viss rīta garumā līdz 9:00 norisināsies mūsu ēterā. Jautājums sekojoši. Tātad izriet no tā īstenībā, kā augustā ļoti bieži varam vērot zvaigžņu lietu un to teikt zvaigžņu krišanas un tamlīdzīgas lietas. Un ja visens ir bijis tas, kad taču jāvēlās ir vēlēšanās, kad krīt zvaigzni, jo tad tā noteikti piepildīsies. Un tad jums, kur tad ir bijusi tā vēlēšanās, kuri ir piepildījusies pie krītošas zvaigznes, nu, ja ne pie zvaigznes, tev vismaz pie nopūstas svecs, un ja nu gadījumā nav neviena vēlēšanās piepildījusies, tad arī tā mierīgi var uzrakstīt, nu, tā kā pilnīgi, pilnīgi un absolūti droši. Bet ja ir, savukārt, tad ir forši, ja padalītos tieši ko ievēlējāties un kas piepildījās. Jānis ir uzrakstījis tā, ka bērnībā redzēja krītošu zvaigzni un ievēlējos, lai kaimiņa Gailis beidz bļaut 6:00 no rīta. Nākamajā dienā Gaili aiznesa lapsa. Kopš tās dienas ar vēlēšanām esmu ļoti, ļoti, ar vēlēšanās reizēm esmu ļoti, ļoti uzmanīgs. Tā varētu būt. Gontaraks, labrītiņ, es reiz ļoti vēlējos kaut spētu uzrakstīt kādu dzejoli. Pat dzirdēju dažus rindiņus. Tagad kaut ko mazliet rakstu. Tās rindiņas gan vēl neesmu nekur izmantojusi. Tā, pirms Andris raksta, ka pirms 3 gadiem augustā nogurumā skatījos debesīs un ievēlojos, kaut varētu nedēļu gulēt mājās un neiet uz darbu. Tā arī notika. Nākamajā rītā pamodos ar 39. Arī tādas vēlēšanās reizēm ir, vai ne? Māris, ko šodien mums daudz kungi no rīta ir uzrakstījuši, ievēlējos, lai manā mierīgajā dzīvē būtu vairāk dinamikas un negaidīts pavērsiens. Sieva pārnesa mājās kucēnu. Nu, tā tad jā, ja ir mājās ierodas kucēns, tā varētu būt, ka dinamika pavisam, pavisam izmainās. Kā ir ar jums? Vai jums ir kādas vēlēšanās piepildījušās kādreiz vai vispār mēdzat ticēt šādām lietām un uzrakstiet mums par to ziņu? 2931 2222 un rakstiet tikai un vienīgi īziņas. Tāds šodien noteikums.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 7:22 minūtes šodien 7. Augustā savu vārdienu atzīmē 536 Alfrēdi, 26 Fredi un 696 Madari. Sūtām sveicienus. Nu, šādi dati bija atrodami pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datos. Un blakus vēl Alfrēdam, Fredim un Madaram paslēpušies kalendārā neierakstītie vārdi kā Alfra, Alfreds, Alfrida, Alfrīda, Alfrits, Alfrīds, Olimpiāda, Alva, Alvaro, Alvars, Fredīs, Frets, Olimpiāda, Olimpija, Remigijs, Remijs, Remirs, Reno un arī Rems. Sveicien itin visiem. Daudz laimes arī dzimšanas dienā visiem, kur dzimuši 7. augustā hip hip hurrā visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Un šodien dzimusi arī kādreizējā TV diktore Garda Sinkēviča. Dzimis arī angļu rakstnieks Stenlijs Veimans, dzejniece Astrida Ivaska, tērba māksliniece Večela Varslavāne, dzimis arī kinozinātnieks Juris Civjans, amerikāņu aktieris Deivids Duhovnīs. Šodien dzimusi arī animācijas kino režisori un māksliniece Signe Baumane, arī žurnāliste, dramaturģa, dzejniece un rakstniece Dace Rukšāne, dzimusi arī Latvijas Nacionālās operas soliste un arī vokāla pedagoģa Kristīna Gailīte. Šodien dzimis arī kanādiešu hokejists, leģendām apvītais Sidnijs Krosbīs. Sūdām sveicienus arī diriģentam Jānim Liepiņam un šodien dzimšanas dienu svin mūziķis un dziesmu autors Ingus Feldmanis. Sūtām sveicienus Ingum Feldmanim un klausāmies arī vienu no tām retajām dziesmām, kur var dzirdēt Ingu arī pašu. Dziedam, dziesma ir ar nosaukumu Vasarai aizejot.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Labrīt, ir 7:31 minūte. Sinoptiķi šodien Latvijā sola mākoņainu laiku, vietām tas skaidrosies. Vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Rietumu un dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 4 līdz 9 metru sekundē. Rietumu un centrālajos rajonos brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi. Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies pēc pusdienā iespējams neliels lietus. Rietumpuses vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 20 plus 22 grādi. Šobrīd Rīgā plus 18 un rietumu vējš 4 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 7:38 minūtes. Jau vairāk kā mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis internetā pasūtot zemes vērtības paciņas no trešajām pasaules valstīm. Turklāt šo nodokli piemēro katrai preču pozīcijai, un mērķis ir radīt vienlīdzīgāku konkurenci. Un LSMLV atrodams raksts par to, cik daudz naudas no šī nodokļa ir iekasēts Latvijā un vai jaunā kārtība ir ietekmējusi, piemēram, pasūtījumu pieprasījums no Ķīnas, Lielbritānijas, Amerikas un trešās pasaules valstīm. Un jāteic, ka pasūtījumu esot fiksēts, kas esot par ceturdaļu mazāk nekā ierasts. Ja, nu, tie, kuri bieži varbūt sūta dažādas lietas no dažādiem interneta veikaliem, e-komercijas platformām un tam līdzīgi, tad visām precēm līdz 150 eiro vērtībām, kas pasūtīts ārpus Eiropas Savienības, tiek piemērots šis nodoklis, un jūlijā no jaunā nodokļa iekasēti vairāk par 5 miljoniem. Bet no tiem valsts budžetā nonācis viena aptuveni 1 000 000 eiro. Vispār tā sistēma tur diezgan tāda sarežģīta ir. Nu, piemēram, Ķīnas platforma ir reģistrējusies vienā no 27 valstīm īpašajā nodokļu maksāšanas režīmā, no kurām tad arī tur iekasē. Nu, tad vispār tad beigās sanāk tā, ka ievad muitas un PVN, Ķīnas platforma pa tiešo Latvijai neko nemaksā. Jā, piemēram, ja tā ir reģistrējusies Vācijā, tad caur Vācijas nodokļu administrāciju reizi mēnesī mums pārskaita šo te PVN, bet ievad muitu Ķīnas platformu samaksā tajā valstī, kurā prece tiek uzrādīta, piemēram, Beļģijā. Nu, un līdz ar to veidojas tāda diezgan interesanta situācija, ka, piemēram, Latvijā saņemam stipri vairāk ievedmuitas, nekā Latvijā ir nopirktas šīs preces. Nu tā, nu tad reiķinieties, kas notiek

ir lielajām Eiropas ostām, un kam tas nodoklis beigās ir ļoti, ļoti izdevīgs, vai ne? Bet, protams, tas mirsmērķis ir ļoti cēls, jā, ja tām

pirmais šoks, ja viepšu pirmā reakcija uz jauno nodokli. Nu, un tad it kā saka, ka varbūt nemaz nebūs beigās tik liels tas kritums. Nu, tad jau redzēsim. Savukārt Latvijā šeit uz vietas kāds piegādātājs, paciņu piegādātājs, kāds no pakomāta tīkliem ziņo to, ka Ķīnas sūtījuma kritums esot vērojams aptuveni 50% īpatsvarā. Tātad diezgan liels, jā. Un, protams, tiek aicināti patērētāji tiešām izvērtēt katru preci, ko viņi vēlas iegādāties ikvienā no platformām. Nu, runa jau nav tikai par Ķīnas platformām, bet īstenībā jebkurā internet veikalā arī par šo te uzmērīšanu un sūtīšanu atpakaļ un tam līdzīgām lietām noteikti ir vērts padomāt, jo tas arī atstāja savu veidu nospiedumu uz mūsu skaistās planētas Zemi un arī uz mūsu Latvijas Zemes. Tā kā jā, ik katra paciņa, jādomā vai to sūtām jēgpilni. Vai ko tu darītu, vai kur tu būtu, kaut zvaigznes lasīt.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Tā ir grupa mūzika, dziesmā dzīve izdodas. Labrīt, ir 7:49 minūtes. Es domāju, ka man laiks ir kaut ko jums atgādināt.
1: Rīta sarunas.
0: Jā, un tas ir rīta saruna temats. Šodien nav tas pats varbūt tāds vienkāršākais, vai kas uzreiz iešaujas prātā, bet citam atkal otrādi. Ziņas mums diezgan padaudz, tāpat krīt iekšā mūsu kastītē. Un šīs dienas temats skan sekojoši. Kura ir bijusi, nu vispār, kāda ir bijusi tā vēlēšanās, ko jūs kādreiz esat ievēlējušies pie krītošas zvaigznes, vai varbūt ūšot svecīti dzimšanas dienās. Nu, ka visu dzied daudz balto dieniņu, laimiņu dori, un tad nesa torti, un tad saka, nu, tā vēlies tagad vēlēšanos, un tad svecīti jānopūš, un tā. Un kura ir bijusi tā vēlēšanās, varbūt, ko jūs esat ievēlējušies, un kur tik tiešām ir piepildījusies? Ja arī nav neviena piepildījusies, nu, tā arī godīgi uzrakstiet man. Nu, nav neviena piepildījusies, punkts un viss. Nu, redz, kur Aigi ir uzrakstījusi par to, ka 18 gados pūtu sveci, ievēlējos, kaut man būtu vīrs ar zaļām acīm, kurš spēlē ģitāru. Tagad man ir vīrs ar zaļām acīm, kurš spēlē ģitāru. Lūk tā, tādu. Varat saukt ar to par manifestāciju, kā mūsdienās ir populāra vai tamlīdzīgi. Sauciet, kā gribēt, bet vēlēties vajag un jācer, ka tās vēlēšanās arī piepildās. 293-122-22 tālrunas jūs īziņām. Šodien darbojās tikai īziņas uz WhatsApp. Nemēģiniet sūtīt nekādas ziņas, tās es diemžēl neseņemšu. Bet varbūt tieši tagad, kāds rīta agrumā bija ievēlējies, cik gan skaisti būtu dzirdēt Opus Pro ar dziesmu Rozā lietus. Un ja kāds to ir ievēlējies, tad tā vēlēšanās to piepildīta.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Irāna centīsies liekt ASV un Izraēlas kuģiem iebraukt Hormuza šaurumā un pieprasīs kompensāciju no naidīgām valstīm, pirms tām tiks atļauts kuģot cauri tam. Par to vēsta aģentūra Bloomberga atsaucoties uz vietējo mediju ziņojumiem par ierosināto Irānas un Omānas vienošanos par svarīgā ūdensceļa pārvaldību. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Pasaulē gan nav daudz ar ASV vai Izraēlas karogu kuģojošu tirdzniecības kuģu. Kopš kara sākuma vien daži šādi kuģi ir kuģojuši Persijas līcī. Vēl arī nav skaidrs, cik plaši Irāna varētu interpretēt šādu aizliegumu, jo kuģu īpašumtiesību un pārvaldības sarežģītā būtība nozīmē, ka dažas kuģniecības kompānijas ar ASV vai Izraēlas īpašumtiesībām vai investīcijām varētu uzskatīt par saistītām ar šīm valstīm. Jebkurā gadījumā Donalds Trumps visticamāk nepiekrīst uz šādu piekāpšanos. Irānas un Omānas nolīguma teksts šobrīd tiek pārskatīts Irānas parlamentā.
0: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien ieradīsies vizītē Serbijā. Par to paziņojusi Serbijas prezidenta Aleksandra Vučiča kancelēja. Šī būs Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņa stāšanās prezidenta amatā 2019. Gadā. Vizīte noteikti tiks uzskatīta par simbolisku, jo Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas saites ar Krieviju. Ārlietu ministrijā un Rīgas juridiskajā augstskolā šodien notiek piektais starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórums. Tajā piedalās vairāk nekā

0: Kā 100 Latvijas izcelsmes darbinieku no ANO, Eiropas Savienības institūcijām, NATO, Eiropas padomes un citām starptautiskām struktūrām. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dāce Melbārde no Jaunās vienotības intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt teica, ka pirmkārt ar ekspertiem grib runāt par demokrātijas noturību.
1: Vairāk starptautiskas organizācijas pievērš tam uzmanību, daudz pēta riskus, kas ir saistīts, piemēram, ar demokrātijas apdraudējumu. Piemēram, Eiropas Savienība ir izveidojusi ar tā saucamo demokrātijas vairogu, kas ir stratēģija, kā aizsargāt demokrātiju. Un, protams, ir svarīgi, ka eksperti, kas ikdienā ar to nodarbojas, un ir arī Latvijas izcelsmes, nu, arī dalās ar mums, dod savus padomus. Un tieši otrā daļa formā ir veltīta tam, lai arī atbildētu uz jautājumiem, kā labāk šos cilvēkus, kas ikdienā patiešām gūst ļoti padziļinātu pieredzi, kuros ir šī dziļā ekspertīze, kā mēs viņus varam iesaistīt Latvijā.
0: Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Priekšlikumus paredzēts izskatīt pirms likumprojekta otrā lasījuma Saimā. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likuma attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet Jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Viņi norāda, ka Jēkabpils novads atrodas netālu no Baltkrievijas robežas un saskaras ar līdzīgiem drošības un attīstības izaicinājumiem. Likums paredz veicināt uzņēmējdarbību, radīt darba vietas, piesaistīt investīcijas un uzlabot infrastruktūru. Šiem mērķiem iecerēts veidot arī īpašu attīstības fondu, kam provizoriski varētu būt vajadzīgi aptuveni 50 miljonu eiro gadā.
0: Un vēl šodien Limbažu novada Liepupes pagastā sāksies vasaras nometnē Ukrainas karavīru bērniem. Līdz 14. augustam nometnē piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas nacionālās gvardes kritušo, ievainoto un bezvēsts pazudušo karavīru bērni, kā arī 27 Latvijas jaunsargi. Vasaras nometnē Ukrainas karavīru bērniem norisināsies jau 10. Gadu un to rīko jaunsardzes centrs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī no 18 līdz 23 grādiem, Rīgā gaisa temperatūra ap 20-22 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: Labrīt, ir 8:09 minūtes, ir piektdienas rīts un ar jums kopā Mārtiņš Kanters Latvijas Radio 2 rīta programmā.
1: Rīta sarunas.
0: Laiks turpināt rīta sarunas un šajā rītā temats skan sekojoši, tātad var vēlēšanās reizēm runājam, jo augusts ir zināms arī ļoti labi kā krītošo zvaigžņu mēnesis, varam bieži vien tās novērot debesīs, un ja redzam krītošu zvaigzni, tad bieži vien tiek teikts, ka ievēlēs vēlēšanos, tā noteikti piepildīsies, vai ne? Un reizē mēs tā palaidām garām un nepaspējām. Un tad es jums jautāju arī to, kad, kas tad ir bijusi tā vēlēšanās, kuras ir ievēlējušies un kura ir piepildījusies, ja? Vai varbūt tieši otrādi, nekas nav vispār piepildījies no tā, ko esat vēlējušies, nu tādā garā, ja? Un kas mums te ir ziņā, Mārnis rakstā, labrīt atceros, kā tagad pie māsītes gājām pirtī, skrējām atveldzēties dīķī un vienu reizi savā mūžā redzēju ziemeļblāzmu un vēlējos sev skaistu sievu apņemt. Un tagad mums jau ir divi, un tad tālāk iztrūks teksts, kas ir divi. Rekurā tagad paturpinājās pēc 20 minūtēm atnāca otra puse. Jau biju precējies, kad ievēlējos divus dēlus. Tagad man ir. Paldies Arnim par ziņu. Tā, rekurā par vēlēšanās ir rakstīts, ka nevar jau teikt. Nepiepildīsies. Ne? Bet ziniet, reizēm tās vēlmes ir tādas, ko pat ir jāsaka, jo citādāk neviens cits nemaz nevar uzzināt, ka jūs to vēlaties un varbūt kāds vispār var piepildīt to jūsu vēlēšanos. Bet ja jūs nevienam nesakat, ko jūs vēlaties, tad tā arī būs beigās, ka nepiepildīsies. Un nevis tāpēc, ka pateicāt, bet tāpēc, ka nepateicāt. Jā, bieži vien savas vēlēšanās jāpasaka ir skaļi un tad tās materializējās.

Bet jādomā arī, kam to visu stāst. Jā, tas ir uzmanīgi. Es ievēlējos, lai esmu skaists. Laikam piepildījās. Nav bez papildu skaidrojumiem. Labrīt, ievēlējos pie krītošas zvaigznes, lai bērni ir veseli un pārējie ģimenes locekļi. Un ievēlējos arī meitiņu, un vēlēšanās piepildījās ir divi dēli un meitiņa. Vēl kāds joprojām gaida, ka piepildīsies. Un tad ir šāds ļoti optimistisks ziņojums par to, ka visas zvaigznes jau man liekas kritušas. Viss tātad. Nav vairs jēga gaidīt nevienu krītošu zvaigzdījām. Nu labi, nu tad vismaz dzimšanas dienā nopūtiet sveci uz tortītes un tad ievēlēties kādu vēlēšanos. Iespējams piepildīsies, kas to lai zina. Uzrakstiet arī jūs, kur tad ir bijusi tā vēlēšanās, kur jums ir piepildījusies pūšot svecīt vai redzot krītošu zvaigzdi tālrunas ziņām 293122. Atgādini, šodien sūtiet tikai un vienīgi SMS.

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
1: Pozitīvi un
0: izklaidējuši. Naktsāķis. Jāklausās visiem.

0: Lai jums veiksmīga diena! Latvijas Radio 2.
1: 8 un 19 minūtes. Šodien Latvijā šī veiksmīgā diena būs ar plus 18, plus 23 grādiem. Mākoņains vietām skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietudiņš. Pagājušajā gadā daudz vietu uzlīja un gaisa temperatūra bija plus 19, plus 23 kaut kas. Stipri vienlīdzīgs, vai ne, šai dienai. Ja skatāmies vispārējos rekordos, tad 2008. Gads 7. Augusts Jelgavā bija visvēsākais, plus 3 grādi. Savukārt 2010. Gadā Dobelē gaisa temperatūra paaugstinājās līdz plus 33,7 grādiem.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 7. augusts, un šādi notikumi ir vēstures līkločos. Anglijā aizliegts bērnus izmantot kā skursteņslauģis. Tas nav noticis vakar, tas ir noticis 1840. Gadā. 1861. Gads. Amerikāns tādējoši Slovs dodas pirmajā izlidojumā, izlūklidojumā, atvainojos. Tas ir svarīgi. Ar gaisa balonu. Ar prezidentu Likonu Pavēli viņš iecelts par militāro aeronautu. Tad 7. Augustā patentēts Teofīla van Kenela izgudrotās virpuļu durvis. Tas notiek 1888. Gadā. 1959. Gads īpaši ar to, ka izdarīts pirmais Zemes foto uzņēmums no kosmosa. 1990. Gadā notika interesanta lietu sakritība. Pulksteni 12:34 minūtēs, 56 sekundēs laika un datuma cipari izveidojuši skaidru kombināciju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tā, šajā dienā pirmo reizi apmeklētājiem tiek atvērta arī Buckinghams pils, un 8 nedēļās pili apmeklē 400,000 interesentu. Tas notiek pirms 33 gadiem. Un pirms 23 gadiem Latvijā Saldu pilsētas dienās svinīgi tiek atklāts Oskara Kalpaka laukums. Tāda lūk notikumi Latvijā un pasaulē par to.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji. Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Latvijas futbola klubi Riga un RFS ar mainīgām sekmēm aizvadījuši pirmo spēli UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. RFS viesos ar 0-2 piekāpās Čehijas komandai Jablonec un nostādījusi sevi sarežģītā situācijā pirms atbildes spēles savā laukumā. Savukārt Skonto stadionā futbola klubs Riga ar 1-0 uzvarēja Džēras Eto no Ungārijas. Latvijas čempiona vārtus guva jau 4. Minūtē, kad soda laukumā kļūdījās viesu spēlētājs Bālins Seljams, skaidot bumbu savos vārtos. Otrdien panākumu konferences līgas atlases trešajā kārtā izcīnīja arī Auda. Atbildes spēles visiem trim Latvijas klubiem paredzētas nākamnedēļ. Latvijas tenisiste Ļona Ostapenko vakar sasniedz Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīru otro kārtu. Ostapenko un pārniece Suvei Sie no Taivānas ar 6-2, 6-2 uzvarēja grieķieti Mariju Sakari un Donu Vekiču no Horvātijas. Nedēļas sākumā Ostapenko izstājās no dalības vienspēļu turnīrā. Latvijas duetiem uzvaras un arī zaudējumi profesionālās pludmales volejbola tūres Hamburgas Elite turnīra ievadā. Sieviešu sacensībās Anastasija Samoilovtīna Graudiņa pirmajā grupu spēlē ar 2-0 pārspēja mājinieci Sanu Lēni Grīni Jani Ūlu, bet vēlāk otrajā mačā ar 2-1 uzvarēja amerikānietis Molly Šovu un Molly Philipsu. Ar divām uzvarām apakšgrupā latvietes nodrošinājušas vietu izslēgšanas spēlēs. Vīriešu turnīrā Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots turnīru sāk ar 2-0 uzvaru pār Čēmu Šolku Džeimsu Šovu no ASV, bet vēlāk ar 2-0 pārspēja Šveicis pār Julians Frīdli Jonatans Jordans. Savukārt kvalifikāciju pārvarējušie Ārdis Bedrītis Artūrs Rindkēvičs ar 0-2 piekāpās sacensību favorītiem Jakobam Heltingam Nilsonam Elmeram Andersonam no Zviedrijas. Arī šodien vīriešu un sieviešu turnīrā paredzētas grupu turnīra spēles. Latvijas sieviešu basketbola izlase vakar pārbaudes turnīru Stokholmā iesāka ar uzvaru pār mājiniecēm. Latvija bija pārāk ar 70-60. 11

0: Bet punktus Latvijas izlasē guva Kitija Laksa un Vanesa Jāsa. Nikola Priede debitēja valstsvienībām un izcēlās ar 9 atlēkušajām bumbām. Šovakar paredzēta pārbaudes spēle pret lietuvietēm. Savukārt 18-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase vakar turpat Stokholmā piedzīvoja zaudējumu Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā. Latvietes ar 57-73 piekāpās Francijai. Marta Ploriņa izcēlās ar 16 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām. Turnīra turpinājumā būs jāizvada spēles par 5. Līdz 8. Vietu. Pirmais mačs paredzēts pret Polijas izlasi. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: tad Zimbabve. Kas notiek?
1: Labrīt, ir 8:38 minūtes. LSM ziņo, lai gan asbestu saturošie šīferi jumti Latvijā joprojām ir ļoti izplatīti, to kalpošanas laiks pamazām ejot uz beigām, un līdz ar to arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā droši atbrīvoties no šāda jumta seguma. Un jau vairākus gadus Latvijas goda ģimenēm pieejams atbalsts asbestu saturošā šīferi izvešanai un noglabāšanai atkritumu poligonos. Tomēr pieprasījums ir lielāks nekā tam atvēlētais finansējums. Gadā spējot palīdzēt 250 līdz 300 mājsaimniecībām. Vasara ir tas sezons, kad daudzi steidz saviem mājokļiem veikt kādu remontu, tai skaitā arī jumta nomainu, un tad attiecīgi arī šī asbestu šīferi ir viena no tām lietām, ko tā teikt mēģina nomainīt. Nu jā, tātad ir dažādi atbalsta mehānismi. Uz tiem, kuriem nedarbojas atbalsta mehānismi, tad jāmēģina to ir darīt, es saprotu, par pašu naudu, bet arī nekas tāds absolūti patīkams tas nav, vai ne? Kas to būtu domājis, ka jums reiz var radīt šādas te klapatas, vai ne? Kas vēl interesants notiek pasaulē, Eiropa ir skāris kārtējies karstuma vilnis. Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā reģistrēts rekorda augstas temperatūras arī centrāla Eiropā, radušies ar saustumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudzi mežu ugunsgrēki. Daugavpilī dumultošo tīras maksu pašvaldības dzīvokļiem, un ja precīzi summas, tad no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātu, no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī. Piemēram, par 50 kvadrātmetru dzīvokli līdzinējo 15 eiro vietā būšot jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izaisa nesot, jo novecojušā dzīvojamā fonda uzturēšana pilsētā ik gadu izmaksājot 100 tūkstošu eiro. Vienlaiks doma vēl nevarot pateikt, cik daudz naudas tādējādi izdošoties iegūt. Meta ik pa brītiņam nonāk kādās tiesas zālēs. ASV New Mexico štata tiesa ceturtdien piesprieda uzņēmuma Meta samaksāt vēl 567 miljonus dolāru saistībā ar bērniem nodarīto kaitējumu. Meta paziņoja, ka spriedumam nepiekrīt un to pārsūdzēs. Un jau martā Meta tika piespriest samaksāt 375 miljonus dolāru kā zaudējumu atlīdzību New Mexico. Tiesai atzīstot uzņēmumu par atbildīgu par bērnu apdraudēšanu, padarot viņus neaizsargātus pret varmākām savās platformās, kā arī citiem nodarījumiem. Kas vēl mums interesants, starto pašvaldību jaunajā mācību gadā vidusskolās plānojot ieviest dronu kursu. Francijā ar jaunu likumu cīnīšoties pret nevēlamiem telemārketinga zvaniem. Jaunie noteikumi stāsies spēkā 15. augustā. Tie nosaka, ka uzņēmumiem būs aizliegts telefoniski sazināties ar patērētājiem bez viņu iepriekšējas

piekrišanas. Ja esat kultūras notikuma meklējumos, tad varu ziņot, ka Stopiņos notiks lielais Līgo parka festivāls, būs jubilārs.

Maestro Raimonds Paula svētība tapusi muzikāla apvienība Disko Pauls, kas piedāvās īpašu komponistu 90. Jubilejas papildinātu programmu. Lūk tā!

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: Retro Presse.
1: Asta ir 49 minūtes līdz ar Mika Galvanovska kliedzienu ir klāta arī šī mūsu sadaļa. Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā Periodika LV esmu atšķīris 1937. Gada žurnālu Zeltene. Jautājums sekojošs, vai tiešām krīze pieklājībā? Nesen jaunākās ziņas parādījās kāds raksts, kas sūdzējās it kā par krīzi pieklājībā. Ar to laikam nebūs domāts, ka cilvēki paši kļuvuši nepieklājīgi, bet gan veco pieklājības likumu nepiemērotība mūsu laikmetam. Tiešām, pieklājības formu ievērošanā novērojams liels sajukums un svaidīšanās no vienas galējības otrā. Jauni cilvēki, kas uzsākot savas sabiedrības, kas gaitas cītīgi pārlasa nelaiķedējas skolotāja kauliņa pareizo toni un staiga apkārt kā uz atsperēm, lai tik nepalaistu garām kādu izdevību pakalpot dāmai, noskubstīt roku, kaut ko nepārtraukti piedāvāt, liekas mums mazliet švaukstīgi. Un tādi viņi arī ir, jo pieklājības forma tikai tad kļūst par pieklājību, ja tā ir jau cilvēkam asinīs. Pārspīlējumi šai ziņā ir lielākais komisma avots. Lai no tā izbēgtu, otra daļa jaunatnes metas otrā galējībā un neievēro nekādas pieklājības formas, tie labprāt tēlo amerikāņu filmās noskatītos dabas bērnus un sporta jaunavas un sabiedrībā jūtas kā vientuļā mūža mežā, kur viss ir atļauts. Šāda uzvešanās, noraugoties, protams, brēktiņ jāvērēts par krīzi pieklājībā. Bet, kamēr vēl nav izveidojušās jaunas pieklājības tradīcijas, pasījāsim tos pašus vecos labos pieklājības likumus. Varbūt vik arī viens otrs piemērots vēl 1937. Gadam. Visbiežāk kļūdas par iepazīstināšanos. Doma te tā. Tāda dāmai jāparāda lielāka cieņa un tādēļ viņas vārds jāmin pirmais, bet lielāku cieņu parādīsim un vairāk pakalposim, ja viņai pirmai darīsim zināmu svešas personas vārdu, jo iepazīstinām jau dāmu ar kādu kungu, bet nevis svešajam kungam, stādām priekšā savu dāmu.
2: Zeme griežas lēni un es redzu, ko

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Patriot pārtvērēja raķetes ir vajadzīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tā preses brīfingā Baltajā namā izteicās ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot tās Ukrainai. Trumps sacīja, ka Patriot raķešu un citu ieroču krājumi ASV ir sarukuši, tāpēc prioritāte ir to atjaunošana pašu vajadzībām. Pēc tikšanās ar Zelenski jūlijā Ankarā NATO samitā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci Patriot raķešu ražošanai, taču pēc tam vairākārt ir devis mājienus, ka tas varētu nenotikt. Pēc nesen piedzīvotās migrantu krīzes Spānijas anklāvā Seltā Eiropas Savienības migrācijas komisārs Magnus Brunners izteicies, ka blokam jāizmanto visi pieejamie ietekmes līdzekļi, tostarp vīzu un tirdzniecības politika, lai nodrošinātu sadarbību ar Maroku migrācijas jomā. Turpina Rihards Blūme.
1: Eiropas Savienība daudzos gadījumos paļaujas uz nolīgumiem ar Ziemeļāfrikas valstīm, lai ierobežotu nelegālo migrāciju, sniedzot finansiālu atbalstu un citus stimulus apmaiņā pret stingrāku robežu kontroli un arī sadarbību migrantu atgriešanas jautājumos. Kritiķi savukārt apgalvo, ka šāda pieeja pakļauj bloku spiedienam no tranzīta valstīm, kuras var izmantot migrācijas plūsmas, lai panāktu politiskas vai ekonomiskas piekāpšanās. Maroka ir noraidījusi apgalvojums, ka tā ir atbildīga par migrantu pieplūdumu Ceutā. Komisārs Brunners norādījis, ka tas uzsver nepieciešamību pēc stingrākas rīcības pret kontrabandistiem un modinājis likumdevējus virzīt uz priekšu bloka direktīvu par kontrabandas apkarošanu, ko komisija ierosināja gandrīz jau pirms 3 gadiem.
0: Valsts kancelēja izsludinājusi atkārtotu konkursu uz iestādes direktora amatu. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Par to, ka nepieciešams noteikt zemākas prasības, runāja premjērs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, jo iepriekšējais konkurss noslēdzās bez rezultāta. Šodien Limbažu novada Liepupes pagastā sākas nedēļu ilga vasaras nometnē Ukrainas karavīru bērniem. Tajā piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas nacionālās

0: Nacionālās gvardes kritušo, ievainoto un bezvēsts pazudušo karavīru bērni, kā arī 27 Latvijas jaunsargi. Jaunsardzes centra direktors Valds Āboliņš šorīt Latvijas radio sacīja, ka kopš Krievija sāka karu pret Ukrainu, bērniem šīs nometnes ir nozīmīgas, lai kaut uz brīdi izbaudītu drošu bērnību.
1: Tas virsmērķis vienmēr ir bijis dot šiem bērniem, kuri tik ļoti un šausmīgi cietuši, dot iespēju vismaz vienu nedēļu pavadīt mierā un tādā labbūtībā, izbaudīt atpūtu un vasaru. Šogad izvēlējāmies jūras tūmu, lai tiešām nav varbūt arī tik ļoti pārsātināta tā programma ar dažādiem pasākumiem, bet tiešām dot viņiem iespēju atpūsties. Ārkārtīgi liela trauma, tas ir šausmīgi. Šie bērni, protams, ka ir pārdzīvojuši lietas, pa kurām mums ir grūti aizdomāties tādā ziņā, ka to jau var saprast tikai tad, kad tu esi spiests kaut ko tādu izjust.
0: Un vēl šodien Rīgā Pārdaugavā Ojāra Vācieša ielā notiks mācības, kurās pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes būves. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot iesaistīto dienestu spēju sadarboties valsts apdraudējuma gadījumā, turpina Viktors Demīdovs.
2: Paredzēts, ka mācībā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metāla ežus, baļķus un citus elementus. Arī pārbaudīs drošu cilvēku plūsmu. Mācību vieta būs sadalīta vairākās zonās. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Aktivitātes notiks no 9 rītā līdz 7 vakarā, Ojāra Vācieša ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Transportlīdzekļu un gājēju kustība tur būs ierobežota.
0: Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Mārtiņu Limanski, Inesi Dīģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 8. augustā, 2010. Tukuma novadā, Engures ostas apkaimē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Ja jums arī līdzīgi kā šajā dziesmā gribējās to sauli slēgtu, bet pamodāties tikai tagad, tad tiešām apsveic visus. Esat savā būtībā nokavējuši. 5:36 minūtes bija saulēgts. Es starp citu, jā, es modos tieši pirms saulēgta. Tā kā varu jums izstāstīt, ka bija kāršs, bija skaists un nokavējāt ļoti daudz ko. Nu, īstenībā nē. Apsveic visus ties, kur modušies tiešām tikai tagad. Prieks, ka esat izgulējušies šajā skaistajā piekdienas rītā. Ir 7. augusts ar jums kopā Mārtiņš Kanters.
1: Rīta sarunas.
0: Tā laiks mums arī noslēgt rīta sarunas. Un rīta sarunas mums šodien ir bija par tām vēlmju reizēm, kad būšat svecīti. Vai ieraugat, piemēram, zvaigzni krītam? Jā, varbūt kādam ir kādas citas iespējas, kad izteikt savu vēlēšanos, un tad vai kuram ir bijis tas, ka tā vēlēšanās piepildās, un tad varbūt ir kāds, kuram nav tā vēlēšanās piepildījusies, un tad var uzrakstīt. Nu tā, tā kā dažādas lietas. Tā, kas mums te notiek interesants, varbūt tas ir krītošās zvaigznes efekts, bet piepildījās tas, kas tiešām dzimšanas dienas dāvanā noteikti ir labākā. Vēsturiskajā 2023. Gadā klātienē redzēt, kā tika izcīnīta bronzas medaļa. Hokejs, jo tā ir vēlēšanās daudziem bija gada garumā, bet man jau īpaši tāluk raksta Jančuks. Agri jaunībā, ieejot kādā baznīcā, 300 km no mājām, teicu, ka es gribētu šeit laulāties. Pēc 25 gadiem tas piepildījās un savu pilsētnieces aktīvo dzīvi nomainīju uz lauku klusumu un es

smo laimīga. Pirms 24 gadiem 2. augustā pirmajā randiņā ballē ar puisi ieraudzīja krītošu zvaigzni un pirmā doma ienāca galvā – šis būs mans vīrs. Tā kā tikai tajā dienā bija viņa iepazinusi, doma mazliet nobiedēja, jo nepazinu. Vēlmi nevienam neteicu, bet tikai mūsu kāzu dienā viņam to pateicu. Tālūk rakstīja mums Iveta. Labrīt, es vienmēr esmu vēlēsies būt laimīga, un tas ir piepildījies, lai jauka diena ar sveicieniem mums tā raksta Alīna. No atcerieties arī jūs ik pa brīdiņiem kaut ko vēlēties, un lai tas vēlmes piepildās, jo bez vēlmēm jau nav iespējams piepildījums, vai ne? Tieši tik vienkārši. Un ziniet, kas vēl vienkārši ir. Vēlmēm jābūt tādām, kas tik tiešām ir piepildāmas. Sirds pelnos un Emīlija turpina rītu. Paldies visiem par ziņām. Tuliņ šīs dienas horoskopiem.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:16.
0: Auns.
1: Nedēļas nogali gaida. Vakarā ļaujiet savai ugunīgajai dabai un ļaujieties savai ugunīgajai dabai un piekrītiet kādam sportiskam izaicinājumam.
0: Versis.
1: Piekdienas vakars ir radīts baudai. Palutiniet sevi ar ko garšīgu vai nopērciet skaistu dāvanu.
0: Dvīņi.
1: Sabiedriskā dzīve šovakar sitīs augstu vilni. Neatsakiet draugiem kopā, būs patiesi jautri.
0: Vēzis.
1: Ideāls vakars klusai atpūtai mājās. Iekārtojieties ērti ar tēju skrūzi un ļaujieties miera sajūtai.
0: Lauva.
1: Jūsu nedēļas nogale solās būt spilgta un pamanāma. Uzvelciet savu labāko smaidu un dodieties sabiedrībā.
0: Jaunava.
1: Pabeidziet visus praktiskos darbiņus, lai brīvdienās prāts būtu absolūti brīvs no raizēm par nākamo nedēļu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:19.
0: Svari.
1: Šī piekdiena izstaro romantiku. Sagādājiet patīkamu pārsteigumu savai otrajai pusītei.
0: Skorpions.
1: Ļaujiet sev izbaudīt pelnīto atpūtu bez steigas. Mierīgs vakars atjaunos jūsu spēku rezerves.
0: Strēlnieks.
1: Jūs gaida kāds piedzīvojums. Dodieties dabā vai spontānā izbraucienā, lai gūtu jaunus iespaidus.
0: Mežāzis.
1: Izslēdziet darba ēpastus un veltiet laiku hobijiem, kas jums sniedz patiesu un dziļu gandarījumu.
0: Ūdensvīrs.
1: Laba diena, lai satiktu sen neredzētus paziņas. Vakara sarunas var atnest lieliskas idejas nākotnei.
0: Zivis.
1: Ļaujieties saviem sapņiem. Brīvdienu gaidas un laba mūzika būs ideāls fons šīs nedēļas noslēgumam.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt, 8:25 minūtes. Stūliņ arī dzirdēsim brīvdienās uz Latgali un šajā nedēļā. Dažādi interesanti notikumi Latgalē, gan iespēja uzkāpt Pleikšņu kalnā, gan apciemot Ludzu, Latvijas senākās pilsētas dzimšanas dienu. Iepazīt arī Krāslavas koka arhitektūras vēsturi un amatniecības tradīcijas. Jā, Pleikšņu kalnā starp citu būšot jāsvin svētki ar burkānu tauri. Kas tas viss ir un ko tas viss nozīmē? Tūdaļ arī iknedēļas rubrikā Brīvdienās uz Latgali. Bet līdz tam vēl Latgalīšu reps un žārē gaļī.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai jūsu ceļi arī šajā nedēļas nogalē ved uz Latgali, jo svētku svinēs gleznainajā plēkšņu kalnā, no kura paveras elpo aizraujošs skats uz Rēzekni.
2: Rēzeknes novada Ozolēnes pagasta augstākajā apkaimes vietā Plēkšņu kalnā notiks nu jau 5. Pusjubilējas Plēkšņu kalnas svētki. Sāksies svētki jau 6:00 vakarā ar radošajām darbnīcām.
1: Pasākuma organizatori Santa Osteša mudina kāpt kalnā un svinēt dzīvi.
2: Un tā kā šogad Plēkšņu kalnam ir tāda savā ziņā pirmā jubilēja, tad arī uz skatuves šoreiz skāps Maltas apvienības jubilāri, tā varētu teikt. Pasākumu atklāsim ar folkloras kopas Zēļa dziesmu Pateik man tiskaļneņš, un pašai folkloras kopai Zēļa šogad tika svinēta 4. gadsimta jubilēja.
1: Plēkšņu kalna apkārtni pieskandinās arī citi šī gada jubilāri, amatiermākslas kolektīvi un kāds īpašs Rēzeknes novadā nebijis viesis ar burkāniem.
2: Vairis Nartišs, kas ir zināms trombonists un instrumentālās komēdijas mākslinieks, kā arī performanču autors un īstenībā arī tādu netradicionālo instrumentu izgudrotājs. Mākslinieks pārsteigs ar pasaulē lielāko trompeti burkāna tauri.
1: Uz svētkiem aicina senākā Latvijas pilsēta lūdza, kas šajā nedēļas nogalēs viņu savu 849. Dzimšanas dienu.
3: Svētku programma Lūdzā sāksies piektdien, kad pilsētā norisināsies sportiskas, izglītojošas un kultūras aktivitātes dažādām auditorijām.
1: Stāsta Lūdzas kultūras centra vadītāja Renāta Mikaskina, bet jau svētku galvenā diena, sestdiena, būs pilna dzīvības un notikumu un iesāksies 7:00 rītā.
3: Pilsētu ar sirsnīgo modināšanu Labrīt Lūdza sveiks Oskars un Marks no grupas Kingi kopā ar Lūdzas kultūras nama orķestri. Kā arī no 9:00 Vecpilsētas laukumā sāksies seno arodu svētku tirdziņš, kur varēs iegādāties amatnieku un mairažotāju labumus. Dienas garumā norisināsies daudz sporta aktivitāšu.
1: Visas sestdienas garumā Lūdza būs piepildīta ar svētku noskaņu, mūziku, tradīcijām un daudzveidīgām aktivitātēm un pasākumiem visai ģimenei.
3: Un svētku kulminācijā 19:00 izskanēs lielkoncerts par vasaru, puķēm un mīlestību Lūdzā, kurā uzstāsies Dainis Skutelis, Ieva Sutugova, Trio Oranžās un koncertu vadīs aktieris Mārtiņš Egliens, kā arī 20:30 uz skatuves kāps grupa Singapūras

0: satīns un turpinājumā līdz rītam svētku balle.
1: Bet svētdienu Ludzā var noslēgt pamierīgo, nesteidzīgi baudot pilsētas vēsturisko šarmu, latgalisko dzīvesveidu un zilo ezeru ieskauto romantiku.
0: 10:00 ekskursija Ludzas ielu stāsti, bet 11:00 visi gribētāji aicināti doties pārgājienā apkārt Ludzai.
1: Un nesteidzoties var baudīt arī Krāslavu.
2: Kas var būt vairāk tajūgts par vortim, lūgim, durvum, krīdzu ikarkom? Tāk visa pamatā ir stosts.
1: Un šis unikālais koka arhitektūras stāsts, kas aicina iepazīt Krāslavas novada koka arhitektūru, amatnieku prasmes un māju stāstus par logiem, durvīm, vārtiem un verandām, izstāstāms Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksa ēkā interaktīvā ekspozīcijā Koka kods. Turpina Krāslavas novada muzeja speciāliste Lāsma Kumpiņa.
3: Tās logu aplodes, nu, viņas ir nenormāli skaistas. Mēs gribējām izcelt šo te koka arhitektūru pilsētā, kurai lielākā daļa cilvēku vienkārši paiet garām, viņi nepamana. Un šis te mērķis ir tā, lai tie apmeklētāji, atnākot uz ekspozīciju, vēlāk dotos pa Krāslavu vai kādu citu Latgales vai Latvijas pilsētu un tiešām pamanīt šos te unikālos rakstus, kas ir uz aplodām vai kādi ir vārti mājai.
1: Lai Latgalai gūtās emocijas ir ierosme jaudīgai nākamai nedēļai, uz Latgalai aicina Laura Sondore.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

bez katla da bi smijekli. Birska nuolua biti rissi, smeje, smejes, me teu nebūs viegli. Jo tu laimes nepazīsi. Vējus padarīšu traku

Bējus padarīšu trakus, un tie tevi atriet meklēs, ja tu nenāksi man blakus, ja tu nenāksi man blakus. Smejies, bet tev nebūs viegli. Smejies, bet tev nebūs viegli. Jo tu laimes, jo tu laimes.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, 9.40 minūtes. Laiks jums piezinīt tālruņa studijā 6-7-2-1-1-3-1-8. Uzspēlēsim dziesmu spēli. Šodien gan ar tādu Ānēreku Strazdiņš ir ieradies. Edvard, labrīt! Nu, pieeja pie mikrofona, pasaka, lai viņš saprot, ka nemeloju.
2: Labrīt, esmu tiešām ieradies un es palīdzēšu Mārtiņam nedaudz. Man jau žēl, ka viņš tā vientuļš sēž, es laikam man bija jāatnāk ātrāk.
1: Nu jā, jo redz, kad Velga strādāja viena pati, nes kāpēc tu piekdienā strādāji kopā ar viņu, bet kā es esmu viens, tad piekdienā tu nes kāpēc nestrādā ar mani.
2: Jā, nu protams, protams.
1: Tas tāds interesanti, kāpēc tā, nu?
2: Nu, tomēr tu jau saproti, ka man jau vairāk uz tā daļā dzimuma pārstāvēm.
1: Es saprotu. Mēs esam tā, jā, iekārtojušies tagad. Bet, nu, labi, nu neko. Varbūt nākamā nedēļa vismaz tev var pierunāt uz piekdienas rītu atnākt.
2: Vai tad vēlgi nebūs?
1: Nē, viņi nebūs. Viņai normāls atvaļinājums beidzot cilvēkam.
2: Lai atpūšās cilvēks,
1: nu, bet, nu, tieši tā, nu, ritīgi labs atvaļinājums. Labi, runājam ar kādu no klausītājiem. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Guntis.
1: Gunti, prieks jūs dzirdēt, no kuras puses esat mums piezvanījis?
3: Es. No Sēlija.
1: No Sēlijas, cik tas skaisti un cēlis.
3: Dunava, tā netālu no Tadinavas.
1: Oi, burvīgi, tur taču viss ir dikti smuki Sēlijā. No labi, es nesolu, ka būs kāda veca sēļu dziesma vai jauna sēļu dziesma, bet kāda dziesma būs. Skaitlis no 1 līdz 6, kurš jums visvairāk labi patiktos šodien?
3: Nu, vai... No cik līdz cik jāsaka?
1: No 1 līdz 6.
3: No 1 līdz 6 vai iet 4.
1: 4 ideāli, labi. Edvards Strazdiņš sāks jau pārvietoties pa kompaktdisku plaukti. Jūs vienā brīdī uzsauciet stop un tad arī viņš tur stāsies. Un tad ņemsim ārā disku.

Linga ar smeldīgo dziesmu gan ir 9:53 minūtes. Man Mārtiņam Kandaram laiks ne jums atvadīties. Satiksimies jau atkal pirmdienas rītā. Studija nepaliks tukša, tūdaļ to aizpildīs Edvards Strazdiņš un programma Zelda.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe. 6 cilvēki nogalināti, bet vēl 15 šodien ievainoti apšaudē kādā skolā Taizemē. Šaušana notika skolā Nontaburī provincē, aptuveni 70 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bankokas. Šāvējs, kurš bija pusaudzis un mācījās šajā skolā, ir miris. Daži mediji vēsta, ka uzbrucēji nošāva policisti, bet citi ziņo, ka šāvējs izdarīja pašnāvību. Uzbrukuma motīvi šobrīd vēl nav noskaidroti. Policija vēlāk uzbrucēja mājās atrada vēl divus nogalinātus cilvēkus – vīrieti un sievieti, kuri domājams ir skolēna vecāki. Turpina Rihards Plūme.
1: Taizemes iekšlietu ministra vietnieks Palapīsu Vunčvī medijiem pavēstīja, ka nogalināto vidū ir divi skolēni un divi skolotāji. Savukārt cietušie skolēni ne tikai ievainoti apšaudes laikā, bet gan bēgot no šāvēja. Uzbrucējs izmantojis pistoli un policija šobrīd skaidro, kā viņš to ieguvis. Taizemē ir viens no augstākajiem ieroču īpašnieku rādītājiem reģionā un tiek lēsts, ka apgrozībā ir aptuveni 10 miljoni šaujamieroču, jeb viens uz katriem 7 iedzīvotājiem. Agrākie solījumi par stingrāku ieroču likumu ieviešanu nav novērsuši atkārtotas apšaudes.
0: Krievijā Jekaterinburgā šodien pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Jekaterinburga atrodas vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas. Kopumā kopš jūlija vidus Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 Wildberries noliktavām, kas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. Ārlietu ministrijā un Rīgas juridiskajā augstskolā šodien notiek 5. Starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórums. Tajā piedalās vairāk nekā 100 Latvijas izcelsmes darbinieku no ANO, Eiropas Savienības institūcijām, NATO, Eiropas padomes un citām starptautiskām struktūrām. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Melbārde no Jaunās vienotības intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt teica, ka pirmkārt ar ekspertiem grib runāt par demokrātijas noturību.
2: Vairāk starptautiskas organizācijas pievērš tam uzmanību, daudz pēta riskus, kas ir saistīti, piemēram, ar demokrātijas apdraudējumu. Piemēram, Eiropas Savienība ir izveidojusi ar tā saucamo demokrātijas vairogu, kas ir stratēģija, kā aizsargāt demokrātiju. Un, protams, ir svarīgi, ka eksperti, kas ikdienā ar to nodarbojas, un ir arī Latvijas izcelsmes, nu, arī dalās ar mums, dod savus padomus. Un tieši otrā daļa formā ir veltīta tam, lai arī atbildētu uz jautājumiem, kā labāk šos cilvēkus, kas ikdienā patiešām gūst ļoti padziļinātu pieredzi, kuros ir šī dziļā ekspertīze, kā mēs viņus varam iesaistīt Latvijā.
0: Mēneša laikā kopš Eiropas Savienībā stājies spēkā tā sauktais lēto sūtījuma nodokļa,

0: nodoklis no trešajām valstīm, nodokļos iekasēti ap 5 miljoniem eiro. Latvijas budžetā paliks tikai ap 1 miljonu eiro, jo nodokļus iekasē valstī, kurā preci pirmo reizi uzrāda muitai. 3 eiro nodoklis par katru preci ieviests, lai radītu vienlīdzīgāku konkurenciju vietējiem uzņēmējiem. Patērētāju sargi arī norāda, ka Temu, AliExpress vai Shein pircēji lietas bieži pērk neapdomīgi, turklāt gandrīz puse no lētajām precēm nav drošas. Latvijas pasta pārstāvis Kristiāns Godiņš skaidro, ka jūlijā sūtījumu kritums bijis līdz pat 60%.
1: Paskatāmies kaut kā 25. Gadu, tad Eiropas Savienībā no trešajām valstīm ievests 6 miljārdi sūtījumu. Kaut kā ja tas samazinājums ir pa 30%, tad tas ir ļoti jūtams samazinājums. Protams, ka tie 6 miljārdi ir gada griezumā un nebūtu korekti tos 6 miljārdi sadalīt tagad uz 12 mēnešiem, tāpēc ka jūlijs ir viens no klusākajiem mēnešiem parasti, bet tas samazinājums ir. Mūsu skatījums šobrīd ir tāds, ka tā ir tāds pirmais šoks vai pirmā reakcija arī no cilvēku puses. Es pats zinu daudz salīdzinoši gadījumu, ka cilvēks plāno pirkt, iegājis jau platformā, veicis jau tādu atlasi savā grozā ielicis preces un tanī brīdī, kad jau taisās maksāt, ierauga, ka viņam papildus vēl 20 vai 30 vai pat 40 eiro jāmaksā par šo nodokli un atliek šo pirkumu.
0: Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu puses vējš, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Latvijas Radio 2 Zelta graudi

10:07 pareizais laiks, esiet sveicināti! Latvijas Radio 2 ēterā šobrīd zelta graudi, ar kuriem kopā jūs pavadīšu esiet Edvards Strazdiņš līdz pat 12:00. Tikko kā dzirdējāt,

apvienību jātnieki dziesmā nelaid prom. Arī es jūs nelaidīšu prom vēl kādu labu laiciņu, bet turpinām, protams, ar dziesmām dzimtajā valodā un vispār jau Zelta graudu programmā tikai un vienīgi laika pārbaudu izturējušas dziesmas. Lūdzu, kā arī šī, šoreiz rādio duets Gunārs Jākubsons un Sandra Glāzupa. Šai vasarai!

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
2: Latvijas radio 2.

16 minūtes pāri desmitiem ir pareizs laiks. Nācēm mani paklusēt. Tā sauc šo skaņu darbu, bet mēs Latvijas Radio 2 turpinām neklusēt, bet turpinām spēlēt brīnišķīgas dziesmas dzimtajā valodā un šobrīd turpinām ar grupu Jukebox katru dienu. Arī Latvijas Radio 2 raida katru dienu 24/7.

Šī bija leģendārā apvienības fomins un klēns izpildītā dziesma, dziesma par laimi. Šoreiz kaut kaili jaunās skaņās, modernā izpildījumā. Bet 10 un 24 minūtēs mēs turpinām ar vēl kādu, varbūt nedaudz aizmirstu ansambli. Apvienība Bravo mums šoreiz nodziedās veco labo dziesmu par griezi. Nu, kuram gan nepatīk šī dziesma, kurš gan nezin šo dziesmu, tad šādās jāstrās skaņās. Tomēr piekdienā turpinām. Jo, nu, vakarā jau varbūt arī kāds dosies uz Deigrīt kaut kādu dansu uzlaisti.

Arī man, Edvardam Strazdiņam, nav kauns atzīties, ka man ir liels prieks jūs uzrunāt šodien arī piekdienā, 7. augustā. Tāds ir pareizs šodienas datums. Vasariet uz priekšu, un, diemžēl, tas laiciņš mums atgādinās par to, ka ir jau labi tā.

Turpinām priecāties, turpinām sapņot krāsainus sapņus, tomēr ar vasaru. Un tikko kā dzirdējāt Okarts akadēmijas kopkori, dziesmā krāsainie sapņi. Bet šobrīd mums ansambles OK uzdziedās par Madaru. Nu tad sveiciens visām Madarām.

Igo un Lidija Birda dziesmā vēl vēlos par daudz, bet šobrīd sveiciens visām dāmām, kas mūs klausās 10. un 46. Minūtēs. Laugu zēni vecie labē mums uzdziedās par mīļām dāmām. Mīļās sievietes, jūs mums esat viss. Ak, sievietes!

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Ar mums vienmēr pavējam.

10 un 52 minūtes. Stundi jau pamazām pietuvojas savai skaņas daļai. Bet vēl Ingu Sulmans un Aigars Vojtišs uzdziedās prom no pilsētas. Arī es domāju, ka daudz arī šodien dosies prom no pilsētas uz tiem laukiem. Tad laimes labs un veiksmīgs ceļvējuši.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 147 droniem. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka 114 dronus izdevās notriekt. Zināms, ka triecienos Sumu apgabalā šorīt ievainoti 10 cilvēki, kas bija sapulcējušies tirgū un bojātas vairākas privātmājas. Krievijā Jekaterinburgā šodien pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. No ēkas tika evakuēti aptuveni 800 cilvēki. Jekaterinburga atrodas vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas. Kopumā kopš jūlija vidus Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 Wildberries noliktavām Krievijā, kas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. 6 cilvēki nogalināti, bet vēl 15 šodien ievainoti apšaudē kādā skolā Taizemē. Šaušana notika skolā Nontaburī provincē, aptuveni 70 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bankokas. Šāvējs, kurš bija pusaudzis un mācījās šajā skolā, ir miris. Daži mediji vēsta, ka uzbrucēji nošāva policisti, bet citi ziņo, ka šāvējs izdarīja pašnāvību. Uzbrukuma motīvi šobrīd vēl nav noskaidroti. Policija vēlāk uzbrucēja mājās atrada vēl divus nogalinātus cilvēkus – vīrieti un sievieti, kuri, domājams, ir skolēna vecāki. Valsts robežsārdze ceturtdien novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 9300 cilvēku. Pērn visa gada laikā robežsārdze novērsa nedaudz vairāk nekā 12000 mēģinājumus nelikumīgi iekļūt Latvijā no Baltkrievijas. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Tos paredzēts izskatīt pirms likumprojekta otrā lasījuma Saimā. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likuma attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Viņi norāda, ka Jēkabpils novads atrodas netālu no Baltkrievijas robežas un saskaras ar līdzīgiem drošības un attīstības izaicinājumiem. Likums paredz veicināt uzņēmējdarbību, radīt darba vietas, piesaistīt investīcijas un uzlabot infrastruktūru. Šiem mērķiem iecerēts veidot arī īpašu attīstības fondu, kam provizoriski varētu būt vajadzīgi aptuveni 50 miljonu eiro gadā.
0: Un vēl Līgatnes radošajā kvartālā Zeit šodien sācies trešais rakstīšanas festivāls Rakstivāls. Festivālā paredzēta starptautiska programma, kurā aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu rakstnieki, pasniedzēji, žurnālisti, mākslinieki, pedagogi un citi radošo jomu profesionāļi, lai kopīgi dalītos pieredzē un līdzdarbotos. Rakstivāls ir vienas dienas festivāls visiem, kuri raksta vai vēlas rakstīt. Tā Latvijas televīzijai šorīt teica viens no festivāla dibinātājiem Edijs Šauers.
2: Ir cilvēki, kuri nevar nerakstīt, ir cilvēki, kas grib izstāstīt savu pieredzi, nerat arī savas traumas, savus vērojumus, ceļojumus, savu dzimtu, savu pilsētu, tās formas, kāpēc mēs gribam kaut ko uzrakstīt, varbūt ļoti dažādas. Arī šīs te darbnīcas un lekcijas var palīdzēt atklāt, ar ko tad sākt, kas ir tās tēmas,

0: arī bērniem, kā aprakstīt pasauli, ir ļoti svarīgi savas valodas un attīstības veidošanā. Tieši tāpēc mums arī darbnīcas skolotājiem, lekcijas skolotājiem, kā vērtēt radošo darbu, jo nereti tieši radošums ir tas, kas mums palīdz atrast arī izejas no dažādām neparastām problēmām un būt domājušiem ārpus kastīs.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
2: Latvijas radio 2. Zelta graudi.

0: Sveicināti jaunā stundā! Esam noklausījušies jaunākās ziņas, zinām par visu, kas notiek Latvijā un pasaulē, un varam jau atkal satikties tepat Latvijas Rādio 2 ēterā Zelta graudu programmā ar tikai laika pārbaudu izturējušām dziesmām. Un arī nākamā šoreiz to mums izdziedās Andrejs Lichtenbergs par vasaru, jo vasara ir klāt, un patiesību sakot, jau viņa tūlīt arī aizies prom, diemžēl.
1: Zemenes tvīks vasara pie basam, pārpās jau vīkst vasarā.

camere, farmic se svil, vastara. Camere, saule musmil, vastara.

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv. Dziesmas dzimtajā valodā.

14 minūtes pār 11. Šobrīd ēters skanējumu turpina grupa Zeļi, rīts bez vēja. Kad es nācu uz darbu, tad arī no vēja. Baigās smakas nemaz nebija, bet, nu, kas lai to zina, kā tagad ir. Varbūt kaut kas mainījies, bet, nu, cerēsim, ka tomēr šī arī varētu būt tāda jauka un silta vasaras diena. Bet, nu, sinoptiķi liecina, ka tā arī varētu.

trīs minūtes ir pareizs laiks. Edgars Liepiņš tikko kā mums nodziedāja šo leģendāro un skaisto dziesmu par Loru. Lūk, ceru, ka jums ir izdevusies dienas iesākums, bet šobrīd Zeltgrauds turpinās lauku muzikanti, kas mums nodziedās dziesmu ar nosaukumu Tūkstots.

No sirds uz sirdi arī mēs Latvijas Rādio 2 ēterā vēlamies nodot mūsu vēstījumu un šo te skanējumu tieši pie jums, mīļie klausītāji. Un šobrīd Ilmārs Dzenis, kāpa miglu!

Gunārs Kalniņš, dziesmā Divi vēji, no kāda visiem mums zinām seriāla, ko droši vien daudz no mums atcerās bez šaubām. 11:39 minūtes, un šobrīd Andris Skuja paturpinās zelta graudu skanējumu, kad mākoņi plīs, tā sauc šo skaņdarbu. Zerēsim, ka šodien tie mākoņi neplīsīs, un tas lietus gāziens mums nekādā veidā netraucēs un nekritīs virsū.

11:03. Es Edvards Razdiņš no jums šajā dienā, 8. ne 7. augustā. No jums atvedos. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un palieciet kopā ar Latvijas Radio 2, jo tūlīt jau dienas programmā ar jums kopā būs Aivis. Bet es saku jums atā.

0: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 147 droniem. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka 114 dronus izdevās notriekt. Zināms, ka triecienos Sumu apgabalā šorīt ievainoti 10 cilvēki, kas bija sapulcējušies tirgū un bojātas vairākas privāt mājas. Patriot pārtvērēja raķetes ir vajadzīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tā preses brīfingā Baltajā namā izteicās ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot tās Ukrainai. Trumps sacīja, ka Patriot raķešu un citu ieroču krājumi ASV ir sarukuši, tāpēc prioritāte ir to atjaunošana pašu vajadzībām. Pēc tikšanās ar Zelenski jūlijā Ankarā NATO samitā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci Patriot raķešu ražošanai, taču pēc tam vairāk kārt ir devis mājienus, ka tas varētu nenotikt. Irāna centīsies liekt ASV un Izraēlas kuģiem iebraukt Hormuza šaurumā un pieprasīs kompensāciju no tai naidīgajām valstīm, pirms šīm valstīm tiks atļauts kuģot cauri šaurumam. Par to vēsta aģentūra Bloomberg atsaucoties uz vietējo mediju ziņojumiem par ierosināto Irānas un Omānas vienošanos par svarīgā ūdensceļa pārvaldību. Turpina Rihards Plūme.
1: Pasaulē gan nav daudz ar ASV vai Izraels karogu kuģojošu tirdzniecības kuģu. Kopš kara sākuma vien daži šādi kuģi ir kuģojuši Persijas līcī. Vēl arī nav skaidrs, cik plaši Irāna varētu interpretēt šādu aizliegumu, jo kuģu īpašumtiesību un pārvaldības sarežģītā būtība nozīmē, ka dažas kuģniecības kompānijas ar ASV vai Izraels īpašumtiesībām vai investīcijām varētu uzskatīt par saistītām ar šīm valstīm. Jebkurā gadījumā Donalds Trumps visticamāk nepiekrīst uz šādu piekāpšanos. Irānas un Omānas nolīguma teksts šobrīd tiek pārskatīts Irānas parlamentā.
0: Pašmājās. Valsts robežsardze ceturtdien novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 9300 cilvēki. Pērn visa gada laikā robežsardze novērsa nedaudz vairāk nekā 12000 mēģinājumu nelikumīgi iekļūt Latvijā no Baltkrievijas. Un vēl par sportu. Latvijas spīdveja izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trase būs atvērta jau no pusdiviem dienā. Latvijas spīdvejisti par vienīgo ceļazīmi uz pasaules kausa finālu spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Latvijas izlasē startēs Andžejs Ļebedevs, Daniels Kolodinskis, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Intervijā Latvijas televīzijai Ļebedevs atklāja, ka startus mājās vienmēr pavada patīkams satraukums.
2: Vairāk, kas atnāks uz tribīnēm, turēs un fanos par manīm, un nu, tas, protams, dod to īpašu sajūtu un to papildu tādu pozitīvu stresiņu. Jā, bet vienmēr skatoties uz kalendāru, nu, kad tas kalendārs iznāk, un es uzreiz skatos, kur ir tas mājas posms, jo nu, jā, ir vienkārši nu, tāds siltums sirdi, ka nu, esi mājās, un tie draugi un ģimene un visi pārēji sēž tribīnēs un skatās uz tevi. Nu, ir stresiņš, bet tas pozitīvais, viņš tevi dzen uz priekšu, un tu gribi izdarīt kaut ko vairāk, un lai tas vakars būtu palicis atmiņā, ne tikai man, bet arī tiem cilvēkiem, kuri atnāca šeit.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī negaiss. Pūšot lēnām vējam naktī un no rīta dažviet veidosies migla, gaiss atdzisīs līdz 10-15 grādiem, vien mazliet siltāks būs pie.

0: Piekrastē. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18,23 grādus. Svētdiena būtiski nokrišņi nav gaidāmi, nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Arī pirmdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet laiks kļūs mazliet siltāks.
1: Latvijas Radio 2.

Ar Credon dziesmas smaidas, kas ierakstīta nu šī versija 2002. Gadā arī sākam šo stundu. Laba diena Latvijas Radio 2 klausītāji šajā skaistajā piekdienā. Nu, un datums vēl joprojām tiem, kas kalendārā neskatās, ir noderīgi uzzināts ar radio palīdzību 7. Augusts. Esmu pats kaut ko sajaucis. Aivis Latvijas Radio 2 studijā līdz 15:00 ar dziesmām dzimtajā valodā un turpinājumā arī ar dziesmu, kur dzieda Andris Ērgls, kurš dziesmas nosaukums Ielpa. Patīkam klausīšanos un lai diena izdodas.

Nu, ko 12.15 minūtes, lūk arī Klaidonis izdziedāja dziesmu, kuras nosaukums Randevu. Latvijas radio 2 piekdienā viss bez izmaiņām. Ļoti labi pat, ka tā. No 13. līdz 14. labi sapatītas vēlējuma koncerts 14.44 minūtēs. Laika vairotāju vārds jums un laika prognoze brīvdienām, bet tagad gan jau kopā ar muzikantiem no Cēsīm izdziedāsim degošo

0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Latvijas Radio 2, Margarita Vilcāne un Ojārs Grinbergs nepārmet mani.

Lai laba garšo, lai patīkama diena, lai laba braukšana, lai laba kopā būšana klausītāji jums ar Latvijas Radio 2 prāta vētra no 7 dienas ām 7. 12.25 minūtes klāt arī namejs ar dziesmu nāksies atzīties, tad klausāmies un baudām.

Dakoton Kurtizāņa uguns, kurš 12.32. minūtēs Latvijas Radio 2 aicina dziedāt kopā ar Hariju Spanovski un dziesmu, ka nekas nav palicis tevī.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.
1: Latvijas Radio 2.

Šī ir vienkārši dziesma raķešu zinātne, Fiņķis un Patriša. Un arī šī ir vienkārši dziesma, kur esi tu nav atbildes. Dziesmas nosaukums, bet dziesmu dzied Aldis Rūlis kopā ar Emburg Zenem Latvijas Radio 2 piekdienā.

12.24 minūtes. Latvijas radio 2 jaunākā ziņas klausīsimies 13. un nākamajā stundā, protams, klāt Latvijas radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts ar jūsu vēstulēm un dziesmām dzimtajā valodā. Tā arī turpinām Līvi un Svētelis.

ar ziņām vienos studijā ķerca uzāns. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Tos paredzēts izskatīt pirms likuma projekta otrā

0: lasījums Saeimā. Rīgā šodien aizvadīts mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betona blokus, prettanku ežus un citus materiālus. Betona bloku un baļķu šķēršļi var apturēt automašīnas, bet eži ir klasisks prettanku aizsardzības elements. Galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ar puspoligoniem, stāsta zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris pulkvežu leitnants Eriks Keisters.
1: Galvenais jau mērķis šodien nav par tiem šķēršļiem, betonu un sagāžņiem, bet gan par sadarbību, par komunikāciju. Starp mums, bruņotajiem spēkiem, 1. Rīgas brigādi, Rīgas pašvaldība, pie Rīgas pašvaldība un tiem dienestiem, kas ikdienā atbalstīs mūsu sabiedrību. Jo tad, kad būs krīze, mums visiem jāspēj ir efektīvi un ātri pieņemt lēmumus, komunicēt un sasniegt noteiktu efektu.
0: Rīgas domas civilās aizsardzības pārvaldes vadītājs Pēters Grūbe teica, ka līdz šim pienācīgas mācības Rīga apguvuši tikai pāris desmit cilvēku. Tādēļ krīzes gadījumā lielākos uzdevumus pildīs bruņotie spēki.
2: Rīga veidos savus krājumus, kā redzat, tur ir metāla eži taisīti no vecām tramvaja sliedēm, kas ir praktiski metāla lūžņi, nu, mēs viņus izmantojam šādam gadījumam. Kokus, jā, mums ir kapitāla sabiedrība Rīgas meži, kokus dabūt mums arī nav problēmas. Šīs jau ir atkārtotas mācības, NBS mūsu darbinieks jau apmācīja reāli, kas gan bija mežā, šo te šķēršļu veidošana, tā kā cilvēki jau zina, ko viņi dara, bet nu, jebkurš treniņš nāk tikai par labu.
0: Latvijā šomēnes ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudznacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Drošības apsvērumu dēļ detalizēta informācija par vienības personāla sastāvu un precīzu skaitlisko sastāvu bruņotie spēki nekomentē. Triecieni vairāk nekā 100 mērķiem un tūkstošiem iznīcinātu tehnikas vienību šāds rezultāts pēc 40 dienu Krievijas ietekmes operācijas izceļ Ukrainas drošības dienests. Par 40 dienu ietekmes operāciju Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja jūnija beigās ar mērķi mudināt Krieviju izbeigt karu. Maz gan ticams, ka kāds tiešām gaidīja, ka pēc šim 40 dienām Krievija sēdīsies pie sarunu galda vai izbeigs karu. Tā uzskata arī raidsabiedrības BBC Krievu redakcijas militāro jautājumu komentētājs Pāvels Aksjonovs.
3: Ja mēs šos triecienus uzskatām par mēģinājumu piespiest Krievus kaut kā izbeigt šo karu, tad tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo neviena valsts nevar piespiest citas valsts iedzīvotājus kaut ko mainīt abu valstu attiecībās, uzbrūkot dažādiem mērķiem dziļi to robežās. Tas vēsturē nekad nav darbojies. Ja mēs runājam par ietekmi uz ekonomiku, mēs vēl nevaram teikt, ka Krievijas ekonomika cieši vai sabrūk šo triecienu ietekmē. Bet mēs varam runāt par nopietnām problēmām. Turklāt šie triecieni noved pie lielākas Krievijas federācijas pārvaldības sistēmas izsīkuma. Tas ir liels izaicinājums. Ja mēs runājam par izsīkuma karu, tad tas ir tieši tas. Tas ir izsīkums.
0: Pēc Ukrainas amatpersonu teiktā viens no operācijas galvenajiem politiskajiem mērķiem bija piespiest Krievijas iedzīvotājus tiešāk izjust kara sekas un ietekmēt Krievijas sabiedrības noskaņojumu rudenī, kad gaidāms parlamenta vēlēšanas. Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnī atraitnē Jūlija Navaļnī publicējusi video vēstījumu, kur aicina septembrī gaidāmajās Krievijas parlamenta vēlēšanās atbalstīt partiju Jabloko. Jabloko ir vienīgā pretkara partija, kas reģistrēta vēlēšanām, tā norāda Navaļnai. Bet pati partija jau paudus bažas, ka šī atbalsta dēļ, ko tai pauž ārzemēs dzīvojušie Kremļa kritiķi, Jabloko var tikt liekta dalība vēlēšanās. Bet Latvijas valsts robežsardze vakar novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 9300 cilvēku. Izskana ziņas vienos. Rīgā šobrīd 20 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajā daļā iespējams arī izlaicīgs lietus, pušu rietumu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, brāzmās līdz 15, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā iespējams neliels lietus 20-22 grādi.
4: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā.
5: Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
6: Latvijas Radio 2 visu pirms, protams, šī stundas sākumā saka vārds daudz laimes vārda dienā. Alfreds, Vredis un Madars saņem laimes vēlējums no mums un kopā ar laimes vēlējumiem arī pāris rindas no Gunāra Trēmaņa vārdu noslēpuma grāmatas, kur par Alfredu rakstīt šādi vārdi. Impulsīvs, enerģisks cilvēks ar humoru, izjūtu un fantastisku cilvēka pasaules izpratni. Fredis ir atvasināts no vārda Alfreds, tāpēc uz viņu arī attiecināms tas pats, kas uz Alfredu, bet Madars, ai, kā alkst dzīves saldā rauša, alkst komforta un draudzējas ar izdevīgiem partneriem ir mērķtiecīgs. Tā kā laimes vēlējumu klausītāji jums arī dzimšanas dienā, ja nu šis datums ir jūsu dzimšanas diena un piektdiena, kas var būt labāks par to, kā piektdiena svinēt dzimšanas dienu, un jo tad jau es domāju, radi draugu paziņas daudz vairāk, varētu pie jums ciemos doties, jo priekšā tomēr ir brīvdienas, nu tad lai lustīgi ballēšanās. Bet pirmais labas apetītes vēlējums Latvijas Radio 2 izskan mudītei brālītei, mudītei Gabužai, mudītei Tīrumniecei, mudītei Rutkovskai un mudītei Grīnvaldei. Sveicien sūta Juris un visi jūsu mīļie. Sveiciens tiek arī Dundagā Madaram Ozolam svētkos. Madaram, ja vēl ir debesis un jūra, tad sirds, lai priecājas un smej, lai veselība turas un lai darbi sokas novēl dēli Kristiāns un Adriāns un arī mamma no Dundagas. Kā arī sveiciens vārda dienā izceļos slampi Alfredam tenu laimes vēlējums vārda dienā sūta copes draugi.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums steidz arī kapūnē Skaidrītei Lonskai. Sveiciens Skaidrīti dzimšanas dienā, Nadja. Un vīciem Rutai Rezgalei sirsnīgs sveiciens.

90. dzimšanas dienā Ruta. Veselību, izturību un vēl daudzus gadus būt kopā ar saviem tuvajiem cilvēkiem to novēl dēls Gunārs ar visu kuplo ģimenīti.

Tēnu sveiciens un laimes vēlējums tiek arī pūņās Ligitai Stepānovai. Ligita, lai veselība stipra un gaita alla žņipra un daudz laimes dzimšanas dienā. Ligita, laimes vēlējums un arī šo dziesmu jums sūta kaimiņiene.

0: Piektdienas vakara radio show. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
1: Pozitīvi un
0: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās!
2: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
3: Nu ko, Latvijā sveiciens skan Dundagā Madaram Ozolam. Sveiciens svētkos un Madar, lai jautra un veiksmīga diena. Sveiciens un arī dziesmu sūtā Pinsdrup kolektīva meitenes.

sveicu tevi dzimšanas dienā, lai šī īpašā diena ir piepildīta ar prieku, mīlestību un patīkamiem pārsteigumiem. Novēlu, lai ikdienu tev netrūkst veselības, sirds, miera, spēks un laime, lai piepildās ieceres un blakus vienmēr ir cilvēki, kuri tevi mīl, novērtē un iedvesmo. Lai katrs jaunais dzīves gads nes skaistus mirkļus, siltus apskāvienus, daudz smaidu un neaizmirstamas atmiņas. Esi laimīga, mīlēta un arī svētīta. Ar vislabākajiem novēlējumiem Madara ar ģimeni Madonā.

13:23 minūtes Latvijas Radio 2 kopā ar jums Aivi studijā un turpin lasīt vēstules un attiecīgi skan arī labas aptītes vēlējumi un sveicieni. Tad nu sveiciens tiek saņēmējis, gan nav rakstīts, bet ievada vārdi ir mīļie Anda un Kaspar. No visas sirds sveicam jūs 17. Kāzu jubilejā. Lai arī turpmāk jūs mājās valda siltums, sapratne un miers, un lai nekad nepietrūkst spēka piedot, iemesla pasmaidīt un laika apskaut vienam otru, lai gadi skriena nemanot, bet mīlestība ar katru dienu kļūst tikai dziļāka un vērtīgāka. Mīļākie sveicieni jums tiek sūtīti no visas sirds, un tie ir draugi Puriņi. Un lai skan arī jūsu izvēlētā dziesma.

13.27 minūtes un Latvijas radio 2 viss notiek. Sveiciens Veronikai Pokšānei balvos. Mīļi sveicam mammu dzimšanas dienā, lai vienmēr saulīte kabatā, dzirkstelītes acīs un laimīta dvēselē. Veronika laims vēlējums sūta dēls Ārnis, meitas Dace, arī Gerta, Aija, Inta un arī Vita ar savām ģimenēm un Lidija un dziesmu.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.
3: Un te nu laimes vēlējumu un sveicienu tiek Elīnai Vārnei Bauskā. Laimes vēlējumus sūta ar dziesmu Adamsu ģimenītēm.

Narbuts saņem laimes vēlējumus, jo stāsta, ka dzīvē pēc cilvēka lieluma taujā prasot visvairāk no tiem, kas vis tālāk grib iet. Stirsnīgs sveiciens vārdi svētkos vēlu stipru veselību un Alfreda laimes vēlējumu sūta armijas dienu draugs.

13:38 minūtes Latvijas Radio 2. Labas apetītes vēlējums aizceļo uz Limbažiem. Mudīta Mennika saulaini un sirsnīgi sveicieni svētkos, lai labi garšo svētku kūka un arī jauka ballīte un laimes vēlējums mudīta ar dziesmu sūta bijušie darba kolēģi.

Kā nu zelta kniedu un dziesmu es atceros. Starp citus arī atceros malaču visi, kuri kārtīgi ballējās nedēļas nogalē Zaubē kopā ar zelta kniedu, neskatoties uz visu ļoti lietaino laiku visas balles garumā. Cepuri jums nost un tā turpināt. Bet Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums aizceļo arī Annai Ķezberei. Vismiļākie sveicieni 89. Dzimšanas dienā novēlam labu veselību, tā Radiņa Ķegumā un Eduards Rozenštrauks ar dziesmu Zilais lakatiņš.

Daudz latviešu mūzikas jaunumu dzīvo Laumans un Voksa. Tu te tuvu te tālu 13.51 minūtē Latvijas Radio 2. Vēl jums patīkamu klausīšanos labdienas turpinājumu. Un turpinājumā simtā debija ar dziesmu kā brīnums. Šī versija gan ierakstīta 2023. gadā.

0: ziņām divos studijā Ķecausāns. Ar krietni zemākām prasībām, bet saglabātu 7255 eiro algas piedāvājumu, atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru, jeb valsts galveno ierēdni. Pirmais konkurss noslēdzās bez rezultāta, jo neviens no sešiem pretendentiem netika virzīts pat uz otro kārtu. Augstākā ranga ierēdņa amats kļuva vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku kriminālietu to atstāja Raivis Kronbergs. Saeimas steidzamības kārtā pieņēma grozījumus, kas ļauj premjeram valsts kancelējas vadītāju izraudzīties bez konkursa. Tomēr arī neviens no premjera uzrunātajiem kandidātiem nav atsaucies. Biedrības sabiedrība par atklātību dēlnā direktors vietniece Agnija Birule uzskata, ka šī amata prasībām ir jābūt augstām.
1: Esot šajā amatā, cilvēkam ir ļoti grūti strādāt, jo ir jāapzinās, ka valsts kancelējas direktors arī strādā ļoti cieši kopā ar ministru prezidenta biroju.

0: bet viņam tāpat laikā ir jāspēj ievērot šo politisko neutralitāti. Un šī cilvēkam, kas būs šajā amatā, nu viņam ir jābūt politiski neutrālam un jāspēj pastāvēt līdz dažādām politikas maiņām, dažādām varu maiņām, tā skaitā arī pāri dažādiem ministru prezidentiem, kas var arī mainīties pēc vēlēšanām. Šis amats ir tāds, kas savā ziņā pieprasa ciešu sadarbību ar ministru prezidenta biroju, bet savā būtībā viņam ir jāsaglabā šī politiskā neutralitāte. Tas ir amats, kur patiesībā no cilvēka, kas uz to amatu nāk, tiek pieprasīts ļoti, ļoti daudz.
1: Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicina politiskās partijas pirms Saeimas vēlēšanām paust redzējumu par sabiedriskā transporta nozares nākotni un piedāvāt risinājumus sabiedriskā transporta finansēšanas problēmai. Asociācija norāda, ka pašreizējais sabiedriskā transporta finansēšanas modelis nav ilgspējīgs, jo balstās uz ikgadējiem pagaidu risinājumiem un papildu finansējumu piešķiršanu nevis prognozējamu ilgtermiņu pieeju. Rīgā šodien pirmo reizi aizvadītas mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betonu blokus, metāla, tā saucamos prettanku ēžus. Mācību rīkotāji norāda, ka galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ārpus poligoniem. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 147 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzības spēki notriekuši 114 dronus. Fiksēti 29 dronu trāpījumi 15 vietās, atlūzas nogāzušās 4 vietās. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā Bilopiļas teritoriālajā kopienā tirgū šorīt ievainoti 10 cilvēki, 2 ievainoto stāvoklis ir smags. Rīta pusē notika dronu trieciena arī citiem Sumu apgabala rajoniem. Bet apgabala centrā naktī aviācijas triecienos sagrautas vairākas privātmājas un ievainoti 2 cilvēki. Krievijas diktators Vladimirs Putins jau šoruden varētu provocēt NATO valsti ar ierobežotu uzbrukumu, tā vēsta laikraksts Wall Street Journal. ASV izlūkdienestu pārliecība atbilst vairākiem līdzīgiem brīdinājumiem, ko pēdējos mēnešos izteikušas Eiropas amatpersonas. Jāatgādina, ka ziņu portāls 15.lt šonedēļ vēstīja par Lietuvas militārā izlūkdienestu rīcībā esošu informāciju, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Turpina Rihards Plūme.
2: Kā vēsta laikraksts Wall Street Journal, ASV amatpersonas uzskata, ka plaša mēroga hibrīdkara uzbrukums vai pat ierobežota sauszemes ielaušanās varētu notikt laikā no šī gada rudens līdz 2029. gadam. Atsaucoties uz vārdā neminētām ASV amatpersonām, laikraksts ziņo, ka nesenie Ukrainas uzbrukumi Krievijas enerģētikas infrastruktūrai un minimālī ieguvumi kaujas laukā varētu pamudināt Putinu mēģināt nodrošināt uzvaru pret NATO. Uzbrukums visticamāk būtu vērsts pret NATO austrumu flangu, lai pārbaudītu alianses 5. panta saistības.
1: Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā 20 grādi šobrīd, rietumvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Šodien Latvijā mākoņēns dažviet skaidrojas, rietumu un centrālajā daļā vietām arī īslaicīgs lietus, bet kā brīvdienās stāsta Ilze Golubeva.
3: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī negais. Pūšot lēnām vējam, naktī un no rīta dažviet veidosies migla, gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, vienmaz liet siltāks būs piekrastē. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Arī pirmdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet laiks kļūs mazliet siltāks.
4: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Mārtiņu Limanski, Inesi Dīģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 8. augustā, 2010. Tukuma novadā, Engures ostas apkaimē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Latvijas Radio 2.
1: Taisnība gan ir, palsai jāšķiras no televizora brīvdienās, un vispār, jo mazāk televizors, jo labāk skatāmies apkārt, dodamies apceļot Latviju, dodamies dabā kopā ar Latvijas Radio 2, un šajā gadījumā ar Ivo Fominu par viņiem un par mums.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Latvijas Radio 2 piekdienā 14.28 minūtēs kopā ar jums, un šis bija Triāns Parks un dziesma Klusākā. Bet turpinājumā jau dodamies kopā ar īstiem vīriem un The Farmers mūzikas pasaulē Latvijas Radio 2.

Latvijas radio divi dziesmas dzimtajā valodā turpina skanēt, un paldies noteikti komponistiem, paldies Jānim Paukštello par dziesmu Cielaviņa, un turpinām jau projām ar tām mierīgākajām dziesmām dienas vidu, varētu teikt. Bāze 7 no Olga, kad man vairs nebūs 16.

Vēl viena dziesma klausītājiem, tad tālruņa studijā 67211318 jūsu laika vērojumiem un lūkošu arī jaunāko laika prognozi brīvdienām.

0: Laika zīmeslīga,
1: Gustava Fija. Tenu ir tā, ka gaidāmajā naktī daļēji mākoņēns laiks vietām Kurzemē un Vidzemē iespējams lietas. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no +10 līdz +15 grādiem. Rītdienā starp mākoņiem spīdēs saule, daudz viet īslaicīgi līs vietām arī gaidāms pērkona lietus gāzes. Mērens rietum vējš vietām brāzmas līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra rītdienā +18, +23 grādi. Svētdienas naktī maz mākoņu un vietām meidosies migla, jo lēns vējš un gaisa temperatūra no +7 grādiem līdz +13 piekrastē, kā vienmēr siltāk turā +17 grādiem. Bet svētdien būs skaista diena saule ar mākoņiem bez nokrišņiem ar lēnu vēju 20-25 grādi. Pirmdienas naktī jau neliels mākoņu daudzums un arī bez nokrišņiem un no +12 līdz +17 grādiem, bet pirmdienu dienā vasara turpināsies Latvijā. Palielināsies gan mākoņu daudzums un sākot no valsts rietumiem vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pirmdien +22, +27 grādi. Kā jūs pusē šobrīd klausītāji to nepastāstiet paši, tālrunis viņi laikvērotāji brīdis, kā klausos jūs un neveiksmīgs savienojums, nekas, mēģināsim uzklausīt jūs laikvērojums Latvijas Radio 2 tiešajā ētrā, klausos uzmanīgi, lūdzu, halom, runājiet, lūdzu. Nu, nes.
2: Labdien,
1: skan,
2: labdien.
1: Jā, lūdzu.
2: Siltumīļiem ir jāmeklē vietiņu citur pie mums, ja saulīt aizbēg aiz mākoņu, tad ir temperatūra tikai 21, 22. Nu, ja viņi izlieno mākoņu, tad līdz 23 esmu novērojusi. Vējš, nu kā nu brītiņu uzpūš, un es teikšu ļoti skaista diena.
1: Nu, brīnišķīgi, bet 21, 22 ir ļoti laba temperatūra, lai nenosalt un varētu darīt, piemēram, ārā saulītē kādus darbus, tā kā saulīt spīd, nu tagad gan mākoņi, jā. Halo, lūdzu.
3: No Lībeju puses Augstroze.
1: Lūdzu. Stāsti.
3: Vai tā kā caprona iznes?
1: Jā.
3: Un saulīte spīd.
1: Un cik silts Limbažu pusē Augstrozēs ir?
3: 22.
1: Nu, arī vasara turpinās, arī paldies tev. Turpināsim Latvijas Radio 2 laikvērotais ziņojumi. Halo! Jā, lūdzu, klausos.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Vera no Galinsmona.
1: Jā, Vera, lūdzu.
4: Mums ir apmākusies diena. 19 grādi ir, diezgan pastiprs vējs dienvidrietums.
1: Jā.

0: Nu, skaista diena.
1: Nu, tas jau...
0: Jā. Mitināju, bet tas ir labi, lai sēns aug baraviks, mēs gaidām, bet nevar

0: Starp mākoņiem ir vietas, kur tā saulīt uzspīd, un tad atkal mākoņi klāt kā ar nokrišņiem būs. Apskatīšu arī to pēc brīža. Lūdzu, jūs laiku vērojums. Halo, klausos.
1: Labdien, Aivi.
0: Labdien.
1: Ādaži.
0: Stāstiet, kāda Anta, jā, kā ādažos.
1: Nav saulītis, apmākusies diena.
0: Tomēr, jā.
1: Plus 21.
0: Plus 21. Bet ir ļoti labi, 21.
1: Ļoti laba diena. Nu, jūrai nav piemērot sauļošanās, bet ir labi.
0: Jā, Anta, paldies, starp citu, par to jūru runājot arī. Te dātri jāaplūko informāciju, kāda ir ūdenes temperatūra, jo beigās vēl sanāks tā. Nu, kā sanāks tā, sanāks to labi uzklausīšu, kāda arī no jums laika vērotājiem. 67211318, jūs Latvijas Radio 2 vētrā. Halo, lūdzu. Jā, lūdzu, runājiet. Savienojums.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Nu, pie mums ir īsti vasaras diena, ne karsts, ne augsts.
0: Kur?
1: Tad aiziet saulīt mākonim priekšā, tad 21 ir silts, 22,
0: jā.
1: Nu, līdz 23, vairāk nav pietiekoši.
0: Nu, tiešām pietiekoši, bet kur tas ir Latvijā?
1: Madonā.
0: Madonā arī, paldies par jums par ziņu no Madonas. Tā, Rīgas līcijas kultēja ūdens temperatūra 20 grādi, Mērstragā 18, Kolkā 18, Baltijas jūrā 19, Liepājā 20. Parasti siltāk ir mūsā, tagad ir 23 grādi ūdens temperatūra. Nu, Ventā apskatīsim arī 21,4 grādi. Nu, tur viss ir kārtībā. Klausītāji, liels paldies jums par laika vērojumiem. Latvijas Radio 2 turpina skanēt dziesmas dzimtajā valodā arī nākamajā stundā mūzikas programma Ceļojums. Tad Latvijas Radio 2 studijā būs Baiva, bet es Aivi saku uz sādzirdēšanos šovakar obligāti pēc 19. Tiekamies raidījumā Naktsāģis. Bet pagaidām labas dienas vēlējumi jums no mums.

0: ziņām trijo studijā Ķircauzāns. Rīgā šodien aizvadītas mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betona blokus, metāla prettanku, tā saucamos ežus un citus materiālus. Betona bloku un baļķu šķēršļi var apturēt automašīnas, bet eži ir prettanku aizsardzības elements. Galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ārpus poligoniem. Rīgas domas civilās aizsardzības pārvaldes vadītājs Pēters Grūbe teica, ka līdz šim pienācīgas mācības Rīga apguvuši tikai pāris desmiti cilvēku. Tādēļ krīzes gadījumā lielākos uzdevumus pildīs bruņotie spēki.
1: Rīga veidos savus krājumus, kā redzat, tur ir metāla eži taisīti no vecām tramvajas sliedēm, kas ir praktiski metāla lūžņi, nu, mēs viņus izmantojam šādam gadījumam. Kokus, jā, mums ir kapitāla sabiedrība Rīgas meži, kokus dabūt mums arī nav problēmas. Šīs jau ir atkārtotas mācības, NBS mūsu darbinieks jau apmācīja reāli, kas gan bija mežā, šo te šķēršļu veidošana, tā kā cilvēki jau zina, ko viņi dara, bet, nu, jebkurš treniņš nāk tikai par labu.
0: Patriotu pārtvērēja raķetes ir vajadzīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpēc brīfingā Baltijānamā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot šīs raķetes Ukrainai. Trumps sacīja, ka Patriotu raķešu un citu ieroču krājumi ASV ir sarukuši, tādēļ prioritāte ir to atjaunošana pašvajadzībām. Vēl jūlijā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samita Ankarā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci Patriotu raķešu ražošanai. Pēc tam gan Trumps vairāk kārt izteic mājienus, ka tas varētu nenotikt. Krievija turpina veidot kaujas vienības no ukraiņu karagūstekņiem, kas ir pretrunā Ženevas konvencijas noteikumiem par attieksmi pret karagūstekņiem, tā teikt ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Saskaņā ar institūta datiem, Krievijas aizsardzības ministrijas brīvprātīgo korpus paziņojas par pirmās ukraiņu speciālo uzdevumu brīvprātīgo brigādes izveidi. Kā apgalvo Krievija, tā sastāvā ir iekļauti ukraiņu karagūstekņi un bijušie Ukrainas bruņoto spēku karavīri, kuri it kā pārgājuši Krievijas pusē. Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnī atraitne jūlijā Navaļnē publicējusi video veistījumu, kur aicina septembrī gaidāmajās Krievijas parlamenta vēlēšanās atbalstīt partiju Jabloko. Viņa norāda, ka Jabloko ir vienīgā pretkara partija, kas reģistrēta vēlēšanām. Pati partija jau paudus bažas, ka atbalsta dēļ, ko tajā pauž ārzemēs dzīvojušie Kremļa kritiķi, Jabloko varētu tikt liekta dalība vēlēšanās. Spēcīgas vētras izraisījušas plūdus un zemes nogruvumus Austrijas rietumu kalnu apgabalos, tā pavēstīja varas iestādes. Vakar atpūtnieki iecienītajā Cilertāls reģionā notika trīs nogruvumi, ielejas ceļu uz laiku bija nobloķēti. 11 cilvēki kalnu namiņā netālu no Badgešteinas nespēja pašu spēkiem izkļūt no apvidus. 6 turisti tika evakuēti ar helikopteru. Ugunsdzēs izsaukti arī Innsbrukā un Kitzbielā, tur aplūduši pagrabi un ielas. Zaldzburgas federālajā zemē Lietuva dēļ no krastiem izgājušas upes un par nogruvumiem ziņots arī turismu kurortos Dorfgašteinā un Badgešteinā. Bet Limbažu novada Liepupes pagastā šodien sākas nedēļu ilga vasaras nometne Ukrainas karavīru bērniem. Tajā piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes kritušo ievainoto un bez vēsts pazudušo karavīru bērni, arī 27 Latvijas jaunsargi. Jaunsardzes centra direktors Valds Aboliņš šorīt Latvijas radio teica, ka kopš Krievija sāka karu pret Ukrainu bērniem šīs nometnes ir nozīmīgas, lai kaut uz brīdi izbaudītu drošu bērnību.
2: Tas virsmērķis vienmēr ir bijis dot šiem bērniem, kuri tik ļoti un šausmīgi cietuši, dot iespēju vismaz vienu nedēļu pavadīt mierā un tādā labbūtībā, izbaudīt atpūtu un vasaru. Šogad izvēlējāmies ķūrstūmu, lai tiešām nav varbūt arī tik ļoti pārsātināta tā programma ar dažādiem pasākumiem, bet tiešām dot viņiem iespēju atpūsties. Ārkārtīgi liela trauma, tas ir šausmīgi. Šie bērni, protams, ka ir pārdzīvojuši lietas, pa kurām mums ir grūti aizdomāties tādā ziņā, ka to jau var saprast tikai tad, kad tu esi spiests kaut ko tādu izjust.
0: Izskanā ziņas trijos. Rīgā 21 grāds, rietumu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Šodien Latvijā mākoņēns vietām skaidrojas, rietumu un centrālajos rajonos dažviet iespējams īslaicīgs lietus, 18-23 grādi. Rīgā arī pēcpusdienā iespējams neliels lietus līdz 22 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Augustā piedzīvo spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. augustā vakara uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busulis un abonamenta orķestris. 22. augustā uz savu 2026. Gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā zeit vasaras ar sezonu noslēgs indie romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē! Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Dejo droši vien arī zini mani no galvas, un zini arī to, kas notiks ceļojumā no galvas. Protams, ka zini 8 minūtes pār 3 studijā Baiba. Un ceļojums uzsāca savu ceļu Latvijas Radio 2 ētrā līdz pulksteni 7. Mēs ceļosim kopīgi. Un šī mjuzikla un tikašas tā kā mēs dziesma, man liekas, ka šajā vasarā, nu, tiešām vasara un augusts ir tas kāzu laiks. Šī droši vien iet uz urnā dziesma arī jūs kāzās un daudz citu kāzās, uz kurām jūs ejat. Bet Latvijas Radio 2 ētrā pavisam drīz ceļosim kultūrā un noskaidrosim nu, tikai dažus no tādiem kultūras notikumiem, jo vasara tiešām arī ir kultūras laiks. Un, piemēram, šodien Doma laukumā tepat pie radio mājas visu dienu, tā kā mazliet pārtraukums, visu dienu notiek Nacionālā teātra izrādes Dumpīgā Rīga mēģinājums. Un vakarā būs izrāde, un tur jau krēsli viss pa smuko salikts un skatu milzīgi uzbūvēt. Un tā ir muzikālā izrāde, kur Raimonds Celms piedalās, un ne tikai Raimonds Celms, viņš galvenajā lomā, ļoti galvenā lomā ir arī ar abi Renāra Kaupera dvīņi. Tā kā Emīls un Edgars, un jā, varat nākt skatīties, tas būs pašā vakarā. Bet ceļojumā, jā, par kultūru mēs ceļosim apmēram pusčetros, pēc tam ceļosim dziesmu jūrā, nākamajā stundā pie mums kāda viešņa būs arī studijā, kur arī aicinās ceļot gan uz dzinteriem, gan arī uz Raunu par koncertiem stāstīs, un pēc tam ceļosim pa Latviju, pa novadiem un, protams, arī sportiņš. Un kā gan savādāk no 5 līdz 6 mūsu ceļojuma pilsētu spēle, un mēs šodien arī ceļosim uz kādu pilsētu, kur klausītājiem vajadzēs uzminēt un kaut ko foršu pa to pilsētu arī uzrakstīt, un kāds no klausītājiem tad tiks izlozēts un tiks pie balvas izvēlēties savu dziesmu, izvēlēt to dziesmu ēterā, un šodien būs izaicinājums, es jūs jau brīdīm. Bet 10 minūtes pār 3 ceļojums turpinās.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Un turpinās puķainās naktis, un tās turpina Liena Šomas un Dekstēs.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
2: Nu, reku, te arī atradās kādu dziesmu, kādu lietu. Kā Hemingu un es mīlu sēnu dziesmu.

0: Starp citu, šodien varat arī dzīvi nosvinēt ar grupu Mūdu, kur tikko dziedāja mūsu ētram. Mūdu uz autofūru šovakar Ventspils promenāde ierupos vasaras skaļākajā koncertvakarā. Ar daudzām interesantām poršām dziesmām par vasarīgu noskaņu arī DJ rūpēsies, tā kā šovakar varat doties. Uz Ventspils promenāde bez 5 minūtēm pušķēt.
1: Sveiki, draugi! Mani sauc Aija Andrejeva, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Tiešām viss ir kārtībā, un mēs ceļojam kultūrā, godinot Latgalei raksturīgās tautas mūzikas tradīcijas 9. augustā. Tas ir svētdien, Andrupenes lauku sētā notiks Pēterburgas armoņika un cimboļu spēmaņu sajiets. Pēterburgas armoņika izplatība Latgales teritorijā cieši saistīta ar Sankt-Pēterburgas Varšavas dzelzceļa līnijas izbūve 860. Gadā, kas nodrošināja preču tostarp mūzikas instrumentu izplatību reģionā. Glītās un skanīgās trīs rindu armoņikas muzikantiem pavēra jaunas spēles apvāršņus, minoru skaņkartes un melodisko iegājienu basos ļāva dažādot spēles repertuāru. Cimboļu saknes iestiepjas senajā Mezopotāmijā, bet Latvijā tā ienākus 18. Gadā gadsimtā es atvainojos ar turceļojušajām ebriju kapelām un vācu kultūras ietekmi. Rakstopotos rodams, ka tā spēlēta daudziet Latvijā, taču Latgalē, jo īpaši Krāslavas apkaimē. Biedrības Kaļu māja jau vairāk nekā 20 gadus popularizē šo mazu zināmo, gandrīz izzudušo instrumentu spēli, un tiek rīkot instrumentu spēles kursi, koncerti, spēlmaņu sajietu un tiek apzināti arī instrumentu meistari. Sajietā Andrupenes lauku sētā notiks meistarklases un Pēterburgas armoņika un cimboļu sajieta dalībnieku koncerts, kurā izstāsies Andrupenes kapela, Andrupenes folkloras kopā sovaļnīki, Salats Grīves spēlmaņi, skaņu mājas muzikanti un arī viesi no Lietuvas. Bet rīt, 8. augustā Rīgā Strazdumuižas parkā notiks Strazdumuižas ciema svētki, kas būs veltīti Latvijas neredzīgo biedrības simtgadei. Pasākuma neoficiālā devīze ir Mēs jūs redzam, ar kuru organizācija vēlas veicināt sabiedrības izpratni par cilvēku ar redzes traucējumiem, vajadzībām, problēmām un iespējām. Strazdumuižas parkā varēs iepazīt biedrības amatieru mākslas kolektīvus, aplūkot neredzīgu amatnieku rokdarbu izstādi un arī piedalīties interaktīvā spēlē, radošajās darbnīcās un citās kopienas aktivitātēs. Pasākumā uzstāsies Strazdumuižas kluba orķestres, sieviešu vokālais ansamblis Rudens Roze, jauniešu vokālais ansamblis Pavasara brīnumputni, vokāli instrumentālais kolektīvs Epsilons, vīrkors Senozols, akordeonis Artūrs Rubens un trio Kaledo. Sadarbībā ar Latvijas jaunā teātra institūta svētkos notiks dejošanas meistarklase, kustība bez robežām, paredzēts arī dzejas slams un varēs apskatīt arī fotogrāfiju izstādi laika griežos. Strazdumuižas ciemata svētki ir kopā sanākšanas tradīcija, kas Juglas apkaimē un Strazdumuižas parkā tiek uzturēta jau kopš atmodas laika. Bet 14. augusta atpūtas un pasākuma vietā Mazie Mežgaļi Brunos pagastā Bauskas novadā notiks īpašs vasaras notikums – debesu laimes vārti, kur ik viens aicināts piedzīvot kopīgu sadziedāšanu no skaņu meditāciju un zvaigžņu lietu senā parku un ābeļdārza ieskautā vidē. Vakar muzikālo ceļojumu veidos latviešu spēka dziesmu dziedātāja un skaņu terapeita Madara Keivomega, netradicionālo instrumentu meistars Didgerido. Džambu un dziedinošo laimes bļodu spēlētājs Janiks Maļinovskis, kā arī latgaliešu tautas dziesmu dziedātāja Evija Maļkeviča Grundela. Vakar gaitā skatēs spēka dziesmas un tautas dziesmas, kurām varēs pievienoties ik viens neatkarīgi no muzikālās pieredzes, un lai kopīgā dziedāšanā būtu pieejama visiem, būs sagatavot arī elektroniska dziesmu grāmatiņa. Un organizātori vēl aicina ņemt līdz arī plēdu vai paklājiņu, un ja ir vēlēšanās, var ņemt arī līdzi savu mūzikas instrumentu. Nu, gadījumā jums ir klavieris jūsu mūzikas instruments, tad droši vien to būs diezgan grūti paņemt līdz, bet nu kaut ko tādu mazāku droši vien, ka varēs. Ceļojums kultūrā izskan, bet ceļojumu kultūrā mēs tādā savdabīgā veidā turpināsim arī pēc 2004, kad Inese Galante operas divi pie mums viesosies Latvijas Radio 2 studijā, kā tradicionāli kā augustu, jo Inese stāstīs par saviem koncertiem un arī saviem jaunumiem gan dzintaros būs, viņa sastopama gan arī Raunā.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Nu, jāteica, ka tiešām dzīve kā seriālā latviešu etnogrupai Tautu meitas Eiropas tūras koncerts nākamnedēļ Varšavā un Berlīnē.
1: Latvijas radio 2.
0: Arī Prāgā viņas uzstāsies. Lai viņām veicās.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Nu, tad rīt gaidām nedēļas topu, kāds izmaiņas tajā būs, bet pie mums Muzikālajā bankā pagājušajā nedēļā viesojās Rudolfs Rādzinājs, debitēja Muzikālajā bankā, tā teikt, tava adresē, viņa dziesma.

Pamatam savu adresu un dodamies mazliet papeldēt dziesmu jūrā un peldam uz 2012. Gadu tieši šo datumu 7. augustu, kad Latvijas Radio 2 fonotēkai tika pievienots. Tad nīvien izklausos, bet tika pievienots Harijs Joniškāns duetā Santu Kaspersoni, kamēr ir saule mums viņu dziesmē, tā saucās. 2012. Gads, mēs 11 minūtēm 4. Šodien ir 2026. Gads un 7. augusts.

0: Latvijas radio. Radio. Latvijas radio 2.
1: Tā bija Paula Saiļa, ne tikai Raimonda Paula dziesmas viņa dzieda, viņa kopā ar Very Cool People uzstājās. Šobrīd bez 4 minūtēm 4 un vēstulēs. Mums tevi jāmeklē. Nē, meklēsim tevi SMS-os. Tas būs stundā no 5, kad būs ceļojuma pilsētas spēle. Bet šobrīd 2 pusstundas izskaņā.

0: Ar ziņām 4. studijā Ķepsauzāns. Ar krietni zemākām prasībām, bet saglabātu 7255 eiro algas piedāvājumu atkārtotā konkursā meklē valsts kancelejas direktoru jeb valsts galveno ierēdni. Pirmais konkurss noslēdzās bez rezultāta, jo neviens no sešiem pretendentiem netika virzīts pat uz otro kārtu. Augstākā ranga ierēdņa amats kļuva vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku kriminālu lietu to atstāja Raivis Kronbergs. Saeimā steidzamības kārtā pieņēma grozījumus, kas ļauj premjeram valsts kancelejas vadītāju izraudzīties bez konkursa, tomēr arī neviens no premjera uzrunātajiem kandidātiem nav atsaucies. Turpina premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
1: Iepriekšējie kritēriji, kas tika nosprausti konkursā, ir neadekvāti augsti, nesamērīgi, kas praktiski radīja apstākļus, kuros nevar pietiekties kvalitatīvi kompetenti pretendenti. Praktiski tas sašaurināja pretendentu loku līdz 20 cilvēkiem valsts pārvaldē. Tas nav pareizi, tieši tāpēc mēs arī ieguvām rezultātu, ka iepriekšējā konkursā nebija iespēja izvēlēties atbilstoši nolikumam kvalitatīvu pretendentu. Tāpēc ir šobrīd tiek sludināts jauns konkurss ar jau uzlabotiem sakārtotiem kritērijiem, lai no privātā sektora arī būtu iespējams profesionāļus piesaistīt.
0: Rīgā šodien pirmo reizi aizvadīts mācības, kurās pašvaldība kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betonu blokus, metāla tā saucamos pretanku ēžus. Mācību rīkotāja norādīja, ka galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ārpus reģioniem. Un poligoniem. Eiropas Savienība piemērojusi sankcijas vēl 5 personām, kas saistīts ar Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu, tā paziņo Eiropas Savienības augstākā pārstāvā ar politikas un drošības jautājumos Kai Kallasa. Sankcijas piemērotas Krasnojarskas mašīnu būves rūpnīcas ģenerāldirektoram, Serpuhovas rūpnīcas metalista ģenerāldirektoram un vēl 3 cilvēkiem. Metalista ražo elektromehāniskos komponentus, tostarp sistēmām, kas tiek izmantotas Krievijas balistiskajā raķetē Iskander M, savukārt Krasnojarskas mašīnu būves rūpnīca ražo balistiskās raķetes. Krievijas iedzīvotāji sāk izjust kara ekonomiskās izmaksas savās mājsaimniecībās, jo pēc 3 gadu ilgas izaugsmes algas un cilvēku rīcībā esošu ienākumu samazinās, par to vēsta medijas The Moscow Times. Šī tendence mainās laikā, kad Krievijas ekonomika kopumā ir gandrīz apstājusies, civilā rūpniecība iestrēgus recesijā, uzņēmumi saskaras ar peļņas kritumu un augstākiem nodokļiem. Saskaņā ar ekonomikas attīstības ministrijas datiem Krievijas ekonomika no janvāra līdz maijam pieauga tikai par 0,3% punktiem. Turpina Rihards Plūme.
2: Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi gada sākumā strauji samazinājās, bet pēc tam nedaudz atguvās. Algas sekoja pretējai tendencei, janvārī un februārī pieaugot, bet pēc tam 3 mēnešus pēc kārtas samazinoties. Abos gadījumos Krievijas iedzīvotāji gada pirmo pusi noslēdza sliktākā situācijā. Investīciju uzņēmuma Finan ekonomiste Olga Belenkaja spiedienu uz mājsaimniecību ienākumiem skaidro ar algu pieauguma palēnināšanos ekonomikai atdziestot, kā arī ar ienākumu samazināšanos no uzņēmumiem un nekustamā īpašuma. Situācija arvien vairāk atspoguļojas sabiedrības noskaņojumā. Kompānijas Gallup aptaujā atklāja, ka 56% Krievu izjūt dzīves līmeņa pazemināšanos, kas ir augstākais rādītājs 20 aptauju gados.
0: Grieķijas varas iestādes šodien piemērojušas pirmstiesas apcietinājumu pilsētas mēram, kuram pieder elektromontāžas uzņēmums un vēl 2 personām, apsūdzot viņus par tīšu mežu ugunsgrēku izraisīšanu Atēnu apkārtnē. Izmeklētāji uzskata, ka ugunsgrēks sākās 31. jūlijā, kad no elektropārvades kabeļiem izlidoja Dzirkstele vēja parkā, un saistībā ar šo ugunsgrēku aizturēts Stilidas mērs Janis Apostolo, kuram pieder elektromontāžas uzņēmums, kas saistīts ar šo vēja parku. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādu, ziemeļrietumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm. Kas laikapstākļu jomā gaidāms brīvdienās, stāsta Ilze Golubeva.
3: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī.

0: Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Arī pirmdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet laiks kļūs mazliet siltāks.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums turpinās 8 minūtes pār 4 studijā Baibu, un kā jau teica, šis mums ir jaunam laiks, un kā jau teica, mums būs viena brīnišķīga viešņa tot, kur stāstīs par gan par Jūrmalas kādu koncertu, gan arī aicinās doties uz Raunu.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Ceļojumā nākotnē mēs dodamies tā uz Raunu 14. Ja nemaldos augustā, un pēc tam 21. 22. augustā dodamies uz Jūrmalas dzinteru koncertu zāli. Un Inese Galante savukārt šobrīd pie mums ir atdevusies. Labdien, Inese!
2: Labdien, baibi!
0: Kā tur vispār doma laukumā varēja tur tikt cauri, jo tur lielā skatuve un tur uzbūvēta ir teātra izrādēt nacionālā teātra.
2: Mani traucē.
0: Vēl nav tik ļoti pārpildīts.
2: Nu, jā. Nē, ir daudz cilvēku, bet... Mm-hmm.
0: Nu jā, tas vēl tikai vakarā tur būs. Tā, Inese, nu tradicionālā Baltijas, nu jau var teikt tradicionālā Baltijas balva, agrāk bija summertime ielūdzi Inese Galante, tagad Baltijas balva jau vairākus gadus. Kas tāds vispār ir?
2: Te ir runa par Latviju, Igauniju un Lietuvu. Tātad Baltijas valsts kopā un mūzika māksla, arhitektūra un zinātne. Tas ir viss, kas mums ir jāzina, vispār ne tikai par sevi.

0: bet arī par mūsu kaimiņiem. Un izrādās, ka ne visi ir informēti, kas tur notiek un tā tālāk. Un man ļoti gribējās un manai meitai, jo es dzīvoju jau 35 gadus pasaulē un izbraukāju visu krustām šķērsām. Un es sapratu, ka par Latviju un par Baltiju ir pamaz runāts.
1: Un, tad mēs pievēršam viens otram uzmanību mūsu trīs valstīm, un mēs cenšamies arī pasaules uzmanību pievērst.
0: Tieši tā.
1: Un balvu tiek piešķirt visās šajās kategorijās. Jā. Jā, un, bet, nu, protams, ka koncertā, kas būs lielais galā koncerts.
0: Galante, tas būs 22.
1: Un tur droši vien būs tikai tie mūzikas nozars arī.
0: Tur būs, nu jā. Tas ir tāda itāļu noskaņa, bet skaidrs, ka būs klasika. Un kaut kas vieglāks, lai katrām ir, saprot, priekš sirds.
1: Mm-hmm.
0: Jā, un būs tādi izpildītāji, ar ko var lepoties, un Giorgio Berugi, kuru ļoti slavēja Domingo, viņš teica, nu tagad es varu iet pensijā.
1: Viņš jau Itālijas,
0: jā? Jā. Un tad būs arī Dmitro Popov. Es domāju, ka viņu pazīst ļoti daudzi ar savu spilgtu balsi.
1: Viņš un grainis.
0: Temperamentu tenori. Mm-hmm. Tad būs Edgars Ošlēja, spilgta zvaigzne.
1: Nu, meistro Mīvuls.
0: Galants talanti uzvarētājs. Fantastiska arī, balss un pats, kurš prot dziedāt tikpat viegli klasiku un arī to vieglāku vai dažādus stilus un ļoti talantīgs džeks. Tad nāks Niko grupa, ansamblis, ļoti interesants un tāds uguņains un profesionāls no Lietuvas. Tad būs arī Elīne Ņečājeva no Igaunijas, cilvēks, kurām ir 4-5 oktāvas, nezinu, cik tā viņa pata tāda gara, skaista, slaida, bet dzied kā es nezinu.
1: Kā divs.
0: Nē, kā putns uzara. Nu jā, tad būs arī mūsu pianists, kuru nav nekas jāstāst, Andrejs Osokins, mūsu mini maestro, Gustaviņš Kalējs, kurš var spēlēt dienu un nakti.
1: Jaunais pianists.
0: Jā, un viņu jāvelk vienkārši nost, lai kaut ko vēl dzīvē izdar. Nu tā, tad būs arī mūsu Ines Galants talanti. Eko ļoti interesanta grupa, tādi čaļi, ka tad būs vēl šis un tas, par ko es vienkārši negribētu runāt un stāstīt, lai tas paliek pārsteigums.
1: Bet būs Inese Galante arī.
0: Ceru, ka tas būs piepildīts ar skaistām melodijām, super skaistām balsīm, ar tādu repertuāru, ar mūsu labu skaistu orķestri pie pultes būs Eckhard Witzig no Vācijas.
1: Būs pat tā festivāla orķestris.
0: Jā. Festivāla orķestris, kā katru gadu.
1: Mm-hmm.
0: Nu, un tie būs svētki, tas būs tāds svinīgs, emocionāls un elegants pasākums, jo mēs gribam, lai tas, lai Jūrmalas festivāls pārvēršās par Hollywoodas vai Cannes festivālu.
1: Tāds spožums.
0: Jā, lai ir elegance, lai ir
1: sarkanais paklājs
0: un, kā teikt vācijā, glamourös, bet lai ir stilīgs, mm-hmm, pievilcīgs.
1: Bet visu šo koncertu galā 22. augustā ievadīs viens arī koncerts 21. augustā. Arī.
0: Pirms tam mums, mm-hmm, būs ļoti interesants pasākums, par ko mēs cīnījāmies 10 gadus. Un pierunājām atkal to teātri, kurš saucās Familien Flöts. Un tur piedalās aktieri no daudzām, no vairākām valstīm. Un 10 gadus mēs gaidījām, lai to izrādi atved uz Latviju.
1: Tā ir muzikāla izrāde?
0: Nē, bet tā ir vairāk nekā muzikāla. Tas ir teātris teātrī.
1: Mm-hmm.
0: Tas ir kaut kas tāds, ko nevar neaprakstīt, ko nevar ne ar ko salīdzināt.

0: Pirmkārt, es to redzēju kāds 12 gadus atpakaļ, un es to nevaru aizmirst vēl šodien.
1: Bet bišķiņi vajadzētu aprakstīt.
0: Mēs smējamies un, un sēdiem ar aizrautu elpu un ar asarām uz acīm no smiekļiem. Jā, jo tā ir dzīve.
1: Bet tā ir viss, pantomīma? Kas tas ir?
0: Nē, ne pantomīma, ne, ne normāls teātris. Tas ir kaut kas tāds, ar ko, saprot, es nezinu, kā lai to izstāst.
1: Bet un, nu, viņš vācu valodā tas notiek?
0: Nav nekāda valoda.
1: Skaidrs.
0: Tur var skatīties visas paudzes. Cilvēki vienalga, ar ko viņi nodarbojās, bet tu skaties uz to skatuvi, tu redz, kas notiek fasāde, tā ir mūsu dzīve.
1: Mm-hmm.
0: Fasāde un aizkulises. Un tas, kas notiek aizkulisēs, teatro dilūzio, jo mūsu dzīve ir arī ilūzija.
1: Mm-hmm.
0: Tas viss ir parādīts tā, ka es saku, mēs ilgojamies 10 gadus. Es sūtīju visus paziņas, visus draugus. Kādreiz arī man to ieteica. Un mēs viņus vājājām tik ilgi un visi pielūdzēja, mm-hmm. kamēr viņi atjaunoja šo izrādi un savā atvaļinājuma laikā brauks uz Latviju.
1: Brīnišķīgi. Tātad 21. augustā, un es saprotu, ka vēl kaut kā tur maza intriga ir.
0: Intriga ir tie, kas, jā, tie, kas šodien par to padomās, viņu sagaida. Ļoti interesanta tāda dāvaniņa.
1: Tieši šodien, līdz pusnaktī.
0: Tieši šodien, līdz pusnaktī.
1: Labi, labi, un tātad 21. ir šis teātris, šis pārsteigums, šī intriga.
0: Fantastika.
1: Jā, un
0: man saprot, es gaidu pati, es gribu to atkal apskatīt.
1: Un 22. savukārt gala galante ar brīnišķīgu mūziķu sastāvu, tiešām spožu mūziķu, 22.
0: Dažādi stili un augstākā pilotāža un elegance.
1: Bet, Inese, vēl viens koncerts ir, un es skatos, ka Raunas vārda dienas svētkos uzstāsies Inese Galante un konkursa Inese Galantes talanta laurijā.
0: Jā, un tur būs arī liels, jā, liels koncerts brīvdabā un ļoti tāds plašs un elegants ar ļoti labiem māksliniekiem un es domāju, ka tas būs ļoti skaisti un pievilcīgi.
1: Tātad, Inese, jūs braucat kopā ar visiem saviem
0: ar
1: savām zvaigznēm.
0: Jā, ar saviem kolēģiem, ar jauniešiem, ar spilgtām personībām, kuri ar laiku iekaros pasauli.
1: Gan sitam instrumentālisti, akordeonisti, pianisti, flautisti, ne tikai dziedātāji.
0: Jā, visi, un, visi dziedātāji.
1: Kas, un dziedātāji.
0: Un tā, ka es dzīvoju līdz katram, es gribu, lai viņiem ir atvērta pasaule, lai par viņiem visi zin un jūsmo, ja pasaule, kad viņa dzird un redz mūsu māksliniekus, visi brīnās, bet maz informācijas nav pasvietrots no kurienes, saprotiet, mm-hmm. tā, ka es biju pirmā, kura izbrauca un tur dzīvoja un pārstāvēja Latviju ārzemēs, man gribās, lai pat to daudz vairāk runā. Un tas koncerts 22. ir veltīts mūsu laurijātiem no 3 Baltijas republikām. Mm-hmm. Un tur būs Vācu televīzija, un tur būs Getty Images, jo tas ir tas kvintesence, kura var par mums pasaulē izstāstīt, parādīt un pierādīt maziņi, bet kādi.
1: Tātad mazi, bet kādi un fantastiski. Jā. 22. Jā. Augustā Dzintara koncerta zālē, 14. augustā Raunas pilsdrupās. Inese Galante, Inese, saka paldies. Un
0: visiem
1: buča.
0: Jūs, Inese Galante, gaidām jūs.
1: Un tūlīt viena no Ineses Galantes zvaigznēm, pirms Maestro, vēl Inese Galante atrada šo zvaigzni. Edgars Ošlēta turpina arī ar vienu Maestro dziesmu.
0: Visiem buča. Lai viss ir labi.
1: Paldies.

0: Mani sauc Dons, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
2: Un vēl vairāk Dons.
0: Un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
2: Sapratām. 4 un 22.

vairs nevaru. Man šķiet, ka klausītājs arī pamazām pārņem nemiers, gaidot pilsētas spēli nākamajā stundā, bet šobrīd bez 3 minūtēm plus 5. Un mēs drīz jūs iepriecināsim ar novada jaunumiem. Latvijas Radio 2 klausītājs Zvaigžņu kors apzaļo visas novadas cilviņām.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ķercauzāns. Rīgā šodien pirmo reizi notika mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betona blokus, metāla, tā saucamos pretanku ežus. Mācība rīkotāja vada Slampes pagastā kinopilsētā Sinevilla. Ceturtdien, 13. augustā, risināsies igadējās sadales tīkla profesionālās mācības. Tajās enerģetikas nozeres speciālisti no Baltijas valstīm un Ukrainas veiks elektroapgādes atjaunošanu iespējama militāra apdraudējuma apstākļos. Mācību mērķis ir stiprināt speciālistu gatavību rīkoties situācijās, kad vienlaikus jānovērš elektroapgādes bojājumi un jānodrošina kritiskās infrastruktūras darbība militāra apdraudējuma apstākļos. Pirmo reizi sadales tīkla rīkotajās mācībās piedalīsies arī elektromontieru brigāde no Ukrainas un arī komanda no Igaunijas sadales tīkla operatora. Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos no 1. Oktobra no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo, ka citas izējas nav, jo novecojušā dzīvojamā fonda uzturēšana pilsētā ik gadu izmaksās 100 tūkstoši eiro. Domē gan vēl nevar pateikt, cik naudas tādējādi izdosies iegūt. Daugavpilī ir aptuveni 3400 pašvaldības dzīvokļu. Tukuma novada Bērsciema Tarotavā rīta biedrība Mazjūras zvejnieki pasniegs pirmos kvalitātes apliecinājumus zvejniekiem un ēdinātājiem. Kvalitātes apliecinājuma sistēma izveidota projektā Piekrastes zivis, un tās mērķis ir informēt patērētājus par zvejniekiem un vietējiem krodziņiem, kuru prasmes un zināšanas garantē augstas kvalitātes Latvijas jūras piekrastē zvejotu zivju piedāvājumu. Par kvalitātes apliecinājumiem Latvijas radio stāstīja biedrības Mazjūras zvejnieki projekta Piekrastes zivis vadītāja Iveta Tomsone.
2: Kvalitātes sistēma mēs izdomājuši, esam sekojoši, ka mēs redzam pēc tās auditorijas, ar ko mums ir jādarbojās. Tātad ir zvejnieki, kuri šobrīd paši jau nozvejo svaigas zivis un arī tās nedaudz apstrādā un piedāvā cilvēkiem. Ir zvejnieki, kuri ir arī zivs apstrādātāji un pārdod gan pašas savas zivis, gan zivis, ko viņi iepērk no citiem zvejniekiem un sortimentu papildina ar Atlantijas okeānā zvejotām zivīm. Un ir arī vietējie krodziņi, kuri pārdoda zivis, ko viņi iepērk no mūsu pašvietējiem zvejniekiem un piedāvā ēdienkartēs. Un līdz ar to ir veidota šāda sistēma, kur ir trīs kategorīgi apliecinājumi par to, lai atpazītu, kura ir tā vieta, jau pa gabalu tā teikt, kur to visu var dabūt, tās šīs vietējās zivis būs arī speciāls zelta uzlīmes, uz kuras būs uzraksts augsta kvalitāte un redzams zīmos Piekrastes zivis un Mazjūras zvejnieki.
1: Un šo apliecinājumu piešķiršana notiks rīt pulksten 12. Biedrības organizētās Rīgas Līča Butīšu meistarklases laikā. Siguldas novada iedzīvotāji var gatavoties bezmaksas riepu nodošanai. Septembrī tas notiks no 1. Līdz 12. Septembrim bezmaksas varēs nodot nolietotās autoriepas, tā informēsija Eko Baltija Vide. Tukuma novada arī šodien un rīt norisināsies starptautiskās riteņbraukšanas Savienības pasaules kausa posms Grants riteņbraukšanā. Šodien sacensības pirms pusstundas sākās prologu sacensības, bet rīt pirmie starti paredzēti jau no 9:30 rītā. Stopiņu pagasta Līgo parkā šovakar 7:00 lielais Līgo parka festivāls jubilāru salidojums. Aizputē, Tebras upes krastā, krastielas galā šodien čuguna liešanas šaus un eksperimentālās mūzikas performance. No 6:00 vakarā līdz pat 11:00 interesanti aicināt vērot čuguna skulptūru liešanas procesu brīvdabā. Nu, tur paredzēts arī dažādas citas aktivitātes. Bet Tērvetē ar zinātniskajiem lasījumiem šodien sāks Tērvetes un Zemgaļu svētki. Zemgales sudraba klēts. Šie svētki turpināsies arī rīt un parīt.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Ļoti jau daudz sojuši pirms pāris gadiem atgriezās Kaspars Bindemans. Ilgu laiku klusējis uz latviešu mūzikas skatuves, Latvijas mūzikas skatuves, un kur atkal viņš ir palicis? Kaut ko gribētos jaunu atkal tikpat jaudīgi, vai ne? Šodien diezgan vējājums, un tieši tāpēc tērvet ar vējājirušiem matiem. 4 un 42.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Jauns tēm citu šajā svētdienā Nošu atslēgā viesosies labzināms mūziķis Ingas Ulmanis.
3: Jau! Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Miks Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

Mēs četrām minūtēm būs rāda 5, tuvojas nākamā stunda, vispirms jaunākās ziņas Latvijā un pasaulē, un tad jau ceļosim pa Latviju, ceļosim uz kādu pilsētu, un klausītājiem no dziesmu nosaukumu un pirmajiem burtiem, tie pirmie burtiņi būs tie atslēga šai spēlē, tātad no pirmajiem burtiem dziesmu nosaukumos būs jāizveido pilsētas nosaukums. Tas būs nākamajā pustunā, un pēc tam jau arī kaut ko foršu par to pilsētu. Es ceru, ka uzrakstīsiet

0: ziņām 5 studijā Ģecauzāns. Šīs lietas ir jāsakārto, sabiedriskām organizācijām nav jāsaņem publiskā nauda. Šādi izteikumi šodien valdīja ekspertu diskusijas laikā Latvijas radio redzījumā Krustpunktā, runājot par nevalstisku organizāciju finansēšanu. Sabiedriskās politikas centra Providus asociētā pētniece Līga Stafecka atzina, ka organizācijas ir nesalīdzināmi dažādas, tādēļ no šī skandāla būtu jāga tādā gadījumā, ja tiešām rūpīgi iedziļināsies to tēriņos.
1: Tā sektora spožums un posts, ka mums sektors aptver no šīs te biedrība nodarbinām juridiskais status, viņš tiek izmantots ļoti, ļoti brīvi. Kaut vai mākslīgā intelekta centrs, ko Latvijas valsts izveido, ir tieši nodarbinājums, man šķiet, vai biedrība, kāds no šiem formām. Un līdzīgā veidā, tad ir jautājums, vai, nezinu, sarkanais krusts un Latvijas olimpiskā komiteja. Nu, ļoti atšķirīga darbība, apsaimniekošana, kur Eiropas fonda līdzekļus mājasiltināšanai izmanto, vai ne, šie miljoni, nu, viņi ir jāiet tālāk un jāskatās dziļumā. Un jāierauga tiešām, kur ir tā daļa, kur mēs saprotam, kur tas aiziet, un cik tad liela ir tā daļa, kur mēs kaut ko gribam precizēt, pateikt stingrākus principus un tamlīdzīgi. Ja šis tā beigsies, man liekas, ka ir jēga no šī skandāla.
0: Krievija turpina veidot kaujas vienības no ukraiņu karagūstekņiem, kas ir pretrunā Ženevas konvencijas noteikumiem par attieksmi pret karagūstekņiem. Tā teikts ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Saskaņā ar institūta datiem Krievijas aizsardzības ministrijas brīvprātīgo korpusu paziņojas par pirmās ukraiņu speciālu uzdevumu brīvprātīgo brigādes izveidi. Kā apgalvo Krievija, brigādes sastāvā ir iekļauti ukraiņu karagūstekņi un bijušie Ukrainas bruņoto spēku karavīri, kuri it kā pārgājuši Krievijas pusē. Krievijas diktators Vladimirs Putins jau šoruden varētu provocēt NATO valsti ar ierobežotu uzbrukumu, tā vēsta laikraksts Wall Street Journal. ASV izlūkdienestu pārliecība atbilst vairākiem līdzīgiem brīdinājumiem, ko pēdējos mēnešos izteikušas Eiropas amatpersonas. Arī ziņu portāls 15.lt šonedaļ vēstīja par Lietuvas militāra izlūkdienestu rīcībā sošu informāciju, kas liecina, ka turpina Rihards Plūme.
2: Kā vēsta laikraksts Wall Street Journal, ASV amatpersonas uzskata, ka plaša mēroga hibrīdkara uzbrukums vai pat ierobežota sauszemes ielaušanās varētu notikt laikā no šī gada rudens līdz 2029. gadam. Atsaucoties uz vārdā neminētām ASV amatpersonām, laikraksts ziņo, ka nesenie Ukrainas uzbrukumi Krievijas enerģētikas infrastruktūrai un minimālī ieguvumi kaujas laukā varētu pamudināt Putinu mēģināt nodrošināt uzvaru pret NATO. Uzbrukums visticamāk būtu vērsts pret NATO austrumu flangu, lai pārbaudītu alianses 5. panta saistības.
0: Grieķijas varas iestādes šodien piemēroja pirmstiesas apcietinājumu pilsētas mēram, kuram pieder elektromontāžas uzņēmums, un vēl divām personām apsūdzot viņus par tīšu meža ugunsgrēku izraisīšanu Atēnu apkārtnē. Izmeklētāji uzskata, ka ugunsgrēks sākās 31. jūlijā, kad no elektropārvades kabeļiem izlidoja dzirkstele vēja parkā. Saistībā ar šo ugunsgrēku aizturēts Stilidas mērs Jānis Apostolu, kuram pieder elektromontāžas

0: uzņēmums, kas saistīts ar šo vēja parku. Spānija šodien izvirzījusi ultimātu Itālijas valdībai pieprasot pārtraukt robežu kontroli, kas ieviesta saistībā ar migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Ja tas netiks izdarīts līdz svētdienai 9. augustam, Spānija būs spiesta veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu savu pilsoņu intereses un cieņu, tā paziņoja Spānijas valdība. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lielirbas ielu krustojumā, Rīgā plānos ierīkot sabiedriskā transporta joslu. Šāds risinājums ļaus sabiedriskajam transportam apbraukt iespējamos sastrēgumus Kārļa Ulmaņa gatvē pirms nogriešanās uz Lielirbas ielu. Tā skaidro pašvaldībā. Satiksmes organizācijas izmaiņas plānots ieviest līdz 30. augustam un darbus veiks galvenokārt naktīs. Un Rīgas pašvaldība arī izstrādājusi Rīgas vasaras mobilo aplikāciju. Tajā iedzīvotājiem būs ērtāk un ātrāk iespējams atrast visus pasākumus, kas norisināsies galvaspilsētā šomēnes, kad plaši tiek svinēta Rīgas 825. Dzimšanas diena. Izskan ziņas piecos. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 21 grāds, rietumvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 62%. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs, dažviet arī veidosies migla, pūtīs rietumu un dienvidrietumvējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra 10 līdz 15 grādi, piekrastē 15-17. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet arī īslaicīgi līs, vietām pērkona negais, rietumvējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums.
2: Nu tā, Latvijas Radio 2 Ceļojums turpinās šajā stundā studijā Baiba. Un, nu, kā jau vienmēr, kā jau divas nedēļas, jau otro nedēļu, mēs ceļojam pa dažādām Latvijas pilsētām šajā stundā. Ceļojam uz kādu no pilsētām, un šī pilsēta jums ir jāuzmina, kas tā tāda varētu būt. Šodien būs diezgan liels izaicinājums, es tā domāju, bet mūsu klausītāji ir gudri, atjautīgi, čakli, erudīti, nu, visādā ziņā arī asprātīgi, un noteikti, ka jūs uzminēsiet tātad no dziesmu nosaukumiem, tātad dziesmu nosaukums ir galvenais. Pirmais burts ir mums tas, kas ir jāņem vērā. Tūlīt tā dziesmu plejādes, ka nēs, pirmo burtu mēs ņemam vērā. Un no pirmajiem burtiem dziesmu nosaukumos izveidosies kāds pilsētas vārds. Es skatos, ka pilsēta ir šodien mums ar sešiem burtiem. Tik daudz es varu pateikt priekšā, pagaidām neko neteikšu priekšā. Un tātad 293-1-222 šoreiz tikai SMS-ā mūsu klausītāji var rakstīt un jūs prāt pareizās un nepareizās, nu pareizās, protams, atbildes. Bet neuztraucieties, nebaidieties, rakstiet droši visu, kas ienāk prātā, ņemot dziesmu nosaukumu pirmos burtus. Un tad pusstundas noslēgumā mums jau būs skaidrs, kas tā ir pa pilsētas, kuriem mēs šodien dosimies. Un tad arī kaut ko foršu pie viena varat rakstīt uzreiz, jau kaut ko pa šo pilsētu, ja jūs zinat, ja esat tur bijuši, kas tā tāda ir. Un viens no mūsu visiem pareizo atbilžu autoriem tiks klausītājs saņems arī balvā dziesmu Latvijas Radio 2 ētrā. Sākam pilsētas
1: pēc. Ceļojums pa Latviju.
2: Tātad ceļojums pa Latviju un pirmā dziesma un pirmās dziesmas nosaukums. Pirmo dziesmu dzieda Margarita Vilcāna no Jārs Grimbergs, mūsu leģendas.

Vai, es ceru, ka pirmais burtiņš ir noskaidrots. Te dažādas atbildes jau mums nāk. Mums jau nāk arī, piemēram, Liepā ir šāda atbilde, vai. Otrā dziesma, un to Lauris Reinīgs dzied. Lauris Reinīgs nav pareiza atbilde. Viņa dziesmas nosaukuma pirmais burts ir pareiza atbilde.

lidojam līdzi Laurim Reinikam uz kādu Latvijas pilsētu. Ļoti daudz nākā divuši mums. Paldies, paldies.

0: Sītāji par aktivitāti un par atsaucību 293-1222. Esam divas burtiņas noskaidrojušas, tā cēra, ka es anācu. Nu, vēl mums ir atbildes, piemēram, Limbaži, arī šāda atbilde mums ir atnākusi. Bet, nu, daudz mums raksta, viens no jums kļūst par uzvarētāju. Bet, nu, jā, jūs domājat, ka jūs zināt, kas tā pa pilsētu, jūs noteikti varat arī nu, kaut ko pievienot savus asociācijas par šo pilsētu vai kaut ko interesantu, vai jūs tur esat bijuši. Kur šī pilsēta ir raksturīga. Turpinām ar dziesmu numur 3 un 3 burtu mūsu spēlē.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Ralfiņš Eilans mums 3 burtu paziņos.

Jūs te klausītāji arī komentārīgs, protams, rakstā savām iespējamām atbildēm, pareizajām vai nepareizajām klāt. Te raksta arī, ka šajā pilsētā nav bijuši, tāpēc neko nevar pateikt. Mums te raksta arī, ka es gribētu uz turienu aizbraukt, vienmēr likusies interesanta vieta, bet es dzīvoju Talsos un man mašīna karstā laikā diezgan uzkars, tāpēc gaidu vēsāku laiku, lai tur aizbraukt un izpētītu, bet man ir pazīstami cilvēki no turienes. Tātad, lūk, mums atbild, tātad mums jau trīs burti ir. Šajās pilsētas nosaukumā esam nonākuši līdz ceturtajam burtam – astronauts. Bet tas nav A burts. Viņa dziesmas nosaukuma pirmais burts ir pareizais.

0: Astronauti mums iezīmēja 4. burtu, vēl tikai 2 burti atlikušajā vārtā. Ir klausītāji, kur apstrīd un mēģina apgāst šo teoriju, ka šī esot pilsēta. Ir pilsēta, mīļie klausītāji. Un, starp citu, šai pilsētai būs jubileja. Nu, gan arī apaļa jubileja, un pilsētas svētki būs pavisam drīz pēc pāris nedēļām. Tā kā pilsēta šī ir, nu, es nezinu, vecākā, to gan es gribētu apšaubīt, mūsu klausītāji raksta, ka arī vecākā pilsēta, nē. Nu, piemēram, Rīgai mēs svinam 825 gadus. Mums raksta tēva dzimtā pilsēta, man gan nav gadījies tur būt, un tad vēl tie, kas nezina, mums arī vēl tāda atbilde, uz turienu var aizbraukt ar vilcienu no Rīgas vienā gabalā, un šī pilsēta ir maršruta gala punkts. Bet mūsu gala punkts vēl bišķiņ jāpagaida vēl pāris dziesmas, piektā dziesma un piektais burts.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Piekto burtu mums piedāvās savas dziesmas nosaukumā Viktors Buntovskis.

Nu, nezinu, vai Viktors Buntovskis tur ir bijis, es šaubos. Un ļoti daudz mūsu klausītāju raksta, ka viņi tur nav bijuši šajā pilsētā. Bet lūk, mums ir arī viena atbilde, ka pilsētas tiesības tomēr esot no 1931. Gada. Nu, tā varētu būt, jo, nu, tāda pusapaļa jubileja, gan rīzapaļa, būs šajā pilsētā pavisam drīz, pēc pāris nedēļām tur liela svētka būs starp citu. Un šī pilsēta esot sākus tā veidoties ap 1900. Gadu. Nu, tad pēdējais burtiņš labi, jā, aiziet. Dodam vārdu Andrim Bērziņam pēdējo par burtu paziņot. Sēdēšu

Nu tā, Andris Bērziņš skaitīja zvaigznes, es mēģināju saskaitīt. Mums dažas klausītāji arī dziesmu nosaukumus raksta ļoti labi.

0: lielām paldies. Tātad mums tikko pienāca vēl kāda atbilde. 78, man vispār nojuka, bet nu, tikai daži nepareizi atbildes. 78 pareizās atbildes šodien pienākuši ir un 78 uzvarētāji. Datoram būs kriktīgi jānurojas vaigas viedros, lai izlozētu tad vienu no šiem visiem mūsu pareizās atbildes rakstītājiem. Jā, šī pilsēta ir saukusies kādreiz Sīnoja, arī tāds varētu būt nosaukums no Sīna, kas nozīmē robeža. Šī pilsēta ir pilsēta Latgalē, Ludzas novadā, un līdz Rīgai ir 286 km. Un tā ir vistālāk uz austrumiem esošā Latvijas pilsēta, un tā atrodas tikai 3 km attālumā no Latvijas-Krievijas robežas. Un sāk veidoties 1900. Gadā uz barona Rozena zemes. Un sakarā dzelzceļa līnijas Ventspils Maskava būvniecību. Un tad tur atradās mājiņas tādas, nu, apdzīvot vietu, kur uz dzīvi sāk apmesties tieši tās dzelzceļa līnijas būvētāji, strādnieki, kalpotāji, tirgotāji. Starp citu, tur ir uzņemts vairākas filmas, tostarp Viestura Kairiša un Melānijas hronika, un šī pilsēta, kas svinēs savu 95. Dzimšanas dienu. Laikā no 20. Līdz 22. augustam, tā tad varat doties tie, kas rakstīja, ka nekad nav bijis šajā pilsētā. Tā ir Zilupe, viņu aicina ciemos, un 3 dienu garumā būs pilsētas svētki, ielu laukums būs piepildīta ar dažādiem notikumiem, dziesmām, sporta azartu, atkal redzēšanās, prieku. Un svētku diena sāksies ceturtdien, 20. augustā, atklās vietējie jaunieši. Ar jauniešu iniciatīvu grupu tur rīkots šausmu kvests būs. Pēc tam piekdien būs arī visādi sporta spēles, viss kaut kas interesants, pludmals, volejbols, futbola turnīrs, piepūšamās atrakcijas, viss kaut kas vēl interesants svētku gājiens 22. augustā. Un sāksies jau 12. Dienā, un tur būs arī ik viens būs gaidīts valsts robežsādzes, zemesādzes, arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstādēs un paraugu demonstrējumos, un kultūras nama, pie kultūras nama notiks tikšanās ar Lūdzas motoklubu Lotigola MCC un viņu draugiem. Būs arī svētku koncerts reiz Zilupē, krāšņu šovs visai ģimenei. Tur uzstāsies arī starp citu, kaut kur redzēja, ka man liekas, vai tikai tik auskaķi, un arī neuzstāsies. Ar vārdu sakot, būs arī iespaidīgs lāzeršovs no Lietuvas, un visi aicināti brīvdabas estrādē uz lustīgu disko balli. Ir iemesls aizbraukt uz Zilupi, bet šobrīd mums sportiņš.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Jā, tas bija ceļojums pa Latviju, bet nu gan ceļojams sportā.
1: Latvijas Radio 2 Sports.
2: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā

0: 2-0 pārspēja poļus Mihalu Brilu, Bārtošu Losieku, Bedrītim Rinkēvičam, kā arī Mārtiņam Pļaviņam Kristiānam Fokerotam šovakar vēl paredzēta noslēdzošā grupu turnīra spēle. Vakar Stokholmā Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā zaudējumu piedzīvoja Latvijas 18-gadīgu un jaunāku meiteņu izlase. Latvijas izlase ceturtdaļfinālā ar 57-73 piekāpās Francijai. Marta Ploriņa izcēlās ar 16 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām. Turnīra turpinājumā būs jāizvada spēles par 5. līdz 8. vietu. Pirmais mačs paredzēts pret Polijas izlasi, kurai grupu turnīrā latvietes zaudēja tikai pašā spēles izskaņā. Turpat Stokholmā šovakar otro spēli pārbaudes turnīrā aizvadīs Latvijas sieviešu basketbola izlase. Mačs pret Lietuvu paredzēts 10:30 vakarā pēc Latvijas laika. Pārbaudes turnīrs Zviedrijas galvaspilsētā ir daļa no sagatavošanās novembrī paredzētajām 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm. Latvijas Speedway izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trasi ir atvērta jau no 2:00 pēcpusdienā. Latvijas izlasē startēs Andžejs Ļebeģevs, Danils Kolodinskis, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas Speedwayisti par vienīgo ceļazīmu uz pasaules kausa finālu spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Savukārt Kuldīgā Kaļķielas kvartālā šovakar 7:30 tiks sagaidīts ultra riteņbraucējs Ārvis Sprūde, kurš 7 dienu garumā mēģināja nobraukt 4000 km un sasniegt jaunu Guinnessa rekordu. Nospraustot distances mērķi, Sprūdēm gan neizdosies sasniegt, taču šī brauciena virsmērķis ir ziedojumu vākšana SOS bērnu ciemata programmas Kalniem pāri atbalstam. Zināms, ka līdz vakardienai bija saziedoti ap 2500 eiro. Sprūdes atbalsta komanda norāda, ka vēl aizvien ir iespējams veikt ziedojumus. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Nu, ja mazliet droši vien arī jāčifrēja, kā sās dziesmas mums bija ceļojumā, tātad Zilupe mums bija pareizais vārds, pareizā pilsēta, vis tālāk uz austrumiem un pierobežu pilsēta, 3 km tikai no robežu. Margarita Vilcāne un Ojārs Grīmbergs, Zilie Lina un Burtiņš Zēbija, Laurs Reiniks izveidināt galvu, tātad iedev mums īburtiņu, pēc tam skanēja Laura, Rālfiņš, dziedāja mums Ēlāns, Laternu stundā, burts L, astronauta uzmācīga melodija U, tātad jau mums sanāk Zilu, un tad bija pēc tam Viktors Buntovskis ar parastu meiteni, būtu spē, un pēdējais būtiņš bija E, es šonakt sēdēšu uz jumtu, un tas bija Andrs Bērziņš. Jā, starp citu, jā, tiešām ieraudzīgas Tihousku ģimene atklās. Estrādēja, brīvdabas estrādēja vakara koncertu sēriju. Tātad 22. augustā, kad svinēs Zilupas 95. dzimšanas dienu, pēc 9. vakarā tas notiks. Pēc tam būs vēl Lietuvas viesu un viss kaut kas, un tas Lazars šovs. Vēl būs sestdienas, pa dienu sestdienu būs Jēzus sirds Romas katoļu baznīcā, Zilupē būs arī svētku dievkalpojums, starp citu vēl būšot arī cirka izrāde pēcpusdienā, sestdienā cirka izrāde panto cirks, nu, viss kaut kas interesants, bet ir iemesls doties uz Zilupi, bet drīz mēs jau mēģināsim sazināties ar kādu no datoru izvēlētajiem uzvarētājiem. Un šobrīd...
2: Lai tev skaista diena, mani sauc DJ Ella, un tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Paldies, Ellai, par sveicienu.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un izklaidējoši.
1: Naktsāķis. Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
3: Ceļojums pa Latviju.
4: Nu tā, turpinām ceļojumu pa Latviju. Un šobrīd ir sazvanīts mums viens no daudziem uzvarētājiem. Labdien, iepazīstamies ēterā. Kā tevi sauc?
5: Labdien, mani sauc Everts.
4: Everts, cik tu esi vecs?
5: Man ir 10 gadi.
4: Brīnišķīgi. Kā tu zināji par to zilupi? Kas tev kāds palīdzēja, pateica priekšā?
5: Jā, mani vecāki palīdzēja, mēs kopā izdomājām.
4: Tad jūs visi to ar saviem vecākiem šobrīd klausaties. Radio 2 kaut kur mājās, jūs sēžat virtuvē vai dārzā, kur jūs klausaties?
5: Mēs sēžam dārzā, klausamies.
4: Aha, dārzā tieši, jā. Tu jā. Pirms kaut kādu laicību, man liekas, ka tu teici, ka tu esi ceļā, ko tu rakstīji kaut kur brauci, ne?
5: Jā, mēs bijām ceļā. Jā, mēs dzīvojam.
4: Paga zilupē tu dzīvo, Everts? Kur tu dzīvo?
5: Jā, mēs dzīvojam zilupē.
4: Nu, paga. Tagad tie laikam jociņi ir. Nu, kuriens tos pāvilos tu brauci?
5: Mēs no Rīgas tev atbraucam.
4: No Rīgas. Bet tu zilupē esi kādreiz bijis?
5: Es solīgs nekad neesmu bijis.
4: Un vecāki paprasti, tagad mammai, tēti paprastē, viņi ir bijuši zilupē.
5: Viņi nav.

0: bija.
1: Arī nav bijuši. Bet tad jau varbūt, ka jums ir iespēja nu, nomainīt to maršrutu no Rīgas nākamā runāts. Jā. Ko tu Pāvilos tā tagad dāri, kas tev tur dzīvo, draugi vai kādi no, radinieki?
0: Jā, mums tur draugi dzīvo, mēs jau, kad es piezinu, mēs tad braucam ļoti sen.
1: Ah, skaidrs. Un Pāvilos tā arī kaut kāda svētka notiek šīs nedēļas nogalē?
0: Šī nedēļā, man liekas, nenotiek, bet ir parasti ielu svētki.
1: Mm. Ko Pāvilos tā tādu labu var darīt?
0: Iet uz jūru, es kaut ko citu, pārdalu.
1: Kāds laicīgs ir Pāvilos tā šodien?
0: Nu, diezgan augsti.
1: Ah, nu tad jāsaģērbjās kārtīgi šodien uz jūriņu droši vien, ka nevarēs iet, bet varbūt, ka kādu rīt varbūt uzlabosies labāks laiks un paliks siltāks. Labi, Evērts, kā tavs vecāks sauc? Pasveicinam arī viņas ēterā tagad.
0: Manas vecāks sauc Andrija Leimanis un Madara Leimanis.
1: Nu, tad arī viņiem sveiciens un visiem jums trijiem kopā, tad es saprotu, ka tu izvēlējies kādu dziesmu, tu izvēlējies pasaki.
0: Kā es
1: tu?
0: Izvēlējos ai Pāvilosta no Maši Lēviča.
1: Nu, tad lai skāns un sveiciens visiem Pāvilosta un sveiciens visiem arī Zilupē. Paldies tev! Atā!
0: Tā!
1: Nu, vienu no daudziem konkursu uzvarētājiem Evertu sazvanījām, kuram ir 10 gadi un kurš kopā ar saviem vecākiem uzminēja, ka Zilupa bija pareizi atbildi.
2: Akmens raks no vienas puses aiztur vēju,

0: Šogad tiešām var pazajot piekdienas vakars, galā galā darbdiena daudziem beigusies, daudziem ir atvaļinājuma laiks, joprojām turpinās, vai varbūt tieši šodien sākas atvaļinājums, bez 6 minūtēm, oh, nebis 4 minūtēm, 6. Paldies visiem, kur piedalījās pilsētas spēlē, mēs to noteikti turpināsim, kamēr vēl vasara turpinās, tad līdz augusta beigām noteikti būs vēl pilsētas spēle un atsāksies tā jau pirmdienu. Bet drīz jau jaunākās ziņas un nākamajā stundā joprojām ceļojums.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.

0: Sveicināti ar ziņām 6. Studijā Ģirds Auzāns. Rīgā šodien notika mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un iedzīvotājiem trenējās veidot pretmobilitātes šķēršļus, izmantojot smago tehniku, būvēja dažādus šķēršļus no baļķiem, betona blokiem, metāla pretankežiem un citiem materiāliem. Mācību mērķis ir stiprināt sadarbību starp militāro un civilo sektoru, bet tikai retais iedzīvotājs, ko uzrunājām Rīgas ielās, ir pilnībā pārliecināts, kur patvērties apdraudējuma gadījumā.
1: Es strādāju skolā un mums ir apmācības, nu, piemēram, darba vieta. Es, protams, ka zinu, kur man jāiet. Bet, jā, es esmu mājas kopā ar manam bērnam, tad es zinu, ka ir patversmes netālu, bet patiesībā nezinu, kur tā atradas.
2: Jā, man vīrs ir militāra persona, es noteikti zinu, kur vērsties. Mēs mazliet to maz par to runājam. Ja tu neesi šajā speciālitātē, ja tu neesi šajā fokusā, ļoti maz par to zinu.
3: Es teiktu laikam, ka jā. Tā, nu, protams, ir tie paši, kas bija parastie visi drošības tālruņi visiem dienestiem. Ja nemaldos, arī internetā kaut kur bija mājaslapa pieejama, un arī, man liekas, parasti apdraudējuma gadījumos tāpat sūta tos izziņas.
4: Es skatos uz savu pagrabu, es domāju, uzlauzīšu pagrabu, ja kas.
0: Savu darā bija Turcija un Pakistāna parakstījušas kopīgu aizsardzības līgumu un paudušas apņēmību turpināt stiprināt savu kolektīvo drošību un veicināt mieru, drošību un stabilitāti gan reģionā, gan ārpustā. Kā norādīja Pakistānas ārlietu ministrija, šis līgums, Mekas kopīgais aizsardzības līgums, nozīmē, ka uzbrukums jebkurai dalībvalstī tiks uzskatīts par uzbrukumu visām. Un piebild, ka vienošanās mērķis ir stiprināt kolektīvo atturēšanu. Spānija šodien izvirzīja ultimātu Itālijas valdībai pieprasot pārtraukt robežu kontroli, kas ieviesta saistībā ar migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Ja tas netiks izdarīts līdz svētdienai 9. augustam, Spānija būs spiesta veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu savu pilsoņu intereses un cieņu, tā paziņoja Spānijas valdība. Madrid uzskata, ka šī kontrole ir netaisnīga, neatbilstoša Eiropas Savienības interesēm un diskriminējoša pret Spānijas iedzīvotājiem. Roma vēl nav komentējusi Spānijas ultimātu. Bauskas novada domē tomēr cer atrast jaunu direktoru Bauskas pamatskolai līdz mācību gada sākumam. Tā šodien Latvijas radio apstiprināja domas priekšstādātais Aivars Mačeks no Nacionālās apvienības. Dienu pēc konkursa izsludināšanas neviens pieteicies vēl nav. Ja direktori neatradīs, domē būs vēlreiz jālemj par pamatskolas apvienošanu ar Bauskas vidusskolu, bet pagaidām vēl cerības ir.
5: Sarunās ar vecāku padomi un skolas vadību. Vecāku padome aicināja dot vēl vienu iespēju, tomēr mēģināt izsludināt šo vakanci ar domu, ka varētu atrast kādu labu kandidātu, kas varētu šo skolu tātad izvilkt no šī te skolas likvidācijas. Skolēnu skaits būtu jāpalielina, lai viņš atbilstu tātad IZM un ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem. Protams, tas ir tāda varbūt jautājuma atlikšana, bet nu, mums vēl iet laiks līdz kaut kādu citu lēmumu pieņemšanai. Mēs esam izsludinājuši vakar šo vakanci, gaidam līdz 26. datumam pieteikumus.
0: Eiropas futbola asociācijas savienība jeb UEFA, neskatoties uz Starptautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA atvainošanos par prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo plānu pārdot daļu no pasaules kausa komerctiesībām, joprojām saglabā draudus boikotēt FIFA sacensības. Šodien UEFA atkārtot paziņoja, ka ir zaudējusi uzticību FIFA prezidentam un norādīja, ka nosacījumi, lai atsauktu boikota draudus, nav izpildīti. Bija jāatsauc priekšlikumu pārdot galvenās sacensības un otrkārt bija jāsniedz garantijas, ka šādi mēģinājumi izkropļot spēli vairs nekad netiks veikti, un kā norāda UEFA, šie nosacījumi

0: nav izpildīti. Izskan ziņas sešos. Rīgā šobrīd 21 grāds, rietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Naktī Latvijā, Kurzemē un Vidzemē vietām īslaicīga līdz dažviet arī migla, bet vairāk par nedēļas nogalē gaidāmiem laikapstākļiem stāst sinoptiķi Ilze Golubeva.
1: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīga uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī negais. Pūšot lēnām vējam, naktī un no rīta dažviet veidosies migla, gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, vien mazliet siltāks būs piekrastē. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Arī pirmdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet laiks kļūs mazliet siltāks.
2: Latvijas Radio 2. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: 10 minūtes pār 6 piekdienas vakarā pēcpusdienā. Nu šodien nav tik karsts, kā bija vakar, aizvakar. Un rīt vispār sola, kur diezgan tāds dīvains laika apstākļus ar pērkoniem varbūt arī. Bet svētdien atkal atgriezīsies labāks laiks un es ceru, ka brīvdienas kārtīgi izbaudīsiet un jau esam noskaņojušies uz brīvdienām studijām bībā. Joprojām ir baiba šajā stundā. Visu stundu vēl sēdēšu un strādāšu šeit studijā, un tad atkal mēs tiekamies svētdien latviešiem pasaulē, kad mēs ceļosim, mēs ceļosim uz Īriju, kur notiek tādu brīvprātīgo, nē, bet demokrātisko sportu veidu, tāds festivāls, kur tāds, varētu teikt, amatieru sportu veidu, kur Latvija ir pārstāvēta. Latvija pārstāv Birmingens latviešu mācā, visiem pārējiem, kas no pasaules sabraukuši spēlēt zolīti. Par to mēs runāsim svētdien latviešiem pasaulē. Un Ingmars Čaklais, režisors Birmingemas teātra un Londons, latviešu teātra Trepes režisors, ir ne tikai režisors vadītājs, bet arī viņš izrādās ir Lielbritānijas Novusa federācijas prezidents. Un viņš arī prezentēs Latviju un Novusu šajā visā pasākumā. Un tiek no Birmingemas uz Īriju aizvesti ir Novusa galda Limerikā pilsētā. Tas notiek viss, un ja gadījumā kaut kur tuvumā esat, tad varat droši uz klienu doties. Festivāls jau šodien sāks, turpināsies līdz pirmdienai. Mēs sazināsimies ar Ingmāru, svētdien latviešiem pasaulē, un vēl letenieku, vispasaules letenieku saiec salidojums notika. Pirmais tāds, un es ceru, ka ne pēdējais, jūlija vidū, un mēs ar Ritmu Prokopčenko no Īrijas sazināsimies. Letes ciems ir Gulbenes novadā, un tur esot brīnišķīgi gājis, un... Un, jā, sabraukuši ir letenieki. Letes bija šie iedzīvotāji un viņu bērni, mazbērni no visas pasaules, par to mēs arī runāsim svētdien latviešiem pasaulēm.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Kā šodien par dienu vajadzā mazais princis? Nu, protams, ka piekdien.

grupa Kosmos, kura nav beigusi savu darbību, kur joprojām mēs gaidām kādreiz. Uz skatuves noteikti viņi atkal sanāks kopā. 20 minūtes pār sešiem, piektdienas vakarā turpinās 7. augustā ceļojums. Un sveiciens visiem Kurzemē. Iepriekšējā stundā ceļojām uz Latgali, uz Austrumu pierobežu, uz Zīlupi, taču šobrīd dodamies uz Kurzemi pie Kurzemes čeku.

0: bir un bir de bu de bizim histe.
1: Ne yasargāda vesam ērā mierīgs būs brīvdienās. 6:36 minūtes un piekdienas vakars brīvdienas tiešām ar vien vairāk un nepielūdzami tojas. Un gaidot rītdienu, Viktors Tilčiks jau par sēsdienas vakaru.

0: Rītos
1: ar latviešu mūziku visā pasaulē.
2: Rolands Čēv, viņa projekts Medību lauki. Bet no senais dāmu kvartēts, dāmu pops, es vēlētos Olga Ieva Maju nedrīkst.

Mēs 8 minūtēm 7, Jumbraus leģendārais lietas, vispār Jumbraus leģendārā. Bet pamazām izskan ceļojums un vispār diezgan strauji, un par lietu runājot, tad var nomierināt, ka pārstāstas lietas rīt. Līt un arī naktī īslaicīgas lietas, arī kaut kur pērkona negaiss varētu būt, un arī dienā tieši tāpatās, bet tomēr tas nebūs tāds ilgstošais lietas, par ko Jumbraus dzied. Studijā bija Baiba, izskan piekdienas ceļojums, lai jums brīnišķīgas brīvdienas, tiekamies svētdien latviešiem pasaulē pulksten 5 pēc Latvijas laika. Piekdienas vakars, par to dākot.

0: Ziņas 7. vakarā studijā Negrs Rosenbergs. Bauskas novada domē tomēr cer atrast jaunu direktoru Bauskas pamatskolai līdz mācību gada sākumam. To šodien Latvijas radio pauda domas priekšsādātājs Aivars Mačeks no Nacionālās apvienības. Dienu pēc konkursa izsludināšanas neviens pieteicies vēl nesot, tāpēc šobrīd nesot skaidrības, kurš tas varētu būt. Ja tas neizdošoties, domē būšot vēlreiz jālemj par pamatskolas apvienošanu ar Bauskas vidusskolu. Bet pagaidām domē esot cerības atrast direktoru, kas varētu piesaistīt skolēnus iestādē, kurā izglītojumo skaits neatbilstā valdības noteiktiem kritērijiem. Turpina Mačeks.
1: Sarunās ar vecāku padomi un skolas vadību. Vecāku padome aicināja dot vēl vienu iespēju, tomēr mēģināt izsludināt šo vakanci ar domu, ka varētu atrast kādu labu kandidātu, kas varētu šo skolu tātad izvilkt no šī te skolas likvidācijas. Skolēnu skaits būtu jāpalielina, lai viņš atbilstu tātad IZM un ministru kabinetā apstiprinātajiem noteikumiem. Protams, tas ir tāda varbūt jautājuma atlikšana, bet nu, mums vēl iet laiks līdz kaut kādu citu lēmumu pieņemšanai. Mēs esam izsludinājuši vakar šo vakanci, gaidam līdz 26. datumam pieteikumus.
0: Citur pasaulē Saudarābija, Turcija un Pakistāna parakstījušas kopīgu aizsardzības līgumu un paudušas apņēmību turpināt stiprināt savu kolektīvo drošību un veicināt mieru, drošību un stabilitāti reģionā un ārpus tā. Pakistānas ārlietu ministrija norāda, ka šis līgums Mekas kopīgais aizsardzības līgums nozīmē, ka uzbrukumu jebkurai dalību valstī uzskatīs par uzbrukumu visām, piebilstot, ka vienošanās mērķis ir stiprināt kolektīvo atturēšanu. Kopš ASV un Irānas kara sākuma Saudarābija ir tuvinājusies Turcijai, Ēģiptei un Pakistānai, kuras centušās darboties kā vidutājs un panākt konflikta atrisinājumu. Pakistāna ir vienīgā musulmaņu pasaules valsts, kuras rīcībā ir kodolieroči. Ukrainas droni un bezpilota kuteri šodien vairākas stundas uzbrukuši Krievijas okupātajai Krimai, tā vēsta Ukrainas atklāto avotu izlūk informācijas kanāli. Jaltas iedzīvotāji vēsta, ka dzirdējuši sprādzienus un internetā izplatās video, kur redzams ugunsgrēks ostas rajonā. Aizvadītajā naktī droni masveidā uzbrukuši arī citām Krimas pilsētām. Ziņots par sprādzieniem Sevastopolē, Feodosijā, Kerčā, militārajā lidlaukā Simferopolas rajonā un netālu no Aluštas. Netālu no Feodosijas izcēlies ugunsgrēks rajonā, kur atrodas naftas bāze. Par sportu ultra riteņbraucējs Arvis Sprūdē tūlīt jau noslēgs savu Guinnessa rekorda mēģinājumu. 7 dienu laikā ar velosipēdu veikt 4000 km. Šim izaicinājumam ir arī virsmērķis vākt ziedojums SOS bērnu ciemata programmas Kalniem pāri atbalstam. Šī programma sniedz profesionālu psiholoģisku atbalstu bērniem,

0: kuris zaudējuši tuvinieku. Rekordista atbalsta komandas pārstāvis Gusts Liepiņš Latvijas radio atklāja, ka distances rekordu sprudem neizdosies sasniegt, bet esot prieks, ka ziedotāji pēdējās dienās kļuvuši aktīvāki.
1: Vakar bija 2,5 tūkstoši, bet bija tā, ka tās pirmās dienas visi mēs bijām tādi ļoti pasīvi un varbūt nekas vajag negājas priekšu, bet tad vakardien bija reiz divi, kā pirms tam bija saziedots, tāpēc es ļoti, ļoti ceru, ka šodien jau ir reiz trīs, kā bija saziedots varbūt vakar. Rekords droši vien netiks pārspēts, bet es domāju, tam šobrīd nav tik liela nozīme, cik daudz cilvēks viņš ir iesaistījis šajā projektā un cik visi ir bijuši saliedēti un kopā ar viņu kā viena komanda. Es domāju, tas ir kaut kas vairāk nekā rekords un ka tas ir daudz svarīgāk un daudz svarīgāk arī tas, ka aicināt cilvēkus vēl ziedot, jo vēl to var darīt un kopā labdarības vārdā, es domāju, mēs varam arī paveikt ļoti daudz.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 19 grādi, pūš lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums, naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgs lietus. Naktī un rīt no rīta atsevišķos reģionos veidosies migla, lēns dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 10-15, piekrastē 15-17 grādi. Rīt daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Arī Rīgā būs mainīga gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienām 21-22 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Informatīvi, informatīvi, interesanti, interesanti, izklaidējoši, izklaidējoši, pīkams katru, nē, jau, spiedzkāds.
4: Man nepatika tas augstais tonis!
3: Man vajag tādu toni! Muzikāli, muzikāli, pīkams katru gaumei! Un bez mērķis!
5: Labs vakars jūs mājās.
6: Aivī. Labs vakars jūs
5: arī
6: mājās.
5: Esi, jā,
6: Edgars te ir.
5: Mm-hmm. Tad es stāstīšu, ka šodien raidījumā liela dažādība. Iespēja izvēlēties dziesmu.
6: Labi.
5: Mainīt grupas revers nosaukumu uz latvisku.
6: Labi.
5: Skatīties svešos maciņos. Te es runāju par sodiem ceļu satiksmi.
6: Ā, tādā ziņā.
5: Uzburt pikantas ainiņas, Aivi. Bursim ar Latviju dainu
6: starpniecību. To mēs mākam.
5: Virtuāli ceļosim, gan tepat, gan kaut kur tālāk. Un gaidīsim un savaldīsim mākslīgā intelekta baru.
6: Un kas vēl būs?
5: Un piedalīsimies raidījumā, sūtot ziņas.
6: Jā.
5: Par to, kas, kur un kāpēc interesanti notiek mūsu klausoties.
6: Tā tad ziņa numurs divi...
5: Nu, re.
6: Es spēkšņi atmūstu.
5: Sākās 2931-2222.
6: Jā, pareizi, jā, 2931-2222 izziņas. Nu, pamēģiniet WhatsApp atsūtīt.
5: Iespējams, ka nebūs.
6: Izskatās, ka kaut kas rādās, izskatās, ka kaut kas nerādās. Izziņās gan droši WhatsAppā tas uz jautājumu.
5: Bet ir jau arī mums mājaslapa, tur viskārtībā lr2.lv un tiešā ētera tālrunis.
6: 6-7-2-1-1-3-1-8.
5: Un visu kopā tā ņemot un pārdomājot, naktsāķis spēcīgi un galmīgi.
3: Naktsāķis!

0: Naktsāķa dziesmu kaula.
1: Nu, to, ko solīju, ir jāpilda. Nu, tad varēsiet izvēlēties dziesmu, kuru atskaņosim mēs šajā vakarā raidījuma noslēgumā pilnā garumā. Mēs gan iedosim trīs variantus, no kuriem tad jums būtu jāizvēlas. Nu, tas viss kā ierasts ar citu otro. Vietu mēs atstāsim uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Nu, tad noklausamies fragments un pārējo tālāk darīsim kā ierasts arī grabulis. Vecums nenāk viens. Kā

0: Un lūk, tālrunas Latvijas radio 2 studijā 67211318, bet klausītāji izskatās tā, ka es varēšu arī jūs sūtītās WhatsApp ziņas lasīt, tā kā droši 29312222. Mūsu saziņai, nu vai nu īziņā, vai nu WhatsAppā rakstiet, kā ir tā vēlme, tā arī, nu tur uzrakstiet, kas jūs pusē interesants notiek, uz kuru pusi braucam, vispār kādi plāni forši, nu tādu foršu ziņu, ko piekdienas vakarā varētu nolasīt un arī pāriem klausītājiem, piemēram, uzlabot noskaņojumu. Un tālrunas studijā 67211318 jūs balsojumam.
1: Labvakar.
2: Labvakar.
1: Ko izvēlējāmies šajā vakarā?

0: Καλησπέρα.
1: Κορίνεσαι.
2: Καπα έτσι.
1: Καπέτσκα. Μου σου άσχερα τα τεφόρσο διέθμαρι βλάικο πολλάικο σαν να οσχάνα έτσι να γραβείτε αφήξω λαϊκ.
3: Τα σγάνια. Τουρκάιστα παλδίες. Turpināsim 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8.
0: Labvakar arī jums, un tas pats jautājums, ko izvēlējāties?
4: Es grabuli izvēlējos.
0: Kāpēc neatpūtu? Kā piegnēts vakarā?
4: Tāpēc, ka tā ir dziesma konkrēti pa mani.
0: Aha, kas tur sapas, tur tas Amarillis?
4: Jā, tur viss jau veselās pēmzilnās un viss pārējais. Un...
0: Aha, nu skaidrs, trāpījām.
3: Viss tā kā vajag.
0: Uz vājāko vietu.
3: Turpināsim, lūdzu.
5: Labs vakars, jūs mājā.
3: Labs vakars.
5: Es balsotu par pirmo dziesmu.
0: Nu, jums arī ir klāt jau.
5: Nē, nu, sen jau tas teiciens ir bijis, ka vecums nenāk viens. Toreiz gan nedziedāju par amareļiem, bet par kaut ko citu.
0: Par kaitēm dažādām, vai ne?
3: Tad bija aizgāda atbildi, dakteris dos brīvdienos. Tā, no, mums intelekts pieslēdzās, jums jāsaka sveiciens kādam.
5: Sveiciens?
3: Jā.
5: Māsas dēlam Mārtiņam.
3: Kādā sakarā?
5: Normijas brīvdienā.
3: Ā, labi, uz kuru pusi?
5: Lejasciems.
3: Labi, un kas sūta sveicienu?
5: Aldi,
3: paldies. Turpinām. Lūdzu 6-7-2-1-1-3-1-8.
0: Klausāmies jūs un sakām labvakar.
6: Labs vakars, te no Smiltenes novada jūs traucē. Nu, lai nu skan tas vecumiņš, tas tik ļoti nāk virsū, kad bailes māc jau pat reizēm.
0: Bet ar jautru dziesmu varbūt, kad vieglāk būs paciest to pienākšanu.
6: Nu, bet tā padancoli jūties atkal jaunāk.
0: Galvenais kustēties.
3: Jā, mērķis galvenais ir panākt padancot un lai ir tas pozitīvisms. Halo, lūdzu.
7: Halo.
3: Lūdzu.
7: Labvakar.
3: Labvakar.
7: Gribu balsot par pirmo dziesmiņu. Kā ir, tā ir, tā būs.
3: Kā ir, tā ir, tā būs, tā būs.
0: Tā būs, paldies.
3: Paldies. Mēs varam turpināt, skat, cik daudz zvan mums klausītāji.
0: Mēs gribam to darīt. Labvakar. Lūdzu.
8: Labvakar.
3: Labs vakars.
8: Nu, protams, par mūsu vasaru un, protams, par Inesi, jo tā ir mana vārda māsa.
3: Ā, neredziet kā, cik smuki sanāk.
0: Paldies.
3: Jā, arī tas ir iemesls, kāpēc zvanīt uz balsu.
0: Nevienam.
8: Jā. Labdien.
3: Labdien.
8: Es noteikti balsotu tikai un vienīgi par pērkona troksni.
0: Nu, tad beidz.
8: Jo tas ir tā šī dziesma ir ļoti, ļoti nu, vēsturiska, kura skanēja mūsu ogras estrādē.
0: Jā.
3: Tātad mana loģika ir stiprā puse, jūs esat no ogras.
8: Nu, bet protams.
3: Nu, reikā. Bet jūs
8: es pati arī biju šajā koncertā, un tā kā viss bija ļoti jauki.
3: Jūs esat tālu no estrādes vispār mājvieti jums?
8: Nē, tu, ļoti tu.
3: Tad jau jums ir ekskluzīva iespēja, ka pat nemaksājot iespēju klausīties tos koncertus, kā
8: nu,
3: viņi tur bija.
8: Nu, bet to mēs arī darījām.
3: Ā, skaidrs!
8: Nu, bet tu, nē, mēs šajā koncertā bijām... Klātienē, jā.
3: Nu, brīnišķīgs stāsts, paldies!
0: Un ar laimīgām bēgām atšķirībā no tiem, kas uz Rīgu brauca.
3: Tas gan.
0: Labvakar.
3: Halo, lūdzu.
1: Sveicināti. Vecums senāk vien, balsoju.
0: Tas ir skaidrs, jau noskaidrots, ka tā ir?
1: Jā.
0: No vecums pamanījāt. Jā. Arī pie sevis esat pamanījuši šādu faktu.
3: Paldies, jā, piereģistrējām arī jūsu balsi. Nu, ko, tā arī mēs turpināsim vēl klausītāji. Būs iespēja jums nobalsot nedaudz vēlāk raidījumā Naktsāķi šeit Latvijas Radio 2.
9: Vai viņi divi?
10: Divi.
9: Kāds izskatījās otrs?
10: Es tam otram to ģīmni atceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
9: Ko?
10: Mata griežas.
11: Naktsāķis.
12: Tātad mums darīšana ar grupu.
11: Jā, ar grupu, ko vada pieredzējis cilvēks.
0: Un to, tagad klausīsimies to, ko divas nedēļas gaidījām, jo dziesmu kaujas balsojums divu nedēļu iepriekš tika izvests. Un otrajā vietā ceturtais elements. Man pieder viss 30% balsu toreiz savāca.

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskurs?
2: Zilais kamburs.
3: Aidie. Aļo!
4: Ja kokaīns ir lietots mērene.
3: Kas tur ir?
5: Tu esi tārā man štepsis. Ej uz puru nodzeries.
6: Kas jauns pazalē?
4: Es. Muzekļu tīmekļa vietnē.
7: Kas tev iesprūda tur?
8: Šausmu autobus.
9: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
10: Kino papēdus, kas jau šodien
4: no pedāls.
10: Kino.
7: Kas notiek? Jālauž žogus tilbiņi.
11: Latvijas.
12: No Latvijas radio divi, tas onkols gribēja teikt.
13: Bet pietiks, daudz nevajag.
14: Esam gatavi lasīt to, ko jūs esat mums sūtījuši. Dariet starp to joprojām, jo mēs ik pa laikam ielūkosimies divu stundu garumā jūsu rakstītajām. Tātad numurs 29312222 un arī mājaslapnē aizmirstiet LR2.lv. Varbūt tā jums ir ērtāk
10: es
14: darboties.
10: Es WhatsAppā skatīšos. Jā, ir
14: es skatīšos mobilajā ziņā.
10: Labi, labi tātad WhatsAppā balsojums par pirmo dziesmu. To var pielikt ķeksi klāt. Tāda arī, atnāca informācija par to, ka stende svin. Tātad stende,
15: kas šodien ir?
14: 7.
10: 8. augustā, tur daudz, kas sveiki balsoja par trešo dziesmu, un rīt norisināsies stendes pilsētas svētki.
14: Tur kaut kas ir konkrētāks, arī rakstīs no tā daudz, kas...
10: Zaļumbalē, starp citu, būs Edgars Pujāts, Hameleoni.
14: Es nobijos, man likās, ka man tulīt jābrauc.
10: Hameleoni, paskat, kā
14: jā.
10: Es no mūziķiem skatos tālāk. Un Andris Skuja būs arī.
14: Nu labi, es ieskatos mobilajā ziņās, tur kāds brauc uz Bermumu divu stūri. Pierakstīs ballējiem, neguļam nav gan rakstīts, kurā vietā šovakar tad.
10: Tālāk, par reversori ir tulkojums. Vecums ir ilgāka kā jaunība, bet tas taču nav kritērijs, lai neizbaudītu dzīvi. Balsojums par pirmo dziesmu, tā nu vāc pazīt.
14: Viedi vārdi. Mēs ar sievulēnu par grabuli. Grupas tulkojums arī man ir jau klātē. Visiem jautru vakar kopā ar naktsāķi picas vietā ābolkūka. Nu, lūk, tā esam jau nodzīvojušies tik tālu.
10: Balsoju par Inesi, jo mīļākā dziedātāja no pusauģa gadiem un joprojām šo dziesmu klausos arī šai vasarā, šovakar pa mājām ar naktsāķi, bet rītu cēsīm braucu tāpat vien.
14: O, šis cilvēks ir pat atsūtījis arī mobilajā ziņā tieši to pašu. Nu, tad es lasu citu par pirmo, jo vecums nāk ar lieliem soļiem. Vai kā? Ak, jaunība, jau tāda forša, žēl tā prātiņa pamaz, bet vecums tas ir pārdomām, saprašanai, un ja sirdi esam jauni, tā

0: taču ir labi, tāpēc pirmā dziesma nečīkstam, dzīvojam, kā ir, tā ir. Lūk!
1: Jā, klausītāji, bet mēs no jums gaidām arī ziņas par to, uz kur pusi jūs braucat, kas interesants notiek jūsu pusē, nu kādu traku pozitīvu ziņu, varbūt arī smieklīgu ziņu aiz gara laika braucot mašīnā no šoferītes nerakst, bet diktē pārējiem, lai tad arī uzraksta. Numurs galu galā ir nemainīgs 29312222, tad ir jāatcerās 29, tad 31 un tad 2222 un visam sūtā, droši var sūtīt vai nu izziņā vai WhatsAppā.
0: Tad man tās pārējās atstāt uz lēlāku laiku, jā?
1: Nē, droši skriens.
0: Vecums nenāk viens, nu nenāk tak viens, kā ir, tā ir, fakta konstatācija, tad balsojam par pērkonu, jo Inesi nezinu, bet vecums laikam nāk ar demenciju un cilvēki neatceras, ka pēdējos divus mēnešus šī dziesma skan vairākas reizes katru dienu. Taisnība, šis mums ir aktuāls hits. Tādēļ skan mūsu programma. Nu, ik pa laikam, jā, bieži. Balsoju par Inesi, cepam gaļu jauku vakaru. Nu, tad gaidīsim nākamās ziņas. Vilnis viļņosies, Aivi.
1: Vilnis Kādas prognozes?
0: Rīt par rīt arī? Viļņosies, jā?
1: Pagaidi, par kuru Vilni? Es domāju, kurš Vilnis, kur viļņosies? Viļņosies un...
0: LR2 Vilnis.
1: Labi.
0: Nu, kas dzirdams būs, kas jauns?
1: Ā, kas jauns!
0: Nu, tā lielas acis tā tad...
1: Daudz kas jauns būs.
0: Viss ierasts un tāpat jauns. Nu, tā uzreiz vajadzēja teikt. Nu, tad ķeramies klāt. Mums ir beidzot Edvards Strazdiņš pieteicies.
1: Jā, ir
0: mūsu fanoteiks plauktiņā, kur mūs glabājas tie jautrie mirkļi. Nu, gaidījām ilgi, bet sagaidījām. Paklausamies kā.
1: Jā, ko Edvards sarunāja ētrā.
2: Un šodien dienas programmā ar jums kopā būs Edvards Strazdiņš, jo diena jau straujiem suļajā soļiem tuvojas. Nē, pagaidiet, ko es ko pateicu. Ar jums kopā dienas programmā būs nevis Edvards Strazdiņš, bet Edvards Strazdiņš no jums atvedās. Ar jums kopā būs Ēriks Logs, protams. Bet es Edvards Strazdiņš no jums šobrīd Zelta graudu programmā šodien. 29. jūlijā atvedos.
1: Jā, ar Edvards Strazdiņa dziesmu Edvards Strazdiņš. Nu, piemēram, tādā veidā.
0: Kurš tur īsti atvadījās? Edvards arī atvadījās.
1: Man viss šis atgādināja Mr. Bīnu filmu, kurā režisors pats sev pieteica un bija režisors. Nu, films ietvaros režisors, spēlē režisoru, bija aktieris galvenais scenārists un tā bija viņa filma ar galveno lomu, viņa lomā. Un
0: tā, vispār... laikam ir, tas nav nekas īpašs. Tā.
1: Jā, mēs kur tu esi redzējis katru dienu nekas īpašs?
0: Jāatcerās.
1: Skaidrs vecums nenāk, viens
0: ar vecums
1: tāk ar Amarilu Edgars balso par pirmo. Dziesmu.
0: Vienos, nē, laikam tomēr, nē. Man ir cita prioritāte.
1: Tev
0: ir
1: Inese prioritāte ar dziesmu mūsu vasara.
0: Nu, un trešais variants.
1: Trešais variants ir kārtīgi paklausīties, kā dumpērkons.
0: Nu, troksni prasās piekdienas vakarā.
1: Vairāk troksni vajadzētu.
0: Jā,
1: nu,
0: labi,
1: skaidu.
0: Tā, ne jau par mani, bet par grupu Revers, kur kādreiz Latvijas deju mūzikā ir aktuāli darbojās, nu, vairs jau vairāk, nē. Tātad Revers ir aizgūms no franču valodas, un tam ir vairākas nozīmes. Izrādās, es to nebiju zinājis, ieklausies, to arī nezināju. Apģērbā revers ir žaketes vai mēteļa atloks.
1: Labi.
0: To es nezināju. Nu, revers ir arī monētas otra puse. Kā sauc to pirmo?
1: Avers.
0: Pareizi. Dažreiz revers nozīmē arī otru pusi pretēju skatījumu slēpto pusi. Nu, re. Tādēļ mums ir grupa ar latvisku nosaukumu otra puse. Un tā kā tas jau nu ir aizņemts, tad meklēsim alternatīvu. Jautru, smieklīgu, interesantu.
1: Starp citu neliela atkāpa, es tieši šo revers dziesmu klausījos, kā radījis ar mākslīgais intelekts pavisam nesen šodien. Un te nu ir saslēdzies un par lielu izbrīnu mēs ar Edgaru neesam sarunājuši, bet no šī dziesma tūdaļ skanēs un mums ar revers būs jātiek galā kā tā. Mēs runāju par dziesmu, es tev meklēju.
0: Mm-hmm. Jā, labi, ka tādu dziesmu tu meklē.
1: Nē, nu šī dziesma ir oriģināls.
0: Par mākslīgo intelektu.
1: Skaidrs, šī dziesma kā oriģināls, jā. DJ Simix uztaisīja kā revers, jā. Un es tev meklēju. Un tad trāpījās man tīmeklī šīs pašas dziesmas versija, kas izmantot par pamatu, sapratu, kuru jaunā versijā ir mākslīgais intelekts uzģenerējis.
0: Nu, tas mums neinteresē. Mēs ar dzīviem cilvēkiem runājam.
1: Jā.
0: Tā tad skanēs revers dziesma ar nosaukumu Es tevi meklēju. Tās laikā rakstiet ziņa veidā jūsu latviskojumu 29312222. Kā dziesma būs izskanējusi, gaidīsim jūsu zvanu 67211.

0: Revers dziesma, es tevi meklēju, ir izskanējusi. Nu, tad nodarbojamies ar latviskošanu. Tagad, nu, zvaniet 6-7-2-1-1-3-1-8, lai savā balsī pateiktu, kā tad tagad skanēs šī grupa latviskā nosaukojumā. Šis, tas jau ir arī uzrakstīts. Uzreiz tad to, ko rakstīts, jā, un kamēr gaidām zvanus.
1: Jā, 6-7-2-1-1-3-1-8 gaidām zvanus un lasām.
0: Revers, nu, variants ir apkārt griezties soļos marš.
1: Tad vienkārši apkārt griezties.
0: Jā, starp citu, tas tā labāk, tā īsāk un labāk, jā. Nu, vēl man kaut kur bija.

0: Jūs tagad esam atkal pazaudējis šo te pasākumu.
1: Te ir komentārs, ak, kas par atmiņām ļoti ilgi nav dzirdēts revers. Taisnība.
2: Jā.
0: Kur tev vēl tur bija arī?
1: Nē, es klausies WhatsApp, Edgars, skatos tagad vispār.
2: Nu, ja nu.
1: Tā kā tu te neko neredzi, es redzu dāpēc, es te mēģinu iziet cauri par to, kas ar revers ir. Tu domāji ziņās, kur bija par revers? Pagad, tu WhatsAppā, tu redzi WhatsAppā?
0: Nu, neredzu es.
1: Nu. Ā, nu tad skaidz īziņās. Reka ir versija vienkārši.
0: Versija.
1: Nu, tad versija. Revers ir versija.
0: Ā,
1: nu Tev īziņas ar tu neredzi vairāk?
0: 6, 7, 2, 1, 3, 1, 8. Varbūt kāds piezunīs un būs skaidrība.
1: Nu, tad tas ir daudz drošāk.
0: Mums ar jauno nosaukumu.
1: Labi, halo, halo. Lūdzu.
3: Sveiki, sveiki, es tas man tev otrais jau. Ev, vai tā nevarētu būt atpakaļ gaita?
0: Varētu būt tikai skan tā, ne šādi, ne tādi, tur grupai nosaukums.
3: Ja tu aizēji uz to pusi atpakaļ reversā,
0: Jā.
3: Tā kā revers ganģi traktoram.
1: Redzi.
0: Nu jā, sapratu to domu gājienu, jā, nu, nav īsti tās kādīgas priekšgrupas nosaukuma, man liekas, ka neņemtu.
1: Mums klausītājs uzreiz vienkārši salika visu smuku pa plauktiem.
0: Revers latviskojums lodera vai azote, jā, tas ir kaut kas līdzīgs kā mākslīgais mums te ieteikstu līt arī.
1: Jā, būs arī tāds versijas, jā.
0: Nu jā, nu, labi. Būs. Nu tad slēdzam klāt.
1: Halo.
4: Halo.
1: Lūdzu.
4: Halo, labvakar.
1: Labs vakariņš.
4: Tā, mana versija ir, ka revers, tas nozīmē pakaļ puse, latviski izsakoties.
0: Jūs iet uz tādas grupas balli ar tādu nosaukumu?
4: Nu, intereses pēc, jā.
0: Vai ne? Es piekrītu, tas varētu būt labs.
1: Es braucu ar automašīnu, smalks jaunākā modeļa, pieņemsim Rolls Royce, un zvans dīlerim ar vārdu. Klausieties, kā es varu ar šo mašīnu ielikt? Kā jūs teicāt?
4: Pakaļpuse.
1: Nu jā, kā es varu pakaļpusi ieslēgt. Labi skan, jā.
0: Nu jā.
1: Tā, ko mums intelekts saka par visu šo starp citu?
0: No otra gala.
1: Jā, nu tas skaidrs no otra gala.
0: Ne tā.
1: Ne tā. Ne tā, ne tā. Ne to,
0: nu,
1: ne
0: tā,
1: to.
0: Tā, tā.
1: Pagaidi vienā no mūsu senajām filmām bija ne to, ne to.
0: Vēl mākslīgais iesaka variantu ar šādu greizi.
1: Greizie rati. Tas velk uz Latvijas radio viens greizējiem ratiem.
0: Nevajag ratus vēl klāt, ar greizi pietiek, un tad viss notiek. Jā. Oderes blice, šķērsām.
1: Blice ir, oderes blice nederēs tāpēc.
0: Šķērsām.
1: Šķērsām derēs. Nē, nē.
0: Šķembas ir, var
1: šķembas
0: fonētiski
1: bija,
0: līdzīgi, nu, varbūt, ka neder tad, jā. Kreklus otrādi. Apakšā augšā. Atžgārni, otrā elpa un sūdīga diena.
1: Pēdējais viss.
0: To mēs pasvītrojam, jā? Nu, smaidi izraisu. Bet tur gan vajadzētu laikam kaut kādu roka grupu.
1: Nē, pagad elektroniskās mūzikas pasākums Latvijā noteikti grandios un uzdājas grupa, elektroniskās mūzikas grupa, sūdīga diena.
5: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
6: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: būt domājis.
1: Lūk, pirmā īpašā dziesma, kuru pēdējo reizi dzirdējāt 2011. Gada 8. martā. Nu, tā ir Ivčika versija dziesmai Paloma Blanka.

0: kaukoa. Natsāķis vienā teikumā. Bla, bla, bla.
1: Nu, tas nozīmē, ka laiks mūsu zināšanas, mūsu prātos, iebērt kādas zināšanu druskas. Tā es gribētu teikt. Tīziņu maratons ir klāt.
2: Ķīnā uzbūvēta saules elektrostacija pandas formā, lai pievērstu bērnu uzmanību atjaunojamai enerģijai.
1: Jā, viltīgi. Visīsākais karš notika 1896. Gadā starp Britāniju un Zanzibāru. Tas ilga precīzi, vari teikt, nu kā tu domā, cik ilgi?
2: Protams, no. 18 stundas.
1: 38 minūtes.
2: Ai, neuzminēju!
0: Jā!
2: Ticami, bet neticami, Kanādā bebri viena gada laikā uzbūvēja dambi, kas ir redzams pat satelīta attēlos.
1: Bet aitām ir ļoti attīstīta bara sajūta. Kompānijas dēļ aita ir gatava padarīt pats sev galu.
2: Oi.
1: Labi, ka mūsu mākslīgās aitas ne tā.
2: Nu, tas gan. Zinātnieki atklājuši, ka vaļa ar savām skaņām var sazināties simtiem kilometru lielā attālumā. Nu, kas tur vaļi? Vakardienas koncerts Meža parkā bija dzirdams Rīgā pat 10 kilometru attālumā. Pats pārbaudīja, nu pats klausījās. Jā. Nu, tur gan bija bum,
1: bum, cik vaļi? Bum, cik vaļi varēja?
2: Cik vaļi?
1: Jā.
2: Daudz vaļi.
1: Viena no izplatītākajām picām Brazīlijā ir ar ko aivi?
2: Ar
1: erudīciju rādi.
2: Nu kā, nu Brazīlijā skaidrs ar ananāsiem.
1: Es domāju, tu teiksi kaktusiem, tas būtu tuvāk, bet nē, ar zaļajiem zirņiem.
2: Nu, es jau saku. Zaļi ananāsi, māziņi tikko aizbendnīši. Nē, ja tā nav.
3: Ko bola savus teļācis? Tevi runā.
0: Naktsāķis.
4: Kad štrunta deida troksnes jātās.

Vējas, kad redzu tos saules stariem maigiem, tos glezno tev uz vaigiem, un manai sirdī laimi tie mūžam dos.

0: Nakcāķa dziesmu kaula.
1: Sapulcēsim pāru, lai tas izskrietu laikā, kad mūsu zvanīs radio klausītājs nobalsos par dziesmu, izstāstīs īsu stāstu, kādēļ ir tāda izvēlējies, un tad varēs arī sveicienu nodot kādam nebūt, kam nu, vajag. Vispirms gan noklausīsimies dziesmu fragmentiņus. Atgādin, mēs izvēlamies vienu dziesmu, kur noklausīties raidījumu noslēgumā pilnā garumā, otru dziesmu atstāsim uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Un tad lūk, šajā reizē balsojam par Grabulis vecums nenāk vien.

0: vasar, turpināsim tālu runu studijā 6-7-2-1-1-3-1-8.
1: Nu, tad sākam balsot, labvakar.
0: Sākam, es jau cerēju tagad, labi, nu, labvakar, jā, halo.
2: Labvakar.
0: Labs vakars.
2: Jautri, veči. Es par to, kur bija tur tas, par to,
1: nu, jāizdomā tas. Ah, par reversu.
2: Jā, tas
1: ir
2: reversu.
1: Nu, kas tad ir sanācis jums?
2: Es teiktu, kā aizgājušie.
1: Aizgāju. Briesmīgs nosaukums deju grupai.
2: Kāpēc?
1: Tas kādam
2: šodien bija, šodien bija, vakar viņi bija, un no rītiņi vairs nebūs.
1: No, labi, no, bet es domāju, kapu pūtēja ansamblim labāks šis nosaukums darētu. Pagā, nu, par kuru dziesmu?
0: Ā, pareizi, jā, par kuru dziesmu.
2: Varētu teikt arī pagājušie.
0: Nu, tad vajadzētu nobalsot par grabuli tādā gadījumā. Turpinot domu.
2: Nē,
0: par ko tā ko balsosim?
2: Balsosim par trešo dziesmu.
1: Ah, par Inesi. Nē, Ines. Pērkons ir otrais, Ines ir trešā. Tad
2: pērkons,
1: par ko?
2: Pērkons.
1: Jā, kāpēc tāda izvēle?
2: Nu, pērkons ir pērkons.
1: Nu, protams, pilnīgi piekrīt, jautājumu vairs nav. Paldies.
0: Labi, varam turpināt. Lūdzu, halo, sazvanījāt jūs mūs. Lūdzu, runājiet. Tiešais ēters. Halo, halo. Nu, mēģiniet vēlreiz mūs, mēs jūs nedzirdam, gan diemžēl varam turpināt ar jūsu zvanu.
1: Nu, mēģiniet, vismaz ir labvakar.
0: Halo.
3: Labvakar.
0: Labs vakars.
3: Sveicināti.
0: Sveicināti.
3: Interesē par to saucamo, kā teikt, reversa jautājumu.
1: No, šķetinām tālāk, kas jums ir sanācis?
3: Jā. Vai tik tā nevarētu būt grupa otra puse?
1: Nu, tāda jau ir. Nu, nevar taču atņemt nosaukumu citai grupai. Jā, vēl eksistējušai plus vēl.
0: Divas otras
3: tā,
0: puses.
3: Tā, jo revers ir tā kā tā otra puse.
1: Nu, ne tikai. Tur ir žaketes atloki, mēteļa atloki un kas tik vēl nē.
0: Doma jau jums ir tā pareiza.
1: Jā, bet, jā, nu, mēs bet jau teicam, nē, nu, nevar aizņemt nosaukumu izmantot.
0: Ko mēs darīsim ar dziesmām Grabuli, Pērkonu un Inesi?
3: Arī, jā.
0: Nē, nē, par kuru dziesmu jūs tā kā, ja būtu...
3: Es domāju, par trešo.
0: Par Ines mūsu vasarā.
3: Mums trīs,
0: jā,
3: protams.
0: Derais, paldies. 6-7-2-1-1-3-1-8. Varam turpināt arī jūs mūs sazvanījāt. Lūdzu, Latvijas Radio 2 nāk cāķis.
4: Vakar,
0: Pīnes. Halo, Lūdzu. Jā, labi vakar.
4: Nu, protams, Pīnes. Un kā stāv, viņš ir vakar, kāds nav variants.
1: Aha, vasarā bez variantiem, paldies, labi, jā.
0: Paldies, labi, ka varējām pabeigt sarunu, es domāju.
1: Braucošais likās, ne?
0: Grūti saprast.
1: Vai labi, ejošais sēņots starp priedēm?
0: Nu, arī, jā.
1: Labvakar.
0: Jā, labvakar.
5: Labvakar, jūs mājās un pārējās arī.
1: Jā.
0: Labvakar. Par ko balsosim?
5: Jā, saka, vecums nenāk viens, bet šoreiz vēlētos nobalso pa trešo dziesmu par Inesi.
1: Jo, atceraties vēl, jā?
5: Jo, kas atcījās, tak man jaunības gados kaimiņas dzīvoja līdzās Inese.
0: Pagaidiet.
1: Šī te Ines, kas dziedi?
5: Nē.
0: Nē, tā bija Donna, Donna, Ines.
1: Tā bija cita. Žēl, ja būtu šī, tad būtu jautājumi. Nē, tagad vairs jau nav.
5: Tā bija cita Ines.
0: Nu, redz, kā, paldies arī jums. Nu, redz, kā es sākumā tiešām padomāju, ka Ines, kas
1: jā, nu, tad varētu kādu zelta noziņu uzklausīt.
0: Jā. Halo. Lūdzu, Latvijas Radio 2. Nakts
1: klausās.
0: Atkal.
1: Uzmanīgi.
0: Nu, nekas atkal nav kaut kur. Iespējams, mūs varēja dzirdēt, bet mēs jūs nedzirdējām. Gan to visi dzirdēja, ka mēs jūs nedzirdējām.
1: Nu, mēģinām tālāk.
0: Mēģinām tālāk, jā. Halo.
6: Labvakar.
0: Labs vakars.
6: Nu, par vecumu sanāk viens.
0: Jā, un kāpēc?
1: Stāstiet, kāpēc, jā.
6: Kāpēc, jo ir jau vēl arī teiciens, kad mēs augām, tad tā negāja.
1: Nu, vēl jau zāle zaļāka bija.
6: Jā, tieši tā, tieši tā.
1: Tā, ka tur to dziesmu varētu būt daudz un dikti, lai tik turpinu,
6: jā, jā,
1: ne?
6: Tieši tā.
1: Nu ko, bars ir izskrējis, kam tiks sveiciens?
6: Nu, gribētos nosūtīt sveicienu Cinkmaņu.

0: dzimtai visai, kuri pagājušo nedēļu sestdienā bija visi kopā sapulcējušies uz salidojumu Zirņos.
1: Kurā pusē Latvijā tas ir?
0: Saldu.
1: Bet dzimta pati ir pa visām malām izplūdusi?
0: Dzimta pa visām malām, bet vairāk ir Kurzemes pusē.
1: Un jūs arī no dzimtas?
0: Es arī no dzimtas, un tieši vār... no Cinkmaņa dzimtas. Jā, Liene.
1: Liene, nu paldies Liene. Par jauko.
0: Jā.
2: Paldies, Liene. Nu ko, klausītāji, atceramies tikai numuru 67211318. Arī nākamajā stundā Latvijas Radio 2. Nakts āķī!

0: Lai dzīvos, sveiks! Uzmanība, aizmāršība var sabojāt attiecības.
1: Un tad noskaidrosim, kuri vārdi šonedēļ var raidīt jūsu virzienā šķībos skatus, jo esat aizmirsuši to sveikt vārda dienās.
2: Tātad pirmdien bija šāds vārds rakstīts kalendārā – augusts.
1: Un viss. Otrdien – romāns Romualds un Romualda.
2: Trešdien – Osvalds Arvils.
1: Ceturtdien Askolds Aisma.
2: Šodien Alfreds, Fredis un Madars. Vēlreiz Alfredams lampē sveiciens.
1: Visas lampe gavilē. Rīt Mudīte, Vladislavs, Vladislava.
2: Un svētdienas gribēja teikt rīt, bet nē. Svētdien Madara, Genoveva un Genovefa. Kāpēc šodien ir Madars un svētdien tikai Madara vai otrādi? Nu vai tad tiešām kopā? Nevarēja.
1: Un augustu 3. augustā ielikt, nu kā nav kauna?
2: Pirmajā vajadzēja.
1: Kas... No, jā.
2: Pagaidi, kas ir 1. augustā vispār? Albīns un Albīna.
1: Nu, nedar.
2: Vispār jā.
1: Arī tas jāmaina.
2: Tas bija tik vienkārši. Nu, bet labi, kas ir vienkārši, tas ir sarežģīti.
0: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls. Žēl, man šīs vērtības trūkst.

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Es sākumā jā. Informatīvi, interesanti. Izklaidējoši. Tīkams katru mēlis, 5 gadu cūdu.
1: Man nepatīk tas augstais tonis!
0: Man vajag tādu toni! Muzikāli! Tīkams katru gaumei! Un bez mērķis!
2: Nu, nākamā stunda ir klāt arī Aivis tepat.
3: Arī Edgars tepat.
2: Nekur nav skrējis un arī neskries.
3: Edgars tepat griezās.
2: Nu, es skatījos, kā tur notiek tusiņš.
3: Doma laukumā Edgars atklāja teātra sezonu. Kā gāja?
2: Tur dumpis briest. Dumpīgā Rīga nosaukums taču.
3: Jā. Kā gāja ar pieteikšanu?
2: Viskārtībā. Tā, ko mēs darīsim šajā stundā? Būsim kopā ar jums un izvēlēsimies tad beigās dziesmu, kur klausīties raidījuma noslēgumā. Tātad vēl arī tiešā ētera balsojums būs ar visiem stāstiem, kāda ir tāda izvēle. Un gaidīsim arī mākslīgā intelekta baru, lai varētu kādu sveicināt uz šo brīdi. Starp citu, ļoti interesants rezultāts. Grabulis, vecums nenāk viens, 40% balsu.
3: Jā.
2: Pērkons, trokšnis 20 un līdz ar to Inese mūsu vasarā 40% balsu. Divas pirmās vietas, viena otrā, nu tā nevar palikt, tādēļ tiešā ētra balsojums būs. Nu arī skaitīsim tās balsis, kuras jūs rakstīsiet. Mums ir rakstošais numurs 29312222.
3: Jā, vai nu WhatsAppā, vai nu izziņās
2: droši. Un tad mums arī mājaslāpe LR2.lv.
3: Jā, un kas vēl?
2: Un vēl jau daudz, ko mēs neesam izdarījuši iepriekšējā stundā, visu izdarīsim šajā naktsāķis. Spēcīgi un gaumīgi.

0: Un žetons mūsu radioklausītājiem par aktīvo rakstīšanu. Vasarā nāk katru gadu vecums vienu reizi atnāk par pirmo ciesmu. Jā, dzīvi doma šeit iekšā, es lasu ziņas.
1: Jā, droši. Kur tu būsi? Es WhatsAppā skatīšos.
0: Nu, droši.
1: Labvakar, puiši, jūsu uzticības kredīta klausītāji Ingu un Jančuks ziņo. Laižam uz Kurzem, Haltenciem, maz atputa pie jūras. Un pašam nākamo nedēļu atvaļinājums būs Subatē nometnē. Nu jā, arī par teātru, kino jomu, nu vispār klausītājiem labs brīvdienas, arī jums.
0: Nu, es lasu par Inesi, jo es esmu Inese šovakar uz Auziņām, kur muzicēs Muktu Pāvels Tīnūžos.
1: Reku, WhatsAppā bildi ar visu video par to, kā Latvijas Radio 2 skan. Tā, kas tad mums tie bija? Nē, nu tur ir par to, kā iekrāvējis traktors ar kausu. Graudi tie ir? Kas tas ir? Nē, vai celtniecības materiāls? Tur arī sīkāk nav uzrakstīts. Jā, mēs, diemžēl, ar balsts ziņām gan tagad tā kā. Nu, bet tāpat labi paldies, ka tur Latvijas Radio 2 skan mums ar vīru brīvdiena. No vecāku pienākumiem, Bauskā Miņču štelēs būs bērmu divstūris, un lai tā būtu rūts skaidrs.
0: Tā, balsoja par Inesi mūsu vasaru stāsts. Debesis, saule, vējš un jūra, un mēs divatā jauku vakaru. Nu, jauks stāsts, jā. Pirmais gals ir otram galā, otrā galā. Ot tā.
1: Ufo.
0: Lūk tā.
1: Mm-hmm. Jā. Čau, garais brauciens uz Mālu pir galā un var sākties brīvdienās. Sveiciens visiem Mālu piešiem no aizvējiem.
0: Tad ir, nu, vēl?
1: Aizvēji, pagaidi, aizvēji, vai te nebija arī vēl. Es zinu, man tā liekas, aizvēji tomēr bija Gulbens pusē krapā.
0: Nu, es domāju, ka tie nav vienīgi aizvēji.
1: Nē, nu, protams, ka nav.
0: Balsoju par pirmo dziesmu tā ka pensionāru himna, kā lai nebalso.
1: Tā.
0: Tāds secinājums, jā.
1: Labvakar, protams, Grabulis, rīt Meņģeles 79. Lauku sporta spēles. Paskat kā. Mm-hmm. Tātad Meņģelē gaida gan sportotājus, gan rīciemiņus. Un klausītāji tā uzrakstīja.
0: Te garāka ziņa ar pārdomām balsoja par vecums nenāk viens, jo mēs katru sekundi simtdaļu kļūstam vecāki un gudrāki. Vai kā mani vecāki saka senāki un pieredzējušāki. Atbraucām no sēnēm, sāksies darbs ieteikums tiem, kas baidās no lāčiem. Nu, uzmanīgi klausamies. Ņemat līdzi kaimiņienu, kuru prot histēriski brēkt. Aizbēgs visi, kas var paskriet arī tie, kam sēņu grozi jau pilni. Ruslanda raksta un par grupas nosaukumu jauno latvisko varētu būt tumšā puse.
1: Mā, paskatā. Labi. Sveiciens WhatsAppā no Lielsala Purva. Sveiciens jums. Vēl nedaudz jāpastrādā pirms baļuk stendē. Balsoju par pirmo dziesmu jauku vakaru visiem. Vēl kas strādā tā Purva racei stendē, kas baļukā būs? Nē, tas ir jautājums mūsu klausītājiem. Sveiki. Es gribam visu zināt.
0: Jautrie puji, kas balsoja par pirmo dziesmu, grupas revers tulkojums dupš puse.
1: Adžgārnie arī ir revers variants. Adžgārnie.
0: Labi, ka mēs jā, esam pieķērušies šim te.
1: Atkal tas pats grupa revers otra puse, to jau mēs noskaidrojām. Tālāk jau politika kārtējā Trumpa reverants.
0: Jaunība ir pagājusi, vecums nenāk viens, bet ja līdzās gultiņā ir mīļa Inesīte, tad viss skaits pāriet balsoja par trešo Gunča Mālpilī, bučas visām meičām tomēr. Nu, tur ar vecumu tad nav tik traki.
1: Inese tad laikam izgājusi. Sveiciens balsoja par pirmo dziesmu, vecums nenāk viens, kā ir, tā ir, novēlu grabošu un jaudīgu vakaru visiem ziņa bez paraksta. Bet nu, labi, paldies.
0: Te šādi. Inese, kuļam kviešus pilnā sparā Jelgavas novadā.
1: Paskat kā.
0: Tad revers atliekušies. Tas deju mūzikas fentanola lietotājiem. Tas... Kādreiz bija tāda manīta, jā, atliekušies tāda.
1: Nu, brīnišķīgi klausītāji, tā mēs arī laikam turpināsim.
0: Es vēl tomēr gribu šo
1: droši
0: no mājas lapas. Jā. Revers, ļoti jauks nosaukums latvisks. Reversis.
1: Jā, tas ir tas tāds visuniversālākā.
0: Reversis un līdzīgi skan kā tā grupa bija domājusi.
1: Jā, bet klausītājā ar jums, kas jautrs rakstāms droši uz priekšu 2931-2222 WhatsApps vai īziņa, kā vēlties, vai arī Latvijas Radio 2 mājaslapā lr2.lv.
2: Braucam, braucam, braucam, braucam pareizi. Pareizi. 34 panti.
1: Pārkāpums ceļu satiksmes likumā par braukšanu transporta līdzekļa, kura numura zīmes neatbilst attiecīgā transporta līdzekļa reģistrācijas dokumentiem, piemēro naudas sodu transporta līdzekļa vadītājiem no 11 līdz 28 naudas soda vienībām.
0: 55-140 eiro.
3: Čerēļģā, kāds jēģers?
4: Lauki, kā brauc?
5: Naktā!

0: Nu, ko? Vasara pilnā sparā, kaut kur varētu aizbraukt brīvdienās, varbūt kāpēc nedoties uz pašu Latvijas rietumu pusi, uz Barnātiem, kur atrodas Latvijas Republikas galējais rietumu punkts – Zaļais stars. 1998. Gadā limbažnieks, tēlnieks Vilnis Titāns izveidoja četros Latvijas vistālākajos geogrāfiskajos punktos simboliskas akmens zīmes, un katrai zīmei attiecīgi dots savus nosaukums.
1: Zaļā zipspuldze un zaļais stars ir optiskas meteoroloģiskas parādības, kas dažkārt īslaicīgi parādās ap saulrieta vai saulēkta brīdi. Ja apstākļi ir piemēroti, virs saules diska augšējās malas īslaicīgi redzama izteikti zaļa vieta. Zaļš izskats parasti ilgs nevairāk kā 2 sekundes.
0: Dabas parādība vispār ir reta, jo, lai to ieraudzītu, vajadzīgs ļoti dzidrs gaiss, bet pārsturā tas ir putekļains un virmotā, nu stāst attiecīgi astronomi. Citīgs saulrieta vērotājs, kurš katru vakaru iet pie jūras zaļo staru vasarā, var ieraudzīt pat kādas 5 reizes droši. Ja stars ir tikai dzeltens zaļš, to nepamana, jo ir jāzina, ko grib ieraudzīt. Nozīme ir gaisa un ūdens temperatūra, un labāks efekts ir tad, ja gaiss ir silts, ūdens augsts un otrādi, un vispār ir ticējums – zaļais stars nes laimi.
1: Bet man ir ieteikums mūsu radioklausītājiem. Nu, tas gan nāk no Andra Bērziņa. Rāpjamies uz jumta, gaidām saulrietu šovakar un sagaidām saulēktu rīt no rīta, ja nu zaļais stars parādās. Naktsāķis!

Šajā reizē, kur atstāsim uz nākamo reizi kā otro dziesmu, tātad tiešā ētera balsojums pēdējais mūsu raidījumā, nu tas gan šajā reizē, vai ne? Jā. Un tad arī jūsu zvani un jūsu stāsti, vispirms gan dziesmu fragmenti. Grabolis, vecums nenāk viens. Kā?

0: Es mēģinu atcerēties mūsu tiešā ietvaru numuru. Nē, tur ir viss kārtībā 6721318, ja es mēģināju kaut kādu pantiņu. Nu, troksnīs! Vecums nenāk viens, jā. Nu, mūsu vasara te nevis nedar klāt. Bet ar vecumu troksnis parādās, starp citu ausīs, piemēram.
1: Jā. Halo, halo, lūdzu.
2: Labvakar.
1: Labs vakars.
2: Te Ritvar, šo Jāņikumu es pa grabuli balsoju.
1: Jā, Ritvar, kāpēc?
2: Nu, tāpēc, ka vecums nenāk viens.
0: Ar ko jums atnācis vai nāks, kā jūs domājat?
2: Nu, kā saka, sildīšanu, gaidīšanu, tādā garā.
1: Paldies! Turpināsim Lūdzu 6721318. Halo, Lūdzu!
3: Labvakar! Visforšākajiem zēniem sveicien šovakar!
1: Visforšākajiem
0: zēniem sveicien!
3: Cums nenāk viens!
0: Nu, kādēļ tāda izvēle, jā?
3: Nu, tādēļ. Nu, arī jau, protams, nāk jau straujiem soļiem tas vecums, bet nu tāda forša dziedama līdz dziesmiņa.
0: Taisnība, un dansojam arī.
3: Jā.
0: Kas jums tā vairāk negribētos, ar ko tas vecums, lai pie jums atnāk? Ir tā jau zināms.
3: Nu, ar kādu kaiti droši vien.
0: Jā, taisnība, jā, tas nu nebūtu vajadzīgs.
1: Nu, tad dzīvojam.
0: Būtu labi, ja vecums ar viedumu nāktu. Mēs to visi gribētu.
3: Protams, lai vēl var padansot, lai var aizbraukt uz kādu zaļumu ballīt un padansot.
0: To arī novēlam,
1: paldies arī jums. Turpinām Lūdzu 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Labvakar.
4: Pa otro dziesmu pat roksni.
0: Kāpēc?
4: Tāpēc, ka kaimiņi nekad mūs nevar dzirdēt, un tad lai...
0: Lai dzird?
1: Nekad nevar dzirdēt.
4: Oskars Ventsas novēt vārbe.
0: Aha, Oskara, nu, līmenis ir krities, zivtiņa ir parādījusies.
4: Ir baigā medūz uznāk uz augšā, tā kā, nu, aha, ir traki.
0: Tātad no jūras ir gājis iekšā ūdens.
4: Jā.
1: Tā sanāk, ka vārvē peldēties nevar ar muti vaļā.
0: Kāpēc ķīseles mutē būs? Tu viss jau nav indīgs.
1: Tad pienu vajag.
0: Nu, pienu glāzi krastā, lai stāv.
1: Tad jau nav vārvē peldētavā parādījusies ziņa. Nu, tāds uzraksts.
4: Nē,
1: uzraksts uzmanību medūzes.
4: Jā, uzmanību medūzes, jā, tieši tā.
0: Nu, paldies par stāstu.
1: Paldies, Oskar, nu redz kā labi tik gan galā.
0: Jīsams.
1: Pagaidiet.
0: Kas te? Paņem odziņas līdzi iespied iekšā vēl.
1: Jā. Halo,
0: Lūdzu.
3: Labvakar.
1: Labs vakars.
3: Jā. Nu, pa grabuli.
1: Kāpēc?
3: Nu, lusīga dziesma.
0: Jā.
3: Un ja kaut ko sāk darīt, ieslēd to grabuli, jā, tad, kā saka, darbs iet. Lai pa gaisu un viss notiek.
0: Un vecums kā ar roku, vai ne?
3: Vecuma nav. Tā ir tikai grabulis.
0: Jā, jā.
1: Paldies jums arī. Labi, turpinām. Arī jūs mums sazvanījāt. Halo, jā.
5: Labvakar.
1: Labs vakars. Lūdzu.
5: Nu, es arī pa to vecumu gribu balsot.
0: Jā. Kāpēc?
5: Tāpēc, ka man ir 70 no vec kā jauns āzs.
0: Nu, tātad nav nemaz tik traki, jā, tas pasākums, ko saucam par vecumu.
1: Tad jau mūsu vasara vēl arī.
5: Nu, jā. Bet vienmēr jājūtas jaunam ir.
1: Labi, nelieciet Lūdzu klausuli nost, intelekts pieslēdzās, saka, kad jums...
5: Labi, paldies.
1: Pagaidiet, nē, nelieciet klausuli nost. Nekad gadījumā.
5: Jā, labi, gadu.
1: Sveicieniņš, tagad jums ir iespēja nodot sveicienu tiešajā ētrā Latvijas Radio 2 ētrā.
0: Vienalga kam.
5: Es gribu sveicienu nodot Sāriņai.
0: Nu, var manīt, ka vecums jums...

0: Mums ir gājis garā.
1: Jā, no. Un Dāriņu rītien tās pa sieviņu.
0: Nu vēl jau labi.
2: Nē, nē, nē. Kā jūs sauc?
0: Jānis.
2: Jānis. Jā, jūs tur divatā.
1: Jānis.
2: Nu Jāni, jūs tad tur divatā, jā, šobrīd klausāties Latvijas jā! Radio 2. Jā, nu malači, malači.
0: Brīnišķīgi, nu tad ņemiet turpiniet.
2: Korši, nu, nu brīnišķīgi. Nu redz kā, galvenais, lai ir stiprs plecs, atbalsts plecs, kas grūtā brīdī...
0: Un tevī pašā sapūs, sapumprot zars.
2: Lai uzplauks zars. Halo, lūdzu.
0: Lūdzu.
1: Lūdzu.
2: Labvakar.
1: Par vecumu.
2: Jā, kāpēc?
1: Oj, nu man ar tas vecums jau ir klāt. Bet tā ir lustīga forša, tad grabulis. Es tikai nevaru saprast, kāpēc tas ir grabulis.
0: Tāpēc kā grāvels un būlis. Divi aktieri.
2: No abu aktieru uzvārdiem.
0: Jā, sākum burtiem.
2: Sakombinēts klāt un tāpēc ir grabulis. Un
0: ļoti labi latviski sanāca grabulis. Ā, nu, nobalsots ir, paldies.
2: Paldies arī jums. Nu, ko klausītāji, turpināsim mēs. Nu, tagad ar skumjo meiteni. Dziesma tāda.

0: Puurlaadis taas.
1: Noderīgas lietas.
2: Man noderā. Sēdos rakstos kādus mērīti un ziedīti lūdzu man.
3: Nu, Edgar Kastors.
1: Zābaks podrināšana.
3: Nu, nevajag uzreiz visas tūbiņas pagaršot. Ko tu tad dari?
1: Rekā, kādreiz ir bijis. Te arī tā stāv rakstīts. Bez dažādām pirktām viksēm. Labi nodar svaigas daģa lapas un plūškoka ogu sula. Daģa lapām sukas nevajag. Nu, loģiski, tur jau suka ir klātām lapām, bet pēc ietriepšanas ar ogu sulu zābaki noberžami.

0: tomēr ar suku.
1: Es iedomājos, starp citu, redzi, tur par lapām daži bija rakstīts, nu, cik varētu latvāni izmantot to sulu, piemēram, nu saimnieciskiem nolūkiem.
2: Nu, kaitīgs.
1: Nu, ne jau vēst, ne jau kaut kur, kaut kādu zādu.
2: Bet viņi jau arī tad ar cimdiem tikai.
1: Nu, protams, Edgar, par to jau stāsts.
2: Ja tev ir ādas kurpes, tad jau arī izgrauzīs cauri. Nē, nu, tas ir ģiftīgs. Lai gan saulē viņš ģiftīgs paliek, tumsā to dariet.
1: Nu, redz, bet govīm bija domāts.
2: Govīm, jā?
1: Mhm.
2: Un ko tad tās govis neēd? Ko? Kāpēc? Man tad ir jautājumi.
1: Ja ir kaut kas cits un garšīgāks, vienkāršāks, nu, priekškam uz pakaļkājām celties, lai tiktu pie puķītēm klāt.
2: Zirglietas mēri tevi interesē?
1: Jā, interesē.
2: Tiešām?
1: Jā, nu tā, starp šī arī tāda nopietna padarīšana zirdziņa. Te nu daudz klausītāk teiks, jā, nu lūk, kā tad toreiz ar tiem zirdziņiem tika
2: galā? Vai tomēr
1: galā?
2: Dzimumzīmes skatīsim, kā var nodzīt.
1: Nu labi, arī pie dzimumzīmu nodzīšanas.
2: Nu kas
1: nodzīšanas?
2: Vairāk tā interesētu? Es tikai vienu variantu tev šobrīd.
1: Par amariļiem nav nekas?
2: Nē, par dzimumzīmēm tātad. Var, tās var izrādās, var nodzīt ar sekojošu smēri, ņem sēra ziedus un Jā. Tos sajauc ar citronu sulu. Ar šo smēri iezieš dzimumzīmi un pēc tam nomazgā ar kazas pienu. Tas atkārtojums tikmēr, kamēr dzimumzīme nogājusi. Nu, ziniet, kādreiz varbūt to darīja, neesmu pārliecināts, nu, ka vajadzētu mēģināt.
1: Mēs jau
2: nu, tomēr tā ir tāda nopietna lieta, vai ne? Nu, Jā. Tas informācija, tas šis, bet tas zābaks mērs gan droši bet mēģiniet.
1: Bet doma jau tā, ka agrāk tā darīja.
2: Ar dažu lapām, nu, par tām dzimumzīmēm, jā?
1: Nu, nu, visu, ko tu atrēt.
2: Nē, nu jā, tādēļ jau mēs lasām tā.
1: Tāpēc jau ir tā sanā grāmata tev rokās.
2: Nu, jā.

0: Nu, re, kā esam arī saņēmuši atlidojošās ziņas no mūsu klausītājiem. Balsoju par vasaru, jo dodos uz Sārimā. Kaut ko siltu jau arī jāizvada kā ciema kaut kuru radiniekiem un draugiem. Ļoti vērtīgi. Ciemkukuls.
1: Jā, balsoju par pērkonu. Ivars rakst un arī paskaidrojums par pārējo pasaules mūziku. Ivar, paldies.
0: Jā, tālāk. Tur tā trijos vārdos?
1: Jā, balsoju par trešo dziesmu, par Inesi arī. Sveiki, puši! Es par grābuli, jo man šodien dzimenē Jānis, bet īrijā Jāni, laimes vēlējumi, no tad kārtīgi iegrabinam to dzimeni.
0: Labvakar naksāķīši balsoju par pirmo grupu, varētu tulkot šurpu turpu, tā Arnis Alajām.
1: Reku, paldies par sveicieniem no Kuldīgas, balsojums par Inesi, arī jums jauku vakaru.
0: Revers varētu būt, nu. Latviski apgrieziens. Jā, kāpēc ne, balsoju par Inesi, jaunības himna.
1: Labvakar, tagad klausos naktsāķi.
0: Sveiki, mūsu vasarā, kad vecums nenāk viens, vairs nepatīk troksnis. Reku labi sanācis, man nesanāca, forši. Balsojam par pirmo dziesmu, jautrā četrotni alojā, trīs paudzēs ar pieredzi. Ā, jā. Lūdzu, paldies.
1: Daina, paldies par ziņu. Popēji sākušies pagasta svētkera makšķerēšanas sacensībām un muižas dīķi. Rīt būs sporta un kultūras aktivitātes.
0: Tā kā nakts cope?
1: Nē, nu tas ne? Pa dienu, es domāju, un tagad jau tas bija, un rīt vēl būs, nu ar tā domu.
0: Latvāni, te ir ieteikums, Latvāni varētu piedāvāt sievietēm lūpu palielināšanai.
1: Nu labi, man nāksies abēdināt klausītājs, tomēr, nu, kā ja jūs paši sapratāt, nu nevar Latvāni izmantot, un Latvāņu sula varbūt ir tikai pētnieciskās laboratorijās kaut kādos pētījuma stadijās, bet reāli pasaulē nekas nekur netiek darīts ar Latvāni, ne ar sulu, nu labi, bīstamības dēļ, un tur vēl daudz dažādu faktoru. Es ātri pastudēju un sapratu, ka ne visi gali ūdenī.
0: Mans balsojums par Inesīti, bet ansambli revers varētu saukt par pēcpuse. Viss saprotams, kāpēc. Un labi skan.
1: Ir vienkāršāks nosaukums.
0: Ir gan Buds D, ja? Sākās nē, ar Butu D.
1: Labs rīts D, es nedomāju, ir gan. Reversam latviskais krāga.
0: Tu man pēc tam pateiksi, jo mēs jau līdz kā to otru pusi meklējam.
1: Jā.
0: Kas tev tur sāk? Nu, labi, skaidrs, kāds tev tur vēl
1: nav. Bermudu divstūriem viena dziesma tā beidzās. Laikam.
0: Lasi vēl.
1: Šodien Ludzā sākas pilsētas svētki. Mērdzinē patīkam vējains. Bet tā ceļa līdz ar to. Nu, paldies par jūsu rakstītajām ziņām, klausītāji. Nu, tagad gan ķeramies klāt, kā būs ar to vēju un lietu. Un visu pārējo
0: to... Temperatūrām galu galā.
1: Pareiz par temperatūrām arī, nu, tas ir pats galvenais.
2: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Tāds ir jautājums.
0: Nu tad šajā naktī, kad visi sēdēsim uz jumta un gaidīsim zaļo, staru, daļai mākoņains debesis vietām Kurzemē un Vidzemē iespējams lietus pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vēju ātrums līdz 5 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra 10-15, piekrastē siltāk 17 grādi.
1: Sestdiena starp mākoņiem spīdēs saule, daudz vietā gan īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes un brāzmaiņas vējuši Latvijā šur tur vietām pat līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūrā rītdienā plus 18 plus 23 grādi.
0: Svētdienas naktī maz mākoņu vietām veidosies migla pūtīs lēns dienvidu rietumu vējš gaisa temperatūra 7-13 jau piekrastē 17.
1: Nu, bet svētdien dienā jau viss ļoti labi. Saule ar mākoņiem, nokrišķi nav gaidāmi, pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 1-6 metru sekundē un svētdiena gaisa temperatūra dienā Latvijā plus 20 plus 25 grādi.
2: Naktsāķis! Magdiev, šitie gadi, kas to būtu domājis?
0: Otrā, mūsu īpašā ir klāt. Un tagad runājam par dziesmu un neko citu. Par to, kuru pēdējo reizi mūsu Vilnī varējāt dzirdēt 2010. Gada 28. Februārī. Bet varbūt nedzirdējāt, jo gulējāt, kad pulkstenis rādīja 00:13 minūtes. Tas būtu loģiski, bet mēģiniet nocerēties, ko darījāt, kamēr skan Kristīnas Jēt dziesma Zini tu, zini es. Ach, cik zīmīgi!

0: Vecmāmiņa zvana uz gāzes avārijas dienestu.
1: Alo, vai tur kāds ir?
0: Jā, klausāmies jūs.
1: Dēliņ, saki man lūdzu, nu kas tā par lietu? Jau no rīta atgriezu gāzes krānu, bet vēl tagad nekas nedeg. Ko?
0: Bet jūs, bet vai sērkociņu pielikāt?
1: Ak, pareizi, dēdiņ, tūlīt pielikšu.
0: Sēž divi draugi, dzer šņabi. Viens prasa.
1: Jā, klausies, nu tu te skatos tā temp, tā temp. A kur ir sieva tava, ka tu tā temp, tā temp?
2: Minskā.
1: Labs leduskapis.
0: Vīrs sit ar dūri pa galdu.
1: Tā! Kurš te ir mājās saimnieks?
3: Es! Un tālāk?
1: Nekas, nekas, es tik precizēju.
2: Visiem ir tiesības uz bezmaksas medicīnu. Tāpēc gar ceļiem aug ceļma lapas.

0: mēdz teikt, ka alkohols problēmas nerisina. Nu, varētu padomāt, ka kefīrs risina. Alkohols vismaz cenšas.
1: Dēliņa, nu? Uz kurieni tad tu?
0: Uz Saimu.
1: Bet kas tad strādās?
2: Naktāķis!

0: Maksāci, apmēram pareizs laiks!
1: Lecam iekšā atkal virtuālā ceļojumā un šoreiz dodamies uz vienu no pasaules vecākajiem vīna raudzēšanas reģioniem. Tur atraudas pasaulē lielākā vīnu pagraba sistēma, kas iekļauta Guinnesa rekordu grāmatā. Tā pazemes ejas ir vairāk nekā 200 kilometru garas un tur glabājas miljoniem vīna pudeļu. Tomēr tā bieži tiek dēvēta par vienu no noslēpumainākajām valstīm Eiropā, jo tā ir viena no vismazāk apmeklētākajām valstīm šajā reģionā. Tajā ir daudz noslēpumainu pazemes klosteru un alu sistēmu. Dažos no tiem joprojām dzīvo mūki, kuri tur saglabā gadsimtiem senas tradīcijas. Un tā ir Moldova. Tur šobrīd pulksteņi rāda tāpat kā pie mums. Tātad 20:47 minūtes.
2: Nerātnās tautas dziesmas.
3: Steidz vāciet, māte nāk. Es par māti nebēdāju, man nauda pāri doda.
1: Ko domā tu, tautieti, kā redzējis tāda būta? Visas manas tērbelītes ar āķiem noāķētas.
4: Naktāķis!

0: Nu,
1: ir noskaidrota dziesma, kuru mēs līdz arī klausīsimies. Un atgādināšu gan, ka mēs balsojām par trijām. Trešā vieta. Sāksim ar to. Pērkons troksnis 20% balsu. Otrajā vietā Inese mūsu vasara. To mēs atstāsim uz nākamā raidījuma kā otro dziesmu. Bet nu, šajā vakarā tad klausīsimies to, ko gribēja visi. Nu, guži ne visi, bet 50%. Grabulis vecums nenāka viens.
0: Naktsāķis!
2: Nu jā, Latvijas radio 2 raidījums Naktsāģi šajā reizē tūdaļ būs arī izskanējis. Atlaik tikai atgādināt, kopā ar jums bija Edgars un Aivis, un rīt jau atkal šepat Latvijas radio 2 vētrā būsim, kur gan citur.
1: Nu, nedaudz atsevišķi, bet līdz tam laikam tad nu, jauku vakaru un visu labu.
3: Vecums nenāk viens.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 7. augusta vakarā pulkstenis ir 9, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Jau tulīt pat Olga un Bāze 7 ar dziesmu, kad man vairs nebūs 16. Vēlāk arī grupa Putnu balle, Imants Krastiņš, Prāta vētra un arī dzen Dakota. Lai jauks vakars!

vyjas, kārtas šķiras un kārtas mijas. Un tas mirklis, vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Un tas mirklis, vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Es vairs nezinu, rokas kustās, gadiem pienestā, tinuma krustā.

skamlos ir gadiem bijis. Tinu nakti un tinu

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz sestdienu būs daļai mākoņainas debesis. Vietām Kurzemē un Vidzemē iespējams lietus. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra plus 10, plus 15, bet piekrastē līdz plus 17 grādiem. Sestdien starp mākoņiem spīdēs saule, daudzviet izlaicīgi līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Tiesa vietām vējš brāzmās var sasniegt līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18 plus 23 grādi. Ja ielūkojamies kāds laiks gaidāms svētdien, tad svētdien saule mīsies ar mākoņiem un kā sola sinoptiķi no krišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš gaisa temperatūra svētdien plus 20 plus 25 grādi. Šādas lūk laika prognozes brīvības.

0: Dienām, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Jau tūlīt pat tanca Krauze ar dziesmu Neturi, kad pļavās briena. Vēlāk arī grupa Jauns mēnes, Zelta kniede, Valdis Attāls, arī latviešu zelta estrādes duets Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks. Lai jauks vakars!
1: Latvijas Radio 2

0: Latvijas radio 2.
1: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīlu itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmane. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

Programma to turpina Igaunija vakurātere, grupa Līvi, 6. jūdze, Jārs Grimbergs, Miks Dukurs un labvēlīgais tips. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

tikai apsūļi, ka noksim man leidz savu rūku tev snīkšu, tur ir cīši, tu cīši I savu citam toļo snēdz liktiņa kieģi Mēs būsim visi sasīti I turēsim tik ilgi cik kurēsim, nu mūsim spēs ja redzi, ka kāds padūtīs grib soki navar, soki īdedzīs par Latviju tie tu, tie astie mēs sviešam mūs

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz sestdienu būs daļai mākoņainas debesis. Vietām Kurzemē un Vidzemē iespējams lietus. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš gaisa temperatūra plus 10 plus 15, bet piekrastē tur līdz plus 17 grādiem. Sestdien starp mākoņiem spīdēs saule, daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Vietām vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18 plus 23 grādi. Ielūkosimies, kāds laiks būs svētdien. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem un kā sola sinoptiķi nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu dienvidu

0: rietumu vējš, gaisa temperatūra svētdien plus 20, plus 25 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām ar dziesmām, kas jums tuvas un mīļas. Jo tūlīt pat grupa Jumprava, tad arī Pērkons un Liepājas simfoniskais orķestris Lauris Reiniks, grupa Hamelioni un Apvedceļš arī dzen. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Mani sauc Aigars Krēsla, un jūs darat pareizi, klausoties Latvijas Radio 2.

dziesmas dzimtajā valodā.

0: Čau, mēs esam grupa Music.
1: Un mēs arī klausāmies muzikālāko Latvijas Radio 2.
2: Abrakadabra, tava maģija labā.

laiki. Noslēgums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

tuo kas padarys. Jo tikai tā tu vari atkal no dzīves labu gaidīt, tikai tā tu vari būt vēl noderīgs. Tikai nesaki nevienam, kas ar tevi tagad notiek, tas vienalga citiem liekas nesvarīgs.

pesme Paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis viss. Skrien laika upe projām nevaldāma. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs. Tas spoži mirt, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis viss. Skrien laika upe projām nevaldāma.